0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lo 20:40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio Feony Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany raha tsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

dia faly miarahabantsika indray amin'izao maraim-baovao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharana Kristy no torinay. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Misotro anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana, ny asa mpamonjena lehibe izay fanamboarinao hanavotana ny mpanota mahantra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana, izay nafoinao tanteraka mba hamonjy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandozy dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa nety anao hamonjy anay, ary fitiavana mahery no ny fahafatesana nefa nasionao hitiavana anay, ary efa nandresy ny herin'ny fahafatesana ianao nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay koa. Misaotranao iram-po erintsana izay izany lehibe ny fitiavanao sy ny famoram-ponao aminay mpanota izany, eny mangataka aminao izay fanahy masina mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, ka sanatria ho very fa tario mandrakariva ho ao amin'i Jesosy hibanjana ny azo fijaliany, ary ahay hitoetra eo apotitry ny azo fijaliany ka nananay anjara amin'ny famonjena izay efa vitany ho anay, iarahanay sambatra amin'ny mandrakizay. Andeha teninao zahay izao ry tompo tsara indrindra, dia ianao fanahy masina no ialoha lalanao ompoatiatsainay, hanokatra ny fo sy ny sainay maizanay mandray izay tianao hambara aminay, ka hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalananao, ary ny teninao no hitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay amin'ny andro afatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ny teninao ry tompo tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy no anarady anay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no torinay eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity izao, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambiny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Simonina Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy mpamonjy. Hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny tompanay araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izao tompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoana dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina
na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mazotoa kokoa ny rahalahy, hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany ho anomezana malalaka ho anareo ny fidirana hoany amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa nahatanteraka asa-pamonjena lehibe hanavotana antsika Andriamanitra iray be fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany malalany Jesosy Kristy. Efa nambara izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny advento ka hatramin'ny alahady ny trinité, zay anambarana ny asan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ao amin'i Jesosy. Akehitriny kosa dia miantso antsika mba handray zany famonjena ao amin'i Jesosy izany Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy, ilay itiantsika ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty. Maro ireo sakatsakana eto amin'izao tontolo izao tsy andraisantsika ny famonjena raha tsy vo tohitra ireny sakana ireny dia Jesosy isika ka ho anankiray sakana iray lehibe ny fandraisantsika fampianaran-diso, fampianaran-diso Jesosy isika ka ho anankiray sakana iray lehibe ny

ho antsika ka anisan'ny mahavery na tsy hahatongavana eo amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ny lalana diso ho amin'ny lala mpamonjena zay anavotan'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto apôstôly Petera zay vavolombelona nahita maso an'i Jesosy efa mahafantatra mazava koa ny famonjen'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azo lazaina fa miorina mafy amin'ny finoana amin'ny fahalalana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy tamin'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao ireo zay anoratany ananarany mafy mba tsy hoavoavelin'ny fampianarany diso zay efa misisika ao anatin'ny fiangonana. Avy eo zay tsy mino ny fiavian'i Jesosy, ao ny fahadisoana milaza mino nefa mbola revo tanteraka ao anatin'ny rehaky zao tontolo izao amin'ny fitondrantena maloto samihafa, kanefa milaza ny tenany ho mino an'i Jesosy izy dia anisan'ny anoratan'ny Petera izao taratasy izao rainy reo mino tamin'izany fotoana izany zay azo lazaina hoe manana finoana tahaky ny apôstôly. Ambarany amin'ny toko voalohany moa zany hoe nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny famarinan'i Jesosy Kristy zay Andriamanitra sy mpamonjy. De anarana izy ireo mba hiazona mafy izay efa inony, izay efa iorenany mafy, ary izany finoana an'i Jesosy izany no lalana izay mitondra azy ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Araka ilazanany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe fa toy izany no hanomezana anareo malalaka ny fidiranareo ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa mazava tsara ny lalam-pamonjena zay anavotana ny mino handovany fiainana fahasambarana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika zay nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia Andriamanitra ray no nanao izany asa mpamonjena izany, Andriamanitra ray no nanao ny asa mpamonjena ao amin'i Jesosy Kristy zay naniraka ny zanany. Andriamanitra tao amin'Andriamanitra nidina teto an-tany izy ny antony hamonjy antsika. Io moa efa ambarany amin'ny Jaona toko fahatelo ihany andininy fahafito ambin'ny folo hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ka ny fahalalana an'Andriamanitra ray dia izy nanamboatra asam-panavotana ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy zay nafoiny tanteraka izany zanany malalany izany. Hamonjy sy hanavotra antsika amin'ny fahavalo mandoza dia ny devoly mpametaka ny fahotana zay tsy afa-ntsika mantoteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahafatesana zay tambiny ota. Ka ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ny finoana azy irery ihany no lalam-pamonjena idiro antsika ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay mandrakizay zay an'i Jesosy Kristy tompo.

tsika sy mpamonjy atsika. Dia anisan'ny sakana, anisan'ny sakana tsy afa-tsika miditra ho amin'izany fiainana fahasambarana mandrakizay zay iantsoan'Andriamanitra atsika izany, ny fandraisantsika, ny fampianaran-diso zay misisika ao amin'ny fiangonana ka manakona ny azo fijalian' Jesosy zay nanavotany atsika. Dia anarana mafy ny kristianina akapo be no manontolo a, kristianina zay mino mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso zay mamilivily tsy andraisantsika ny famonjena ka mahavery zany. De eto mananatra mafy, mananatra mafy Petera mba hiazona izany tokoa sika. Dia zao no fananarana taona zay anisan'ny lava izao fananarana teny lava ambarany hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana any fahavelomana mandrakizay zany, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany efa voantso ho ao aminy isika. De zany ozy izy no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Zany anisan'ny toetry ny mino izany, ary rehefa afaka mandositra ny fahalotoana zay eo amin'izao tontolo izao noho ny filahana maro samihafa, de noho izany ozy a dia hanaovantsika amin'ny finoana dia anehoana fahatanjahan-tsaina. Manana fahatanjahan-tsaina ny mino tsy ho ozongozonina izao fampianarana samihafa tsy ekina mpamonjena izao, de manana fahatanjahan-tsaina, manana fahalalana. Fahatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana, ny fahalalana mahatonga fahononam-po, ny fahononam-po zo mahatonga faharetana, faharetana dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Zany no vokatry ny finoana, ka ny mino zay efa mahafantatra tsara ny famonjena vitan' Jesosy na de eo aza ny fampianaran-diso maro samihafa zay eo amin'ny fiangonana de tsy voarebirebiny zany izy na hiala amin'ny finoana an' Jesosy zay efa tiatsika. Ho antsika fiangonana loterana malagasy moa dia io no ampianarana hatrany amin'ny sekola lady ny jaona toko fahatelo andiny fahenina ambifolo zay lazaina hoe baiboly kely na mamitina ny lalam-pamonjena zay anavotana antsika. De raha mbola loterana koa dia mahaitsenjery any jaona toko fahatelo andiny fahenina ambifolo izany. Toy izao moa zany teny izany hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay, tsy very zay mino an' Jesosy fa manana fiainana mandrakizay. De mila mitandrona ihany sika ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, satria raha jerena dia toa mahazo laka eo amin'ny fivavahana kristianina ny fampianaran'ny teso samihafa zay misy mitarika indray hiverina any amin'ny lalàna azahoana famonjena. Hitantsika zany a, misy aza moa dia mampitovy amin'ny fiangonana ny amin'ny mitovy amin'ny hôpitaly fakana fanafody mihitsy ka miantso hoe avizy marary kanefa maty any. De misy moa de manindry mafy tsy sanatria fanenjehana, tsy sanatria fanenjehana fa mba lasa saina ihany mikasika amin'ny hoe andro tahaka an'izao na andro tahaka an'izao, asabotsy, alahady. Ny atsika mazava ho azy, alahady Jesosy nitsangana tamin'ny maty de nahatonga
tsika hivavaka lahady dia io no andro zay nandresen' jesosy ny fahafatisana ny asabotsy izy mbola tany ampasana dia ny alahady izy efa velona ka amin'ny fahavelomany zay no anatonatsika azy na ivavahana aminy tsy midika koa nefa zany hoe alahady ny andro de mahavonjy atsika tsia tsy miakina amin'ny andro ny famonjen'andriamanitra ao amin'i jesosy fa miakina amin'ny finoana azy samy rery ihany tsy miakina amin'ny sakafo koa olo dia itsika io tsy misy idiran'ny sakafo amin'ny azo fijalian' jesosy tsy misy fa ny finoana azy ny jaly maty ny tsangana tamin'ny maty tsisy hifandraisany tsy misy avy amintsika olombelona mihitsy zany ny famonjen'andriamanitra atsika ao amin'i jesosy ka aoka hiazona mafy ny finoana an' jesosy ho atsika moa isaorana ireo apôstôly na ireo nandalina finoana manokana zay nanome namitina ny finoana fahalalana an'andriamanitra amin'ny fanekem-pinoana ho atsika de misy ny atao hoe fanekem-pinoana apôstôlika nisy ny fanekem-pinoana nisianina misy ny fanekem-pinoana tanazianina zay mamitina ny fahalalana tsara ny finoana an'andriamanitra ray zanaka ary ny fanay masina de miredona aniny fanekem-pinoana iny sika rehefa avy mandre ny filazantsara mamaky ny filazantsara masina fanekem-pinoana zay ambara amintsika fa tsy tonombavaka tsy tonombavaka ny fanekem-pinoana fa ny fanekem-pinoana de ny fanambarana ankariary na fanambarana ampahabe maso izay inoako inoako karaha za no anontaniana zany hoe manahoana ny finoko marina de mazava mino an'andriamanitra ray tsy toa mpinao lanitra sy ny tany mino an' jesosy kristy zay mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty ary mino ny fanay masina de raha mifanekem-pinoana tanazianina de manambara hoe zay teo voavonjy zay teo voavonjy de ny finoana an'andriamanitra ray zanakary fanay masina no tsy maintsy tanany sy azominy mafy de mafy tokoa koa amin'izao fiantsoan'andriamanitra atsika ho ao amin'ny fanjakany eto an-tany ao amin'ny fanjakany mandrakizay mandrakizay zao ry mpihaino malala dia aoka atsika hiazona mafy zay efa ninotsika ary aoka mba tsy sanatri ho voavily ny fampianaran-diso zay tsy akina mpamonjeno ka nisan'ny sakana lehibe iray zay tsy azo amaivanina amin'ny fahavalo ny fiangonana zay tsy maintsy toerina dia ny fampianaran-diso na ny finoana diso zay tsy mahavonjy atsika ka ny finoana marina zay amonjena atsika ambarany eo amin'ny andiny fahatelo hoe efa no menny herin'andriamanitra ho antsika izany de ny fahalalana finoana an' jesosy kristy tompo sy boamonjy atsika zay ny rain'andriamanitra ho eto an-tany andriamanitra atao amin'andriamanitra izy a andriamanitra talohana arinan'izao rehetra zao fa andriamanitra nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana naninona ny solo heloko atsika izy ilay ambarany jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondron'andriamanitra zay anaisora ny fahotan'izao tontolo izao ka ny finoana marina handovantsika ny fanjakan'andriamanitra hatramin'izao ary ny fanjakany andriamanitra mandrakizay mandrakizay ambarany petera eto hoe an' jesosy kristy tompontsika sy mpamonjy atsika zany fanjakana mandrakizay zany dia ny finoana azy irery any dia voninahitra any eo an'andriamanitra ray zanakarafanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindry ary ho azy mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivyra maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
6: FM 91.2 MHz.

ne andro any ilay notanterahana zanantsika rehetra ny fanantenam-panjakana dia tsino izany fa nisy eb fanantenana voalohany indrindra ara-panjakana atrehan'ny zanakitsika izany ny angatahana aminao ray aman-dreny dia mba hampiomana azy ireny a mialoa satria raha nandeha izao ny tenanay ary izay ny alana tsiny satria tsy maritara fa tena tsy misy posy mihitsiny dia tsy fantatra na hoe lasa nody koa ny mpitaroposintsika mba hanatrika ny fanadinany zanany na ahoana na hoe mbola natory maraina fa tena tsisy mihitsy maraina iny ny zavatra hitanay teny an-dalana dia mandeha tongotra ireo ankizy andeha nymonjy fanadinana zany satria tsisy posy a dia tafara-dalana aminay iny mandeha tongotra maraina dia samino makomana daholy a amin'izany fiatrehana izany fanadinana izany ary eto dia mampahery koa ny mpampianatra rehetra izay anaramaso sy andrindra ao anatin'izany fanadinam-panjakana izany a mampahery anareo rehetra amin'ny anaran'i jesosy izahay a engane avitatsaka sy andavany a ny samandraraha izay apetraky ny fanjakana sy apetrak'andriamanitra aminareo ihany koa ianareo fa andeha isika rehetra iaino ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ilay fandarana zanam-pandarana voalohany dia tsy ninona izany fa ny baiboly raiso kavakeo

Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa.

0: Ny ny eleza mpianatra noho ny fanenjehana sy ny nitorin'ny Filipo tany Samaria sy tamin'ilay tandapa Etiopiana.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia nielo teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisatrano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay nielo dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivahoaka betsaka dia niray hevitra ny aino izay nolazain'i Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanamaloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro ny marary miparalisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo an-tanàna tao hoe Simona izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy io zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino, ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho ny renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka amin'i Petera sy Jaona izy ankany aminy. Noho ny tafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahana izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy ireo lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona noho ny nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoko very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo fidimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsinao izao ka mangata amin'ny Tompo andrao mba avelany izay noheverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidin'ny afero sy ny fehikeloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe mangata ho ahy amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo Petera sy Jaona dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay an'ny Samaritana. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapan'ny Kandasy mpanjaka vavin'ny etiopianina sady mpitahirin'ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no teniny soratra masina no vakiny: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondromoana eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no hahalazany amin'ny niarabelona taminy fa ny ainy nesorona tamin'ny tany. Ary ilay tandafa namaly amin'i Filipo ka nanao hoe: "Masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olon-kafa?" Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa: "Indro rano, ka inona moa no misaka anay tsy atao batisa?" Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy ro lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano, dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy ro lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'nalehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

0: 106.4 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova

0: Anio enina ambin'ny folo jona. Telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Notokanana ny trano fiangonana tao Tsihake, ao amin'ny distri Manombo. Ingahy Arsonne Joelson, president Synode tamin'izany fotoana izany, no nitory ny teksta sy nanao ny fanokanana ny trano fiangonana. Raisy roa arivo. Fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny seminery teolojika partany loterana atsimon'ny avoko. Aneo ihany koa dia andro maneratany ho an'ireo ankizy afrikana. Ny ankizy afrikana izay maro amin'izy ireo no tsy mandeha any am-pianarana, tsy mandeha mianatra, fa voatery mirenireny noho ny fahantrana misy eo amin'ny firenena izay misy azy. Ka mahatsiaro izany ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny sampandraraha izay misahana ny reny sy ny zaza na ny UNICEF ka mankalaza ity andro enina ambin'ny folo jona ity hoentina mankalaza sy mampahatsiahy fa tahaka ny zaza rehetra manerana n'izao tontolo izao ny zaza afrikana ka mendrika azy ireny ihany koa ny ampidirina any an-tsekoly hianatra amin'izay ho hain'ny olona rehetra na mifanabiazana na amin'ny fahalalana maro samihafa izay omena ny zaza maneran-tany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse.
3: FM 106.3 MHz.

Marai mpifaliana izy e, niaraka tamin'ny antsony lanitra ambatin'ny Nikolay isika tamin'ilay ilany teo hoe andao. Isaorana feno ianao izay manaraka izao onjam-peo izao a, ato anatin'ity marai mpifaliana ity ary azonay antoka fa misy maro amintsika ny manana anniversaire androany a, na tsingeritaona na terana, dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay eto amin'ity marai mpifaliana ity a, mirary ny fiadanan'ny Tompo aminao a hatrany, ary aingana hifaly ao amin'i Jesosy Kristy indrindra. Tsy voatery hoe izy cadeau be na izy gâteau be a, fa ny fifaliana ao amin'i Jesosy dia efa tena zava-dehibe tokoa, dia hifaly ao amin'ny Tompo miaraka amin'ny ankohonana ihany koa. Izay ny amin'iny anniversaire iny, fa makasika indrindra ilay fanomanana ny mpianatra izay amonjy ny toerana anatanterahana izany fanadinam-panjakanana ny CEPE izany a, dia tsara foana ny manao an'ireny ankizy ireny mba hahafana amin'ny fitafiana.

sy ny sakafo maraina izay hoaniny mba mafana foana. Afahana izy ireo manana ilay angovo hoentina anohatra ny atsika izany. Ary ao anatin'izay ihany koa tiny antsika ihany no voatohatra izany hafanany izany fa na ny tahotra na ny tebiteby a rehefa mafana izy ireo a dia tsy ho tonga amin'ny ihany koa izany. Fa ny tena ahafahany manatanteraka izany a dia mila vavaka izy ireny, na ianareo mpianatra raka izy dia mila mametraka ny fanadinanareo amin'i Jesosy. Tsara foana ny mivavaka aloha alohan'ny anoratana eo amin'io taratasy mpanadinana io. Mivavaka amin'i Jesosy ary raha sanatria araka adinidino izay a dia ataovy foana la vavaka fa mety foana izany a mba hanananao fitoniana ihany koa. Ho antsika ray aman-dreny dia efa azona iantoka efa mivony mbonina misakafo kely sy ny zavatra maro samihafa ho azy ireny a dia matokyny fitantanan'ny Tompo a ho azy ireny amin'ny fanatanterahana izany fanantenana izany. Aza diny ny gote a satria mety misy fotoana kely ivoahana kely eo a ahafahana misotro a sy mihinana kely a na dia zavatra kely monjy aza. Dia mirary ny sosiny tsara ao anareo ray aman-dreny rehetra amin'ny fiatrehana izany fanadinana zanantsika izany. Fa tahaka ny tsika ray aman-dreny koa ne ny manala fanadinana androany fa tsy ireny zaza ireny fotsiny e. Ie, ary dia mariny izany. Ie, izay ny amin'iny fa andeontsika hiaraka amin'ny écrit fa amboangivy a amin'ny lahirany hoe tsara Jesosy.

maraim-pifaliana. Io Jesosy tokoa ny tena soa, io Jesosy io ny tena tsara, araka ny irany ekri fa avy any Amboangivy teo. Tsara aloha ny mampafantatrantsika rehetra fa tao anatin'ny fotoana izay nanatanterahana ny isan'ireo volan'ny radio feon'ny filazantsara dia anisany nanamarika izany fotoana izany ny fiarahana tamin'ireo antokom-pihira maromaro, ary dia efa nilaza moa izay fa ho alefana irarairay avy amin'izy ireo nandray anjara, dia tao izany ny antsony lanitra Ambato Nikola efa entsika tao tamin'ilay irany hoe andao a, ary entsika teo koa ny ekri fa Amboangivy amin'ilay hoe tsara Jesosy a. Mbola ho avy eo koa ny manaraka dia ho tononona eo ihany zareo a, fa dia mankasitraka fiainsy tanteraka ny sakaiza ny radio feon'ny filazantsara, ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ity onjam-peo ity a, zay tarihan'ny talea ivre za ferson zany a mivady. Eo ihany koa ireo ny paster manora bary mivady a, izay anisan'ny omone eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity. Mankasitraka ny kristianina rehetra, ny ray aman-dreny pastora, ny komitin'ny fiangonana sy ny kristianina rehetra tao amin'ny FLM Amboimenana nytanteraka izany fandraisana ny isan-droa volan'ny radio feon'ny filazantsara izany teo ny sakaiza. Eto ireo mpiara-miombonantoka isan-karazany a, ankasitrahana feno ianareo a tamin'ny fahavitana izany, dia amin'ny isan-droa volana manaraka indray e. Fa androany isika dia manana loha hevitra tahaka ny mahazatra, dia ny hoe fahononana sy faharetana no toepana araka an'Andriamanitra. Fahononana sy faharetana no toepana araka an'Andriamanitra, araka ny epistily faharoa an'ny Petera toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ny epistily ny faharoa an'ny Petera ny toko voalohany a ka ny andininy voalohany a ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo, anasananao ampitiavana ny fanarahana ity onjam-peo ity, ary anasananao ampitiavana ihany koa ny fanoloranao hevitra amin'ny alalan'ny SMS na ny tambajotran-tserasera mahakasika izany loha hevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izany. Andraontsika aloha anaraka hira anankiray a, satria efa tonga eto ny ray aman-dreny pastora, ary aorianan'izay a dia hiditra avy hatranotsika mahakasika izany loha hevitra izany. Anaraka ny hira anankiray tsika dia ny izay ataondry zareo avetson'ny mpitory Amboiambo a amin'ilay hirany hoe Ry Jehovah Ray.

0: Marai pifaliana, izay araka ny efa nambarako teo dia manana lohahevitra isika dia ny hoe fahononana sy faharetana no toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny epistily faharoa an'i Petera toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo no nangalana izany lohahevitra. Ny pastora Davidson no miaraka amintsika eto tahaka ny mahazatra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy iray aman-dreny pastora tonga soa eto amin'ity maray mpifaliana ity.
1: Miarabanao koa zoko menja ary miarabany teknisianina zoko dilon zay eo amin'ny tserakiranany dia fandraisam-peo ary koa dia miarabantsika rehetra mpiainy rehetra zay manaraka izao fandarana izao indray a dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Tonga soa ianao tompoko ary dia mankasitraka be dehibe sahady ty ampiandohana ny amin'ny fahatongavanao iresadresaka indray anazava ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny mpiaino ndao homenanao avy hatrany ary ny fitarihana tompoko.
1: Eny ary dia iroso amin'ny fanomelabelarana indray tsika araka ny fampolaza teo moa ny amin'ny lohahevitra fa io lohahevitra io dia nalaina tao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinyvoalohany ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Alohan'izany nefa tsara lohantsika metraka izany ambavaka hitaridalana antsika ny fanahy masina dia ivavaka antsika tompoko. Misaotranao izay Jesosy io namomezanao indray ity fotoana itya indrindraindrindra fa mbola azao anay tombonandro ahafahanay indray mandre ny hafatra zay ampiniranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ny fanainao masina ny taridalana anay amin'izany ary indrindraindrindra koa fa azao anay aina sy fahavelomana tokoa ny teninao azaonay mandova ny fiainana mandrakzay izay homanina ao anay dia minaranao Jesosy no angatahna izany, amen. Ao amin'ny Petera faharoa ny toko fatoko voalohany no nalaina io fampianarantsika io a tsara raha vakina le izy satria zava-dehibe moa ny fahalalantsika ny soratra masina dia vakina minaran' Jesosy zany teny zany. Simona Petera mpanompo sy apôstôlin' Jesosy Kristy mamangy zay efa nahazo finoana sy tahaka anay amin'ny fahamarinan' Jesosy Kristy andriamanitsika sy mpamonjy. Hampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ilay teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay izao tompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fiononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara any Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia tao jamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mahazo tokokoa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidiananareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika, amen. Io izany nakantsika ny fampianarana fa nindininy fahaenina moa ny tena nazo nytsoahana taminy hoe ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amin'ity toko voalohany itya manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia nomeny mpandinika ny lohahevitra hoe ny fihetson'Andriamanitra sy ny fifidianany ny olona. Io no omeny mpandinika io loha hevitra io. De sady mpanompo no apôstôlin'i Jesosy Kristy Petera eto a, ary ireo mpinamany izay nandray ny finoana tamin'ny fanarahana Jesosy Kristy sy mpamonjy a no anoratany izao fampianarana izao. Ka ny nanoratan'i Petera eto a dia ny voalohany a, hampahery ireo mpino mba hatoky amin'ny toetra araka an'Andriamanitra sy ny fahalalana marina an' Jesosy Kristy. Io moa dia anisan'izay tsindriny Petera mafy tamin'izany a ny fampianarana sandoka izay nisy tamin'izany ka mba hitoetra marina amin'ny fahalalana marina an'i Kristy a ireo izay efa nantsoina na izay efa novidiana. Dia ireo mentsika izay mino izany. Zavatra faharoa izay antony izay anoratan'i Petera ihany koa dia hanazava ary hanakiana ny asa ratsy ataon'ireo mpaminany sandoka sy ireo mpampianatra sandoka izay tena azo lazaina hoe nyroborobo a tamin'izany fotoana izany. Ka manome toro lalana lehibe ny mpino izy hiazona ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana marina an'i Kristy. Dia manamafy ny mahazava-dehibe ny fitomboana eo amin'ny maha kristianina izany fampianaran'i Paoly Petera eto izany. Ka raha manomboka tamin'ny finoana ny mpino dia tsy maintsy mitoetra ho mahatoky amin'izany toe-panahy mendrika sy fahalalana ary ny fahonoana tena sy ny faharetana izany. Ka ny toetra araka an'Andriamanitra, ny fitiavana ny rahalahy ary ny tsy fitiava-tena izay no anisan'izay nytsindriny Petera amin'izao fampianarany izao. Fantatra amin'izany a fa fanomezana ny finoana ary omen'Andriamanitra izay antsony. Ka raha vao mandray ny finoana nefa isika dia tokony hampiasa izany, izany hoe tokony hanaika an'i Kristy. Fa raha tsy izany a dia tsy ahasoa antsika ilay finoana. Azafady, inona moa ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo ny andinin'ny faha enina ambin'ny folo hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Io izany a ilay finoana dia tokony ho tazomintsika mafy, ampiasaintsika mafy mba hananantsika izany fiainana mandrakizay izany. Ka ny fahalalana an'i Jesosy dia andraisantsika fiainam-baovao, hery vaovao, saina vaovao, izany hoe fankatoavana azy araka ny voalazan'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahatelo a, dia izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina dia tsy ao anatiny naoviana naoviana. Ka tokony hitombo amin'ny fanahafana an'i Kristy isan'andro isika. Tsy tokony ho afa-po eo amin'izay toerana misy antsika isika eo amin'ny lafi ny ara-panahy fa tokony hiezaka hatrany mandra-pahatratrarantsika ny ohatry ny alehiben'ny fahafinaon'i Kristy a araka ny Efesianina toko fahaefatra ny ndininy fahatelo ambin'ny folo. Dia io izany no azo lazaintsika ny amin'ny fitariateny fohy a ny antony izay nanoratan'i Petera izao fampianarantsika izao a, ary indrindraindrindra ny fampiasantsika io finoana izay nomeny Kristy antsika io a mba hananantsika ilay atao hoe finoana miasa fa tsy finoana maty akory. Izay a dia izay ny fitariateny fohy a zoko mihintsa
0: entompo. Mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny pastora ny amin'izany fitarehan-teny izany a, fa satria tsika tonga eo amin'ny fanatanterahana amin'nypaikora dia andao metsika ny teknisianna ary aorianan'izay a ny antso sy ny filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratrimania filiovana mandroso hasana fitandremana kianjana kanga faneva faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay tsosoatoko faefatra mbyroapolo ny andininy fadimy ambiny folo b fankalazana jobily fadimapolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha mana misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika mroapolo jona enina mroapolo sy roa arivo ho avy izao fandaram-potoana ny sabotsy roapolo jona enina mroapolo sy roa arivo fanokafana ny jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roambin'ny folo roa atoandro fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao jobily folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandro soa takariva piderana amin'ny fitora ariva antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana mandroso hasina ny alahady raika mroapolo jona enina mroapolo sy roa arivo famaranana ny jobily fidirana amin'ny sivyora maraina isy filaharana mamakivaky ny tanàna fandraisam-pitenenana fitandremana ekar em fokotany mer mpitondra filiovana fandraisana ny fanasan'ny tompo misy ny sakafony jobily amin'ny vidiny iray alina ariary telo arivo ariary roa arivo ariary arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
0: fiangonana loterana malagasy sy notapartany avaratrimania toby ambomahazo fampiraisana aoka ho masina ho ay ianareo satria masina ao ho jehovah levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina mroapolo talata enina mbifolo jona enina mroapolo sy roa arivo maraina amin'ny sivika hatramin'ny roambin'ny folo ora fitoam-pivavahana ara-litorjika fitoam-pifoazana asa sy fampahirezana tolakandro amin'ny roa ka hatramin'ny dimy ora fampianarana ny bokyny levitikosy ny mpampianatra pastora randrianasolo martin mpitondra fitandremana soanindrariny ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina mroapolo sy roa arivo fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory joela toko faharoa ny andiny ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mpampianatra pastora andria manantena tahina nosy arilala mitondra fitandremana miariko feno rotsa balopy fanitarana fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao ny tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'andriamanitra levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa mpampianatra pastora doktera radimby manana jano filohan'ny sinoda partany onive asa sy fampahirezana hariva amin'ny fitoka hatramin'ny raika amby folo ora alina takarivampihiderana totosai ny katelema manatrika rehetra ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina ambyroapolo sy roa arivo fampianarana ny fahatanterahan'ny andro mpanavotana lehibe lazain'ny levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny jesosy kristy mpampianatra pastora doktera rakotovelo manantsoa alain mpitondra fitandremana mpiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanàna fandraisana ny fanasan'ny tompo voka-dehibe ho fanohanana mpiandry mitaiza fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'andriamanitra mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo mpampianatra pastora andria mampandry tina filohalefitra ny sinodapartany avaratry mani zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo fotoam-panokanana izay tarihiny pastora doktera rakotozavy deni filohan'ny fiangonana loterana malagasy asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana mandra-peona eny ambomahazo
2: a antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, 26/2, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah ho mivody lalanao.
6: Isaia 55:7 tapandi.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy miova
5: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny. Zay atao amin'ny FLM firaisankina alahady 28 jona, 26/2, amin'ny ora
8: tolakandro.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: FM 106.4 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
10: Ny VLM manaritso fiavanana indray no mitondra amintsika ny hira vaovao amin'ity anio ity. Hira nampitondrainy lohateny hoe mikaiky. Atolotra avy hatrany ary zany, minofinahitra tompoko.

0: De izay ary ilay hira vaovaobe no entin'ny VLM manaritsy ho fihavanana tamintsika teo a, nampitondray ny lohateny hoe mikaiky. Izany hira izany dia efa rentsika tamin'ny radio FM filazantsara ary azo angatahana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Marai pifaline, adenka stratsika ireo namana rehetra nitoro tamintsika ny amin'ny antso filazana iny. Fa efa nresahako teo ny makasika ilay isan-droa volan'ny radio feon'ny filazantsara. Ireto mpihira manaraka ireto ihany koa anisany tonga lanaotrana sy nanome voninahitra an'Andriamanitra tao anatin'izany fotoana izany dia tsy iza jikory fa ny vetsin'ny mpitory Amboy Iambo a. Teo ihany koa ny fanasina izay antokom-pira ao an-toerana amin'ny FLM Amboimena be tafo izany a, ary nisy ihany koa ny antokom-pira avy ao amin'ny Amboipaly FLM Amboipaly a be tafo ihany koa izany. Andeha eo avokoa ny hiran'izy ireo a, tahaka izay efa nandeha teo moa izany ny anankitelo, fa andao hiaraka amin'ny ny kate moa izany a, fanasina FLM be tafo isika amin'ilay hirany hoe aza variana.

0: Araka ny efa natrehantsika na rantsika teo a dia ilay manana loha hevitra tsika dia ny hoe fahononana sy faharetana no toepana araka an'Andriamanitra. Fahononana sy faharetana ny toepana araka an'Andriamanitra. Ny epistily faharoa an'ny Petera toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny farakambin'ny folo a no nahazoana izany loha hevitra izany. Efa nanao ny taridresaka teo ihany koa ny pastora ray aman-dreny a David Son mahakasika izany loha hevitra sy tenin'Andriamanitra anjarantsika izany. Fa mijery ity loha hevitra ity ray aman-dreny pastora dia mahita hoe fahononana sy faharetana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andao ntsika iresaka hoe ahoana marina aloha zany hoe fahononana izany a araka izao soratra masina sy ny loha hevitra izao.
1: Soratra no zoko mihintsana metraka izany fanontaniana izany fa ao anatin'ny loha hevitra antsika tokoa moa misy ny hoe fahononana. Angamba tsara tokoa hazavana kely a mitsika mpiaino zany mba hahafantarantsika ny hoe inona moa tiany ambara amin'izany. Ny fahononana dia midika hoe fiaretana rehefa mandalo fahoriana sy fitsapana. Zay no anazavan'ny Petera azy a amin'ity epistily ity, zany hoe faharetana rehefa mandalo fahoriana sy fitsapana. Ny heviny anankiraiky io dia izao: fiombona pietsem-po sy fahazoana izay mahazo ny rahalahyntsika. Zany hoe raha misy zany zavatra mantsoa ny namantsika na ny rahalahyntsika na izay atao hoe akaiky atsika na ny olona zay eo amintsika misy mahazo azy dia miara-miombona amin'izany isika, miara-miombo-po amin'izany, miara-miombo mahazo ny zay mahazo azy dia verintsika hoe mahazo atsika ihany koa. Ary tsy maintsy manam-paharetana amin'ny fahalemena sy ny fahotany rahalahyntsika ihany koa isika. Izay a voalazan'ny eo amin'ny epistilin'ny efesiana toko faefatra ny ndiny ny faharoa koa izany. Tahaka ny faharetana nanany Jesosy tamintsika zany no aoka mba hiseho antsika ihany koa amin'ny tsirairay. Fa Jesosy a rehefa hita ny fananana ny atao hoe fahaverezana isika, nanana ny atao hoe fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra, dia nanana faharetana izy a ny amin'ny fijaliana mba hanavotana antsika. Nanana faharetana izy a ka niaritra hatramin'ny fahafatesana aza mba hamonjena antsika. Voalaza tsara zany ny lazainy Paoly amin'ny Timoteo voalohany a toko voalohany a ny ndininy fahaenina ambin'ny folo ka anisan'ireo fanomezan'ny fanahy masina ho an'ny kristianina koa ny ny fahonona tena araka ny voalazan'ny Galatiana toko fahadimy ndininy fahatelo amby roapolo hoe ny vokatry ny fanahy koa dia fahonona tena, fahononana. Ka imbetsaka Paoly eo amin'ny epistiliny no mananatra antsika mba hanana izany atao hoe fahonona tena izany, fahononana izany. Ka tsy maintsy mahaony tena asika, zany hoe mahafehy tena ary vonona amin'ny asa raha te aomby a amin'ny fanompoana an'i Kristy. Tsy maintsy mandalo zavatra tsarotra matsy ny fiainantsika. Tsy maintsy misy karazana atao hoe fitsapana maro, fisedrana maro eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika. Betsaka ny zavatra tsy maintsy lalovantsika amin'izany fiainantsika izany. Ka ao anatin'izany atao hoe tsy maintsy maharitra amin'izany antsika, dia izany no tsy maintsy haombiazantsika amin'ny fanompoana an'i Kristy. Tsy maintsy mahaony tena ihany koa isika ary madio saina raha te aomby amin'ny atao hoe vavaka ataontsika. Io voalazan'ny Petera voalohany toko faefatra ny ndinin'ny fahafito a ny atao hoe fahombiazana amin'ny fivavahana dia ny fahonona tena amin'ny alalan'ny atao hoe faharetana amin'ny fivavahana. Ka ny fahonona tena dia ao anatin'izany atao hoe fiambenana. Ao anatin'ny fiahonona tena dia ny fiambenana mandrakariva, anisan'ny hanakanany devoly tsy zany hoe fotoana handrom-pahandrom-pahany devoly antsika ny tsy fahafisoantsika miambina tsy fahaizantsika miambina sy ny tsy fahaizantsika mahaony tena dia anisan'izay tena fitaovana handrom-pahany devoly ny fiainany miny io ka tsy afaka hiaro antsika mihitsy andriamanitra raha tsy misy fiaraha-miasa avy amintsika dia ny fahonoana tenantsika mba hiambona hatrany an-trany isika ary aritra hatrany amin'nysatrany an-trany dia amin'izany no hahafahantsika miana miara-miasa fahan'andriamanitra miaraka amintsika ka hahafahantsika mandresy ny fakam-panahy rehetra azy fahantsika mandresy ny asan'ny devoly rehetra izany a ny atao hoe fahononana zay resahan'ny pepetira amin'ity ipistiliny tia zoko mentsa asa na mazava ngamba fantanina zay
0: aya mazava fa iresaka misimisy kokoa amin'izay tsika rehefa avy eo fa andao aloha tsika anaraka hira anankiraira mikasika an'ity tsy ala aminao itya zay ataon'ny koralla avy any amboipaly any betafo any koa

0: Maray mpivaliana, ye, Jesosy tsy ala aminao za, ea hoy ry zareo avy any Ambohipaly be tafy tany a, dia tena tao anatin'ny fifaliana tanteraka ny arahana tamin'ireo korala izay efa novetesiny teo daholy avokoa ny hirany a, nisy anaky enina zareo ireo, dimy azavady dimy a, izay anisany nanandratra ny fitorianan'ny filazantsara kira mankasitraka be dia be ry sakaiza namana isany a, ary dia mitomboatra ny talenta ary koa handrosoatrano ny fitorianan'ny filazantsara izay matimatesantsika rehetra ka tena iorina sy ho lalipaka ao amin'i Jesosy Kristy tanteraka ny tsirairay. Fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany a no vonjena. Ny lohahevitrintsika no andao averina kely indray fa hiditra ao anatiny izany isika dia ny hoe fahononana sy faharetana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Fahononana sy faharetana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Efa nitondra ny taridresaka teto ray aman-dreny pastora, dia eo ihany koa ny fanontaniana izay napetraka ay hoe mahakasika izany hoe fahononana izany. Fa tao anatin'ny fanazavanao ny mikasika ny fahononana ray aman-dreny pastora, dia nisy faharetana koa nefa niteneninao fahononana na nontaninay a, dia nefany a tena voaresaka soma tsara tokoa ny faharetana. Te anontany ndray izay hoe ahoana indray mahakasika ity faharetana ity, misy fiononana koa ve ao anatiny sa manao akory?
1: Ia, raha mijery fanazavana ty tokoa dia tsy afaka misaraka reo. Raha hanazava ny fahononana anao a, dia tsy maintsy ao anatiny koa ny faharetana.
0: Miaraka mifanindran-dalana mihitsy zany.
1: Mifanindran-dalana reo, mifanindran-dalana reo, tsy afa misaraka reo. Zay no tsy maintsy nisy lay voambolana faharetana ihany ao anatin'ilay fahonona, satria andeha ho velabelaritsika kely indray aloha ny atao hoe faharetany. Io koa dia azo lazaina hoe profo ivelan'ny finoantsika ihany keo. Afantarana ny hoe manahoana tokoa moa zany finoan'ny olona zany a, manahoana ny fitoeran'ny olona amin'izany finoana zany a, dia io faharetana io a ny profo afantarana ilay finoana ihany ihany koa. Ka ny olona izay manana faharetana dia mijoro tanteraka izy, izany hoe maharitra izy na inona na inona fanenjehana mianjady amin'ny tenany. Araka ny teneniko teo hoe isika izay hoe mpanaradian'i Kristy a, dia tsy maintsy manana atao hoe olana trehana mandrakariva, indrindra ny ady atrehantsika eo amin'ny atao hoe fanenjehany hafa. Io fanenjehany io a, izay tsy maintsy misy miatra amin'ny fiainantsika io a, dia tsy maintsy mahajoro hatrany an-tsany antsika, maharitra hatramin'ny farany. Zay le nydinininao teo hoe maharitra hatramin'ny farany no vonjena, zay le faharetana zay. Mora ny faly amin'ny voninahitr'Andriamanitra fa sarotra ny faly amin'ny fahoriana. Zay ny fiainantsika. Dia ny kristianina dia mifaly amin'ny fahoriana sy amin'ny fitsapana, satria fantany fa mitondra soa azy a izany fahoriana izany a amin'ny farany. Zay ny tokony ho tsapantsika kristianina mandrakariva hoe isika dia tokony tsy ho kivy na iraviravitanana manoloana ny zavatra atrehantsika na ny fahoriana sy ny taka izany a, fa ireny zavatra ireny a dia mitondra lalana ho antsika amin'ny atao hoe faharetana amin'ny fanarahana an'i Kristy. Fa raha heverina fa mahasoa antsika ary ny fahoriana, dia anontany isika hoe inona ary ny soateraky nyity fahoriana ity? Io izao no tsara ihany koa afantarintsika. Dia izao ny valiny: ny fahoriana hoy ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga faharetana. Izay ny tenin'Andriamanitra. Ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Ny fahoriana resahina amin'izany a, dia izay hiaretantsika noho ny fanaovana ny fahamarinana. Fa tsy vokatry ny ota, misy manko fahoriana vokatry ny fahotana. Fa na dia efa fantatra hoe ity ota ty aza dia miteraka fahoriana ho ahy, miteraka fa atao hoe retina ho ahy, miteraka atao hoe tena alahelo a, de mbola sirisirina atao ihany. De tsy zay ny tena tenin'Andriamanitra ho resahana, fahoriana resahana am'izany a, de retantsika no fanaovana ny fahamarinana. Ny faharetana ihany koa no mamolavola ny toetrantsika hiamatanjaka sy hiamatotra kokoa. Io zany anisan'ny zava-dehibe koa, fa rehefa maharitra antsika amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika de hiatanjaka ny finoantsika, hiamatotra bebe koa isika amin'ny fanarahana ny tompo. Ka amin'ny alalan'ny fiaretana ao anatin'ny fahoriana no izahatoetra ny finoantsika sy hanamafisana azy. Koa raha maharitra amin'ny finoana hatramin'ny farany isika dia hasandratra miaraka amin'i Jesosy, hiombona fifaliana izay napetraka eo anolohany koa isika, ary hiara-manjaka aminy any an-danitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Hoy ny Apokalipsy toko fahatelo a ny andininy faraika ambinipolo. Dia io no azo anazavana izany a ilay atao hoe faharetana zany. Namba mety mazava zay izy ko mihitsy amin'ny fanontaninao.
0: Ya, tsy afa-misaraka zany a ny fahononana sy ny faharetana, mazava be zay. Fa andalo antsika anaraka hira anankiray indray ray, irahantsika amin'ny Benjasimenjy izy tia tsaroko.

0: maraipy faliana ye dia mbola ao anatin'ilay fahononana sy faharetana ny toe-panaraka an'andriamanitra atrany isika izay anjara loha hevitra iainantsika indray atao anatin'ity maraipy faliana ity. Mbola misy ve ray aman-dreny pastora azonao ambara mahakasika ity loha hevitra tsika ity a? Azoko antoka fa mbola misy a, andao ambarao indray aloha fa aliana ny mpiaina.
1: Ia, andao ary mbola toizantsika kely a ny zavatra tia mipetera ho tsindriana amin'izao perikopantsika na atao hoe loha hevitra voaboasitsika amin'ity androany ity io. Iraha nijeriny hoe fiononana sy faharetana antsika teo a dia azo lazaina hoe ireo aloha ny toe-panahy araka an'andriamanitra anisan'ny asongady mipetera amin'izao perikopantsika izao. Kanefa ao anatin'izany koa dia mbola misy ny atao hoe lazainy ao koa ny hoe fitiavana. Io moa ny lazainy hoe fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo toe-panahy ireo, dia ny fitiavana an'andriamanitra sy ny olona rehetra. Jamba ara-panahy ny kristianina tsy manana ireo toe-panahy ireo ka tsy mahajery lavitra ry havatra. Zay no azo lazaina hoe fahavoazantsika raha tsy manana an'ireo toe-panahy araka an'andriamanitra zay takina amintsika ireo tsika, dia lazaina hoe jamba ara-panahy, tsy mahajery lavitra. Ny zavatra akaiky eto amin'izao fiainana izao ihany no hitany fa tsy ny zavatra any an-danitra. Tokony hitombo ao anatintsika ireo toetra tsara voalaza amin'ny petera ireo, fa raha tsy mitohy ny fitomboantsika ara-panahy dia ho maty ara-panahy isika. Raha tsy maniry na mitombo mantsy ny zava-maniry na ny zavatra voan-javatra anankiray, ohatra hoe ny tsaramaso na ny katsaka, fa mitoetra fotsiny io izy a, dia lata hoe maty. Fa tsy afaka mijanona amin'izao tahaka izany isika fa tsy maintsy mitombo mandrakariva, dia tahaka izany ny finoantsika riavana, ny toe-panahyntsika tsy maintsy mitombo. Noho izany, aoka isika hiezaka mba hampitombo ireo toetra tsara ireo amin'ny fiainantsika mba hamokarantsika voabetsaka ho an'Andriamanitra. Rehefa mitombo dia mamokatra, rehefa maniry tsara dia misy voa azo antenaina. Ka maome voninahitra an'Andriamanitra izany, ary isika rehefa mamoa voa tsara ho azy araka ny Jaona 15:8, dia izao izany voa zany a no takian'Andriamanitra amintsika fa ny azo tsara tsy mamoa voa ratsy zany, fa ny azo tsara dia mamoa voa tsara. Ary izany no takian'Andriamanitra amintsika rehefa manana fahononana, manana faharetana antsika, dia hamoa voa tsara mandrakariva ary ho hita amin'ny fiainantsika, izany hoe voantson'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra ho azy zany. Izay angamba ny azontsika hoe ambara ny amin'ity loha hevitra antsika tia, fa alohany azo lazaina hoe hamaraparanana ny fehiteny a, dia homeko anao indray ny fitenenana zokomenja.
0: Mankasitraka ray aman-dreny pastora, andaontsika anaraka hira anankiray Ekomirosoa zay
1: ny azontsika hoe ambara ny amin'ity loha hevitra antsika tia, fa alohany azo lazaina hoe hamaraparanana ny fehiteny a, dia homeko anao indray ny fitenenana zokomenja.
0: Mankasitraka ray aman-dreny.

0: Ao anatin' izany hirany zareo eko miroso izay renesintsika izany koraly tara-pahazavana no handao hanomezantsika famitinana mahakasika ity lohahevitra izay anjarantsika androany ity.
1: Nao ary fitotinina amin'izay ary safintsiny lohany lerantsika koa na ny orantsika fa somary lasalasa ihany a, dia izao no azo amin'ny mintimpitiana anazy a, ametrahany petera izao resaka fanarahana ny tompo izao. Ny mpanaradian'ny tompo eto amin'ity izao tontolo izao tia dia miasa amin'izao tompo amin'ny finoana, amin'ny fahatanjahan-tsaina, amin'ny fahalalana, amin'ny fahononam-poa, amin'ny faharetana, amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Ka amin'ny fanarahana ny tompo izany a, izany rehetra izany a dia ampianarina amintsika hoe ary amin'izany ary dia mahazo totoa kokoa rahalahy, hampitoetra izany fihetsoana sy ny fifidianana anareo izany. Fa raha manao izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory a mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Dia ho azy irery ihany anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen.
0: Ise, mankasitraka ny ray aman-dreny pastorintsika nanao ny famitinana tao anatin'izay fotoana izay a, ary dia niara-tapitra tamin'ilay hira moa izany ilay famitinana, isaorana an'Andriamanitra lehibe ny

0: anananao ray aman-dreny pastora tato anatiny ity maray mpifaliana ity ary dia misaotra anao ihany koa nofoazina maraina mety natory tamin'ny alina be satria mbola nanomana izany tenin'andriamanitra ho ambara amin'ny mpiaino izany tsy vita mora ny fanomanana tahaka izao a dia mankasitraka be dehibe tompoko
1: mankasitraka tompo dia misaotra indrindra misaotra tsika koa
0: ie dia ianao mpiaino moa izany ny tenandriany natao anatin'ity fandaharana maray mpifaliany ity a mba tena hiaraka tanteraka ao anatin'ny fiarahana amin'i jesosy kristy fa andaontsika aloha anao kompatanana nyreto olona vitsivitsy reto a izay tonga eto aminay dia raha mbola misy ny fotoana mbola miteny kompatanana manaraka eo indray zahay kompatanana ho any andro taty faramivady a sy ny ankohonany a eo ambanin'ny ekografia aty atsinanatsena aty izany misy andryzareo a mbambanin'iny hôpitaly iny a mirary soa be dehibe hony a ary dia izy ireo moa manao ny asa fivarotana friperi sy ny botofotsy a misaotra be dehibe hony amin'ny fandraisana mahafinaritra indrindra ny fiarahana dia samy mazotoa amin'ny fanompoana ny tompo mandrakariva anaovana kompatanana etikory zareo mpanao gatô eo atsinanan'ny tribinaly eo a izay mivarotra eo akaiky ny karoforo ihany koa amin'ny fiara zany eo atsimon'ny karoforo eo izy a no mivarotra gatô a misaotra betsaka fa natsiro be le kaika hony a dia amin'ny manaraka indray hony a mandalo eo aminareo eo atrany akompatanana ho an'ny ray aman-dreniny toby na ny eny ambomahazo izany a na ny eny farimena izy mirahalahy mianaka ireo mirahalahy mosa mianaka tsy haiko tsara fa samy ray aman-dreny moa anareo ianareo ray aman-dreny angamba nahazo ilazana azy a omena kompatanana manokana ianareo sy ny ankohona anareo tompoko a mirary ny fiatanan'ny tompo indrindra amin'izao fotoana izao zay natanterahantsika zany isan-keritaona izany a ny fiadanan'i jesosy kristy ho aminareo a atrany a ary izy no atanteraka ny fotoana rehetra hoeo ambany fitarehan'ny fanainy masina manomboka moa zany isan-keritaonany toby eny ambomahazo any androany a koa dia nasana ampitiavana antsika rehetra ary dia homena kompatanana avokoa ianareo fa akoatr'izay ny eny amin'ny toby farimena dia fantatsika fa mankalaza ny jobily fa 80 taona izy ireo a angatahana vavaka amintsika mpianakaviny finoana rehetra izany atanterahany zany jobily fa 80 taona izany misy ihany koa ny fanamboarany dalana ko de manentana antsika rehetra zanaky ny fifoazana amin'ny fanomanana ny jobily a sy ny tolotanana hoentsika mikarakara ny zavatra rehetra dia ento ambavaka zany a ny fahatanterahana zany tanjobily zany a sy ny fanamboaran-dalana eny mariana moa fa nitsangam-bato eny amin'io toby lehibe farimena io a dia tsinona jekory fa nitrano firaketana zay ataontsika ho fitokoana mbavaka amin'izany kompatanana ho an'ny dadatofidy sy ny ankohonany a eny amin'ny FLM mandramo manelatra eny a mirary soanao sy ny ankohonanao hony a ary dia mahereza trany amin'ny fanomponany tompo a fa tsy ho foana jekory ny fikelezana aina ao amin'ny kristy jesosy akompatanana ho andry papa sy maman sy ny ankohonany ary ny mpiara-miasa rehetra aminy a ao amin'ny mora entana servisy a mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo a mankasitraka be dehibe hony amin'ny fandraisany e dia homena kompatanana ihany koa ny a seniriana mivady sy ny ankohonany ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra izy ireo moa dia manao ny asa fivarotana ny trondro eny amin'ny fifi mahava eny a mankasitraka be dehibe ho ny tompoko fa tsara be hony a le crevette dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo atrany dia misaotra ihany koa fa tena tsara ny fandraisana kompatanana ho an'ny monsieur hery sy madame iaingo sy ny ankohonany ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra misaotra amin'ny fandraisana ary ary koa ny fikarakarana ny mpanjifa amin'ny alalan'ilay loka ondro iony a zay tena matsiro sy mahafilotra aok'izany kompatanana ho an'ny monsieur njaka sy fafa sy samy a mivady sy ny ankona ny avy zany a izy ireo dia samy manana ny ankonany sy ny vadiny avy zany a fa natambany ho anankiray a izay mandraikitra ny fivarotana solomaso andrainao andramadio a misaotra betsaka hony amin'ny fandraisana lety tsara hony la solomaso fa amin'ny manaraka indray a raha sanatria ka misy ilana izany indray e ie dia kopatanana hony any dokotera ary vola mivady a sy ny ankonany izay manao ny asa mahakasika ny dentista moa zany a karakarana nify a sy mitsabo nify a eo ambany fivarotana friperia eo andramadio a midina eny amin'ny basin eny hony a mirary soa be dia be a ho anao a sy ny ankonanao hony a dia misaotra betsaka fa tena nafipo a ny fandraisana anay tamin'ny fikarakarana ny nify kopatanana ho an'ny tatimenja mivady sy ny ankonany eo andranomadio ihany koa mirary soa be dia be a ho anareo rehetra indrindra ho an'ny ankizy izay mianatra mandrato fianarana eny amin'ny université eny dia mandra-piona indray izay aloha ny tapany voalohany a fa andao mentsika ndray mandre ny pastora fa misy kopakopatanana koa avy any aminy
1: ia dia manao kopatanana antsika rehetra mpiaino aloha voalohany indrindra ho antsika mpiaino rehetra mahafatrapoa amin'ny alalan'izao fandarantsika izao ary dia mirary antsika indray mba hotahiny jesosy amin'ny izay rehetra mbola atrehantsika indray amin'ity toroandro ity manao kopatanana ihany ko an'ny ramato ao atokantrano zay mikarakara ny mpianatra mikarakara ny ankonana kely eo manao kopatanana ho an'ny ireo zay vonraisina hompandray fanasany tompo teo mahazo rivo tamin'ny alahateo a mirary anareo mba aratratra amin'ny farany zava-dehibe moa ny fanekena masina zay nataondray a de mirary anareo hatraharitratra amin'ny farany kopatanana ho an'ny pastora elize mivady zay tonga mamangy amin'ity atsirabe amin'izao fotoanazao a de lina tokoa mba handray anaraka ny radio feony filazantsara satria tsy mahazo moa izy any ambany vohitra lavitra any de tamin'ity androany ity mba maniry izy mba hanaraka an'izany de kopatanana ho anareo kopatanana ihany ko hoan'ny lanto mivady zay tonga koa manatrika izao zava-dehibe zao dia mirary soa anareo koa amin'ny asa sy ny fanompoana zay efa nitsaon'ny tompo dia izay no kopatanana ho antsika rehetra zay mbola tsy voatonona moa dia atao voaka sakapo beny hoe kopatanana ho antsika rehetra dia mirary soa indrindra ho anareo zay ray aman-dreny mikarakara ny zanaka kely a maka cpe a amin'ity androany itya dia mirary soa hoe marary faherezana amin'ny asa zay atao a fa zava-dehibe moa zany fikarakarantsika ny ankonana izany de mirary ny fitahian'andriamanitra ho antsika
0: ie mankasitraka ray aman-dreny fa ataontsika kopatanana eto koa ny mpiaino rehetra eto amin'ity onja beo radio feo ny filazantsara ity a tolorana kopatanana ianareo a na ny eto atsirabe zany a ny velan'ny atsirabe na eny amin'ny faritra zany a na koa ny any ampitandranomasina mirary ny sosiny tsara ho anareo hatrany izay eto amin'ity maraim-pifaliana tya ary ny fiadanan'i jesosy kristy any ho aminareo a sy ny ankonanareo tsiraray avy a dia mankasitraka indrindra tolorana kopatanana ny sakaizany zao onjapeo zao a anisan'izay mampavitrika sy mampandeha ary mikarakara ihany koa ity radio feo ny filazantsara ity izy ireo a mankasitraka be dehibe anareo a indrindra tamin'ny fanatanterahana ny isandroa volana iny mena kopatanana zany ary zareo rehetra ny betafo any a ao ny ray aman-dreny pastora mivady a mianakavy mihitsiny a sy ny ankonany zany a mirary ny fiadanany tompo aminareo a ary dia mahatoky indray fa ho amin'ny manaraka mbola isy ny fionantsika rehetra kopatanana ho an'ny tranombarotra kanto a mirary soa be dehibe ho ny taty lala ho anao sy ny ankonanao a ary dia misaotra amin'ny fandraisana fa tena mahafapo amin'ny mpanjifa izany de kopatanana ho an'ny madame le maire madame tina zany a mirary soa be dehibe ho anao ony a ary misaotra betsaka tamin'ny hafatra rehetra ary dia omena koa patanana ihany koa ny monsieur le maire ny mpitandranomasina any a na dia lavitra ary inona fa ho tonga any amin'ny hafatra mirary vakansa mahafinaritra sy fitoizan'ny asa ao anatiny izany rehetra izany koa patanana ho an'ny talehan'ny SDL mivady sy ny ankohonany a ary ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ao anatiny izany toerana SDL izany a ary ireo taty maromaro izay mikarakara ireo zaza ilana fanampiana ireo fianakaviana izay mila fanohanana ihany koa mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo hatrany amin'ny asa diakonaly a izay tanterahinareo a tolorana kopatanana ihany koa ary filodina sy filofinaingo a izy mivady a sy ny ankohonany a ary dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo hatrany izay no kopatanana voaray tamin'ity maraim-pifaliana ity a inona maromarona fa manaraka indray a dia ho voatonona eto indray ianao anatin'izany kopatanana izany fa andao mentsika ny teknisianina avetrany aloha ny fotoana satria efa ao anatin'ny paikora isika izao

0: FM, raiky amin'ny 6 tepokaro megahertz.
1: Antsomifantana,
2: miarava aminaran'i Jesosy.
3: Maraim-pifaliana.
1: Antsomifantana,
2: maraim-pifaliana.
1: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: 033 91 912 00 0 38 38 912 00.
1: Antsomifantana. Antsomifantana.
5: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
1: Antsomifantana.
2: Eto ny radio feo filazantsara. Maraim-pifaliana tompoko.
6: Miarabana aminaran'i Jesosy.

0: miaraka eo dia afaka miresaka ihany izahay a. Dia milaza hoe fotoana isan-kerintaona ny toby any Ambohimahazo a. Dia tsara ny anatrehantsika
1: izany.
0: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tonga soa ianao tompoko.
2: Dia misaotran'Andriamanitra lehibe indray sika fanomeny andro vaovao ity. Afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra azy koa no ny nanomezan'ny tombonandro fahavelomany.
0: Eny tompoko.
2: Misaotra anareo mianaka tamin'ny fanazavana loha hevitra sika andro azy.
1: Eny tompoko.
2: Dia mankasitraka indrindra tompoko.
1: Saotra tompoko.
2: Dia mba mangataka ny sira fa raika amin'ny telopolo sy fitonjato. Atolotra ho an'ireo zaza madinika rehetra nanao sete androany. Efa any amin'ny lakilasy izy zao fa dia angatahantsika mivavaka mba ho tanteraka somatsara ny fanadinana, dia mba ho tahian'Andriamanitra amin'izay fandriana rehetra koa. Dia atolotra koa ny hira ho an'ireo mpiomana efa miakatra eny Ambohimahazo amin'izao fotoana izao, sady efa manomboka raha teo koa ny isa taonany fifoazana. Dia mirary soa ho azy rehetra ireo mba hatanteraka ny fikasana tsara izay nataony. Dia atolotra koa ny hira ho anareo mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiara-miasa rehetra ao.
1: Saotra tompoko.
2: Dia ho an'ny ankohonako iavana kely isa sy tatiary ary fitely kilalai ravaka somany pastorenina dramatorozeto madamo tina mianakazy eny amin'ny atelen mambonimely mely ranoroso sy bebera marotorino. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny kristiana rehetra mpiaravavaka amin'ny atelen mamandroroso ao ry papa Edmond Vady Siry Ramose Samy Vady Mese Antsy Madamo Voanky samy eo an-tany vao reo. Gilen sy fandry mianakazy Ramatoa Albertina Mese Parany mianakazy Mese Marsao Vady eo Kozito Setra mianakazy mivarotra ao amin'ny arenibisay. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakay Mese Jean Didie Madame Francina Madame Isabella Mama Niki Madame Ipsi Madame Malala Fafara Madame Kuluina Ile Tarasot Mese Roger Masumboaran Dada Zina Nomena Vatfut. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pihezana rehetra ny amin'ny efany Manarivelona Betavy ao raha matovolonina mianakavy Tsikamaso Totokilarisy Lekena Noro sy Fabrisy ao tena Sabota Pastora Jakobsena sy Madamo Lalandaotista ary fita mianakavy kely ao Tsiteny. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira na aiza na aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo.
0: Saotra indrindra.
2: Mirary folo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Ho tahiny Jesosy daholo.
0: Mankasitraka indrindra Mamanie Delsa a. Mirary fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao tompoko. Dia kopa tanana ho an'ny zanaka mampara rehetra.
2: Saotra tompoko.
0: Saotra tompoko.

Mirarso indrindra tompoko.

0: Maraparaparinos.
1: Ihe, miaraba-panao miaraba-n' Jesosy. Ihe, efa akaikikaiky mamaraparana ihany ianao fa fa
2: hoanao. Dimanitra retoro fa angataka hira. Amalala dia fiantsonany vohitra.
1: Aha, tonga somatany malala.
2: Dia hirany hira fifoazana, fandresena vaovao. Sy hirany kate ambatovinaky, ora farany. Atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra sy izay rehetra ny azo indrindra sakaiza mankasitraka tompoko saoty zokomenja
1: anjarany
2: zokomenja angamba ny androany e ieny tompoko mirary soa
1: tsina entsara ya mankasitraka indrindra madame Malala somary kelikely angamba ny kreativa dia mirary soa misaotra betsaka tompoko

Enyare, fa defa maraparantsika raha manatin'ny ity antso mivantana ity ankasitrahana feno ianareo rehetra izay tafiditra isaorana ihany koa ianareo izay tsy tafiditra fa tapaka matetika isaorana koa ny namantsika avy any La Réunion monsieur Rita izay niditra teto mivantana ihany koa ankasitrahana feno ireny rehetra ireny dia inona indray fa rapitso mbola misy maraim-pifaliana dia rapitso indray tsika miditra e dia inona fa izay rehetra tsy voalaza androany dia rapitso indray lazaina sady izany ize andao ary sika isento kely amin'ny hira anankiray izay alefan'ny teknisianna zany zao araka ny hira efa voalahatra tsika ao dia aorianan'izay amaky ny antso sy ny filazana iza azafady afatra avy amin'ny mpiaino fa tsy antso sy filazana azafady indrindra afatra sy filazana avy any aminao mpiaino izay tonga ao anatin'ny esomeso zany na koa tonga ao anatin'ny tambajotra tserasera

0: tonga ato anatin'ny fotoana indray a izay amakina ny afatra nalifanao piano amin'ny lalan'ny SMS izany na koa ny tambajotra tserasera isaorana feno fitanteraka ianao tao anatin' izany rehetra izany ary dia inona fa tsy ho voavaky eto daholo ny afatra izay nalefantsika fa misy tompony andraikitra izay efa iandraikitra izany ato anatin'ity onjam-peo malalantsika ity a dia izy indray a no hamaky a ny mahakasika izay efa afatra rehetra nalefantsika tsirairay avy indrindraindrindra moa ny amin'ny fangatahana ireo hira maro isan-karazany raha jerena ny ato amin'ny tambajotra tserasera dia misy sivy amby telopolo nareo no nandefa afatra asany ao amin'ny SMS na misy firy iray
1: mandreny valopolo eo zao izy no ato a mino anao fa tsy voavaky aby reny
0: ya tsy voavaky ka eny ary anomboka izany sika nirina kristiana no mandefa ny afatra ato a fahononana sy faharetana no toepana araka an'andriamanitra ny fahononana dia miaiky ary matoky sy tsikivy amin'ny zavatra miseho ny faharetana dia miaritra ary tsy mila kivikivy fa miandry ampahatoniana ny olona manana an' jesosy izany hoe manana ny fanahy masina dia ny olona manana ireo toetra tsara ireo matoky sy manana faharetana izy satria jesosy koa aza niaritra noho ny fahotantsika araka ny voasoratra hoe izay miaritra hatramin'ny farany novonjena mangataka ny hirany tafamaha hoe tsy resy sy matoky anao any osana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra indrindra izahay atao trano mankasitraka anareo
1: avy amin'ny paskalna ihany fiadanany mba mangataka ny hirany tevele mampatokana hoe matokia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatokana dia atolotra ihany ko atolotra ihany ko ny hira ho anao ao morarano atsimo ao hoe jesosy any tay antsika mianakavy e
0: I José Alfred maray mpifaliana e miaraba amin'ny anaran' jesosy o mangataka ny hirany katelema hafa kri ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianon'ny RFF rehetra mankasitraka tompoko dia mirary fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra
1: avy amin'ny nambinitsoa roland fiadanany e mangataka ny hirany tevele mampatotokana hoe matoko ia atolotra ho an'ny kristianna ao amin'ny felemambatokana dia misaotra tompo
0: maray mpifaliana e hoy rasolo ny rina ianitra mba mangataka mangatabavaka ho an'ny ankizy manao fanadinana CEP izao indrindra ho an'ny raha anitry ny aina mirary so tany ahkely jesosy any anoro sy tsilo ny sainy anala zay sakana sy aro azy mankasitraka indrindra tompoko mba mangataka ny hiran'ny FTVLM ambotriny be hoe ventsony fo a mankasitraka indrindra ie tsara marianao antsika rehetra zay mangataka vavaka ho an'ny mpanala CEP a dia efa ao anatin'ny programa ny anatanterahantsika izany ary tany ampanomboan'ny fotoana moa dia efa nataontsika izany vavaka izany a fa mbola toizantsika hatrany a miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora zay eto amintsika eto amin'ny plateau
1: tsara marainy mba mangataka ny hira mpirany fifoazana fanily fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny mpirany fifoazana hira ny hira ary dia misaotra indrindra tompoko
0: I lantony irina rahely arsoma ray mpifaliana miarabantsika rehetra piaino rehetra amin'ny anaran' jesosy mba mangataka ny hirany apira fifoazana fanily firaisakina fandresena vaovao sy ny FFPM raiky amby telopolo sy fitonjato atolotra ho an'ny mpanala CEP rehetra ao amin'ny FLM firaisakina indrindra fa evalosoa ao anatin'ny tononkirany afatra dia samy hotahian' jesosy daholy mankasitraka tompoko
1: manao aninareo hoe mba mangataka ny hirampihirany fifoazana fanily fandresena vaovao atolotra ho anareo ato amin'ny refefa ny hira dia makasitraka indrindra tompo
0: ny super fan VLM fanasina mba tokana maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira VLM fanasina mba tokana matoky atolotra ho an'ny mpianona refefa rehetra atolotra ho an'ireo zandry zanaka izay manao fanadinana tsepe an'io singanina manokana amin'izany ireo mpikambana TVLM mba tokana izay manana ondry kely anao izany fanadinana izany misaotra tompoko
1: Ianja ihany no mangataka salamy mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo fandresena vaovao sy mombanay mombahanay dia atolotra ho an'ny tenako ary ny hira dia misaotra indrindra tompoko
0: ny super fan Erjan Santatriniaina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e mba mangataka ny hiran'ny KTLM feon'ny fihavanana Manaritso angataon'ny fanahy masina sy ny KTLM Ziona Ambohidava izay eo aminao atolotra ho an'ireo ankizy izay manao fanadinana CEP androany sy ireo izay mbola manomana fanadinana ihany koa ary ho an'ny mpiainony radio feon'ny filazantsara rehetra tsy ankanavaka ny hira ao anaty tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e mirary tontolo andro mahafinaritra e
1: madamy iary ihany salamy e mba mangataka ny hirampira ny fifoazana fanily fandresena vaovao a atolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ny hira dia mahereza mivavaka e
0: voaritina nomenjanahary maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mangataka ny hirany KTLM afakry ambatotokana misaotra mankasitraka tompoko dia ho tahiny Jesosy daholo
1: salamy mama mandresy mba mangataka ny hira fa amboary isika sy ny hazo fijaliana ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana dia miara sy ny mpiarakaviana sy ny mpiara-mivavaka rehetra ao mora rano dia misaotra indrindra tompoko
0: ny KTLM afakry ambatotokana mihitsy no manoratra maraim-pifaliana e miraba amin'ny anaran'i Jesosy daholo e mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana ny ao amin'ny KTLM afakria rehetra sy ny kristianina ety amin'ny FLM ambatotokana mankasitraka tompoko
1: fiaran'i
0: Jesosy daholo e mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakria ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana ny ao amin'ny KTLM afakria rehetra sy ny kristianina

0: Avy amin'ny rojo tiana Natasha, maraipifaliana mba mangataka ny hira velema fanasina mambato tokana hoe matokia, dia tolotra anay ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ary ny mpira ao ambato tokana, dia misaotra betsaka.
1: Ny super fan Rija Karpa, maraipifaliana e, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira hiverina aminao, trompetra fanantenana 7.5 hektara. Atolotra ny mpiaino rehetra indrindra ny aty ivelan'ny Madagasikara, misaotra e, bonjourne, mankasitraka indrindra. Indrindra hono ny aty ivelan'ny Madagasikara, izany hoe any ivelan'ny Madagasikara izany no manoratra ho antsika, mankasitraka indrindra tompoko.
0: Maraim-pifaliana e, mangataka ny hiran'ny koralina Sidera Ambalavato, Zanahary eo Taio, atolotra ho antsika rehetra, mirary tontolo andro mahafinaritro.
1: Ianitra tahina maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hiran'ny Katelema Afakiry Ambatotokana, misaotra, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny velema manaritsoa nenina sy mpihira fifoazana firaisakina fandresena vaovao, atolotra ho an'ny rova, dia misaotra tompoko.
1: Ery Rene Rabe Armanana no mandefa ny avatra manaraka, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe minao, atolotra ny mpiainona RFF rehetra, misaotra.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny velema manaritsoa nenina sy ny mpihira fifoazana fanily firaisakina fandresena vaovao, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, dia misaotra indrindra tompoko, bonjourne daholo.
1: Asitraky ny aina Miria, maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina Ambatotokana matoki sy ampifitivaliteny, atolotra ho an'ny kristianina FLM Ambatotokana rehetra, misaotra ho an'ny atolotra ho an'ny mpikambana TVLM Ambatotokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny Afakiry, misaotra, atolotra ho an'ny mpiainy 91.2 MHz.
1: Ny super fan Sosoa Andrianiaina, fiadanana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba alaharo ny hiran'ny VLM fanasina Ambatotokana matoki, atolotra ho anay atao trano ato, atolotra ho an'ny kristianina FLM Ambatotokana rehetra ihany koa.
0: Fiadanana e, mba mangataka ny hiran'ny VLM Ankatso Maheresa, atolotra ny mpiaino ny RFF rehetra, merci.
1: Ieny super fan ny fitia maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritsonenina sy ny tanora masina Itosy Milanao, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Fiadanana e, mba mangataka ny hiran'ny Tafama Tsiresy, atolotra ny mpiainon'ny RFF rehetra, merci.
1: Super fan nanorsora kotony aina maraim-pifaliana, fiononana sy faharetana no toepana araka an'Andriamanitra, miarabantsika rehetro.
0: Mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ry tany rehetra, mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, atolotra ho antsika rehetra raha ny tenin'Andriamanitra izany.
1: Randriana antenaina todisoa maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina Ambatotokana matoki, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny feon'ny famonjena ao amin'ny izy moa fifahana fizateny tsy dia hay loatra ty,
1: miandry
0: mpianakaviana sy ny FFPM 8 sy 7, atolotra ny grasia kely sy ray anina ary ny fianakaviana rehetra, misaotra domoina ihany ity ivory. Aza atao fanafoizateny loatra le hira fa tsy fantatro.
1: Ie, marina mihitsy izany randrena tanana.

0: Somara pifaliana mba mangataka ny ravela mafanasina mba tokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Zandrin'i Jesosy maray mpifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ravela mafanasina mba tokana matoky sy ampikora tranondrameva atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra atolotra ho an'ny kristianina ny FLM mba tokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy daholo ny super fananana valina ny nom maray mpifaliana tompoko mba mangataka ny irany akony Salema tany mandry hoe antsoy Jesosy dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra indrindra dia tahiny Jesosy daholo.
1: Maray mpifaliana e, miaraba tompoko mba mangataka ny irany KTLM afakry ambatokana atolotra ho ampiandretra dia misaotra tompoko. Fiadanany e, mangataka ny hiram-pihiram-pihiram fifoazana fandresena vaovao, misaotra tompoko atolotra ho antsika rehetra. Finaritra e, mangataka ny hira mahereza ataon'ny zoara famonjena maminy maminy fi ety amborony mamany fi ety amboronomby no mangataka dia misaotra tompoko. Fanomezan-tsoa no mangataka mba mahandahatra an'ilay iran'ny KTLM firaisakiana aiza tokoa. Atolotra ho an'ny sampana sekoly lahady rehetra ny hira merci daholo e. Maray mpifaliana e, mba mangataka ny iran'ny KTLM mba tokana hoe misaotra sy ny VLM sambatra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny FLM ambatokana dia misaotra antsika. Maray mpifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana matokia dia misaotra dia mirary tontoloandro mahafinaritra ho antsika tahiny Jesosy daholo. Fiadanany e, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana matoky sy afakry misaotra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra dia misaotra tompoko. Finaritra e, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana matoky atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM ambatotokana rehetra misaotra dia tahiny Jesosy aby io. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana matoky atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra dia misaotra tompoko. Maray mpifaliana e, mba mangataka ny hiram-pihiran'ny FFL fandresena vaovao atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny hira dia misaotra indrindra tompoko. Ary ato indray dia hoe salama tompoko, avy amin'ny avitry ny aina mamitiana, mba mangataka ny hira KTLM ambatotokana misaotra dia atolotra ho an'ny mpikambana afakry rehetra misaotra tompoko. Ary ato maray mpifaliana e, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia misaotra indrindra ho an'ny mpamaky hafatra. Salamy mba mangataka ny VLM fanasina matoky dia asina ny hirany afakry hoe misaotra anao atolotra ho ampiainy rehetra ary dia misaotra indrindra tompoko. Mba mangataka ny iran'ny KTLM ambato vonaky misaotra dia ampina ny VLM ambatokana matoky avotra ihany no mangataka dia misaotra indrindra tompoko.
0: Nandrianina Rakotomalala maray mpifaliana, mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe mino aho atolotra ny membra rehetra misaotra ny VLM manary tsofiavanana. Maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM manary tsonenina sy ny VLM ankatso mahery Jesosy atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompo ny VLM manary tsofiavanana. Maray mpifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka tiko sangamba firna indroro sareo a ny antsany fitia maray pifalino mba mangataka ny ranketse manefanantenana hoe mino ao atolotra ny membre rehetra misaotra ny super fan na ervanbavaka maray pifalino miraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny ran'ny velay mafanasana mba tokana matoky atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra atolotra manokana ho an'ireo mpiantafika mpiantsehitra mamangy ny FLM mba tokana amin'ny alalan'ny tafika masina mitety tanàna atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa misaotra tompoko mitsiky maray pifalino mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe mino ao atolotra ny mpiainony RFF rehetra misaotre ny super fan na heriny irina maray pifalino fiononana sy faharetana no toepana araka an'andriamanitra mba mangataka hirany VLM fanasina mba tokana matokia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotro ie efa mihoatra ny ora anatanterahantsika ny famakina izany a satria latsaka minitra vitsivitsy indray a izao ny amin'ny sivy ora ataontsika saray amin'ireny pastora makiraray avy ary a dia atsahatrantsika atreo
1: eny ary fiadananao mba mangataka ny iran'ny fefima angatao ny fanahy masina atolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompo
0: ny super fanna miria ranjato erimbola maray pifaliana e mba mangataka ny iran'ny fefima didy vaovao sy korala zasipafy antsirabe tany ao atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra tahiny jesosy aby ie hatreo angambany aloha no azo novakina tatao anatin'ity maray pifaliana itya akoa satria maro ianareo no mangataka vavaka atao anatin'izany maray pifaliana izany ao ireo mpiomana mpiandry zay hotokanana sy andray ny hositra masina eny ambomahazo a ao ihany koa ireo hoe tsy salama eo ihany koa ny mpanao examen CEP sixième zay ao anatin'ny tanteraka ny ao koa ny tokantrano mikorotana ao ireo azom-pahoriana ao ireo tsy anasa ary misy ihany koa ireo efa manana asa fa mba hifikitra amin'izany asa izany a ka ahazahoana fahasoavana izany ao ireo manana aniversaira androany dia ireo no angatahantsika vavaka amin'nyray aman-dreny pastora mba hitombo fahasoavana atrany izy ireo eny tompoko zayzay no azo ambara ray aman-dreny pastora ny amin'ireo vavaka ireo a dia homenanao ny fitondrana mbavaka ny mpiainotsika rehetra eny mety tsy misy tsy mpiaino koa kanefa afaka mentsika ambavaka hatrany izy ireo
1: sotra anao dia misaotra antsika rehetra ihany koa efa azo lazaina hoe efa olany moa ny orantsika mamaraparana nyity fotoanyity koa tsika dia hoe tsika mbavaka koa ny zavatra rehetra zay natao teto a ivavaka ary isika tompoko mamerina fisaorana indrindra zay andriamanitro satria matoa tanteraka ny fandaram-potoana rehetra teto a dia anao nonomba sy ny tahy indrindra fa tamin'ny alalan'izao onja-peo izao dia ianao no niaro tamin'ny alalany ireo fitaovana rehetrarehetra zay nampiasaina mba hatateraka ny fampitahana izany any ampiainy rehetra ny tokantrano na aiza na aiza misaotra jesosy noho ny fitiavanao koa namezanao fotoana fahasalamana afahana manatateraka ny zavatra rehetra ary eto izay dia nitondra mbavaka ireto izay nankataka vavaka indrindra tamin'ity fotoana itya ao ireo mpiomana zay efa anatrika ny fanokanana azy ny ambomaso satria manomboka amin'ity androany itya ny fitaom-pifoazana nisy ataonany toby zay ataony ambomahazo ary tsy afaka fandro vitsivitsya dia ho atokanareo mpiomana zay efa nanolo tena ho anao de taio re tompo mba haretany hatramin'ny farany a izany asa fanompoana zay efa nentsoanao azy zany ary hanany hananany koa fahasalamana hiatrehany ny zavatra rehetra ao koa ny tsy salama zay hoentinay mbavaka amin'ity fotoany itya dia hoentinay mbavaka anatrehanao ireny mba homenao fahasalamana homenao hery ary tsy any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly ihany no entinay vavaka eo anatrehanao anyireny tsy salama ireny, fa misy koa any amin'ny isatokantrano tsirairay ihany a, dia ao ny tsy fahasalamana, dia omeo fahasalamana tompoko atya, satria ianao dokotera, ambony dokotera afaka mijery sy manasitrana ireny tsy salama ireny. Amin'ity androany ity ihany koa dia miatrika fanadinana CPA sy CGM ireo mpianatra, ka dia hoentinay mbavaka izy ireny a, mba omenao fahasalamana, omenao hery ary farany hitatsaina hiatrehany izany fanadinana izany a, ary mba tsy hisy izay azo lazaina hoe tsy hatanteraka izany a izy ireny, fa mba ho tanteraka soma tsara, ary faniriana koa moa dia mba ho afaka soma tsara ireny zanakay izay miatrika ny fanadinana ireny. Dia taio koa ireo ray aman-dreny izay mikarakara ny tokantrano any amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny fanomanana rehetrarehetra, omenao hery sy fahasalamana koa izy ireny. Amin'ity androany ity koa dia ao ireo izay mangataka vavaka noho ny tokantrano izay tsy milamina na mikorotana, tsy miafina aminao Jesosy, fa devoly koa dia tia anakorotana sy tia animba ny tokantrano mba hapotika izany ezaka ataony mpivady eo amin'ny tokantrano izany. Mangataka aminao Jesosy mba ianao no androka ny devoly sy ny asany rehetra, mba tsy anana fahefana izany, fa devoly mpanakorotana izany ao amin'ny tokantrano, fa ianao Jesosy no andamina ny zavatra rehetra mba ho tonga fiadanana izany tokantrano izany. Roana amin'ny anaranao ny asany maizina rehetra ao anatin'ny tokantrano, tsy anam-pahefana. Ao koa ireo azom-pahoriana Jesosy amin'ity fotoana itya, dia ampahirezo, ampiononony ireo azom-pahoriana rehetra, satria Andriamanitra tompo ny fampiononana rehetra ianao. Ary ao koa no manana tsingeritaona androany, satria nangataka vavaka mba hoentina mbavaka, dia ianao Jesosy eo no mbola ampitombo ny androm-piainany iray, ary nazahoany manompo anao sy anavaozany mandrakariva ny fanompoana izay efa nintsoanao, ka mba tsy hiverin-dalana fa ho aminao ary hatanatra amin'ny farany izany fanompoana izany. Dia taio ny androm-piainana izay mbola omenao azy koa mba hahitany fifaliana mandrakariva eo aminao. Dia ianao koa Jesosy eo no angatahana hivavaka koa ho an'ireo izay ao anatin'ny fahasairanana kehitriny, satria maro ny tanora izay mitady asa amin'izao fotoana izao, maro ny ray aman-dreny izay mitady asa amin'izao fotoana izao kanefa dia tsy mahita asa, ary izany dia fahasairanana ao anatin'ny tokantrano ny amin'ny arabola. Dia hoentinay mbavaka Jesosy eo ampahirezy izy ireny, azavelanao kivy, ampitanjao mandrakariva, ary ingany ianao Jesosy mba hanolotra izay mba zavatra sy tandrify azy amin'izay fidediavam-bola entina hanompoana sy hikarakarana ny fiainany, amin'indrindra na ny ao an-tokantrano na izay anoloran-tena ho anao. Dia ao koa moa ireo efa manana asa nefa mbola azo lazaina hoe ao anatin'ny fahasairanana samihafa, dia mangataka aminao Jesosy mba hitahinao azy amin'izany asa izay menao azy izany, haretany hatramin'izany, ary mba homenao fitahiana koa izy ireny a, ary indrindraindrindra fa homenao fahasalamana ahafahana manatanteraka mandrakariva ny didintsiny andraikitra amin'ny fanompoana ny ankonana. Maro Jesosy ny zavatra tiana angatahana na dia tsy voatonony vavana eto aza, ary maro ny olona izay mba maniry vavaka nefa tsy voatonony vavanay. Ianao Jesosy ny mahafantatra izay faniriny sy hetahetany fony a amin'ity androany ity, ka dia ianao no anatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Ka izay rehetra vita teto Jesosy io, dia inkany mba ho voninahitry ny anaranao, ary mamindrafo aminay raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponinao. Dia atolotra ho anao ny dera sy ny aja ary voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
0: Dera laza voninahitra no atolotra an'Andriamanitra tao anatin'ity fotoana maraim-pifaliana ity a. Ankasitrahana feno ianao Ray aman-drenipastora izay naraka taminay teto. Misaotra indrindra Ray aman-drenipastora.
1: Misaotra indrindra tompo, dia misaotra ny zokomenja amin'ny alalan'ny fanentanana rehetra, misaotra ny teknisianina Odilon ihany koa tao amin'ny fampitanany feo tamintsika tsirairay tany a, ary dia misaotra antsika mpiainy rehetra ho tahian'i Jesosy daholo.
0: Ya, ankasitrahana feno ihany koa ny namana Odilon zay niaraka tamintsika tao anatin'ity maraim-pifaliana ity a. Mirary soa anao sy ny ankohonanao hatrany zoky a, dia ny fiadanan'ny tompo aminareo menakavy. Eny tompoko, izay no lava, izay no fohy a, izay no azo nambara tao anatin'ity maraim-pifaliana ity a. Manao velomanao ny namanao Menja. Mandra-piona tompoko.
1: Tain'i Jesosy aby.
0: Tain'i Jesosy.
2: Radio feno filazantsara miora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Fahinintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Radio Fenfield Zanzar, 91.2 MHz.

0: atolotry ny groupe corala mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah ho vody lalanao,
2: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi,
1: ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
1: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny roa ora
4: tolakandro.
1: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby 60 teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabatsika lehilahy rehetra indray a, ao ihany koa ianareo vehivavy a izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mitadiny rahalahiko ao. Araka ny mahazatra antsika moa dia ny namanao lovandria mahay mizakatra any a no manolotra anao ny fandarana mitadiny rahalahiko ao amin'ity tapa-potoana izay anjarantsika ity. Ary arak'izany dia manolotra ny fiarabana ombampirarintso anao a sy ny ankonanao, ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo tsirairay avy. Dia alohan'ny anomboantsika ny fiarahana ary a dia andeha atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoanantsika. Ry Tompoandriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay, ka mbola afaka manaraka izao fandarana mitadiny rahalahiko ao izao indray izahay mpanomponao. Mamela ny elokay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mipetraka fiainam-pelantananao ny fiainam-pananay mba ho ataonao ho mpiara-mandova ny fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akahanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Mipetraka fiainam-pelantananao koa ny tokantranony lehilahy rehetra mba ny fiadananao ny toetra mandrakariva amin'izy ireny tsirairay avy. Dia miteny anay ihany koa aminay ianao Ry Tompoandriamanitray, mangataka anao fanahy masina nazava nysainay tsirairay avy, andraisanay ny fampianarana sy ny fampahirezana omenao anay mba hahatonga anay ho lehilahy matahotra anao Ry Tompoandriamanitray. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary mpiaino ajaina, tahaka ny mahazatra antsika mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina isika, ka dia hoentsika mangataka ny amin'ny fanahy masina ny firalarana fa raika amby sivifolo ambizato amin'ny firana FFPM mitondra ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao ry ray. Firalarana fa raika amby sivifolo ambizato ao amin'ny firana FFPM.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina izay nanolotra antsika izay hira ao amin'ny firana FFPM malaharana faraiky amin'ny 1970 izay. Dia misaotra anao ihany koa indrindra ho anao izay izao vao manokatra ny onjapeo a. Dia misaotra anao ny safidy an'izany onjapeontsika izany ao anatin'ny fandaharana mitadin-dralahiko a isika anio. Dia ny loha hevitra horesantsika eto indray a dia ny hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny fahatahorana an'i Jehovah, ny fahatahorana an'i Jehovah. Misy tenin'Andriamanitra izay iompanantsika dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Deuteronomy toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain' Jehovah Andriamanitrareo hampianarina anareo mba harainareo any amin'ny tany izay aleanareo holovana mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Amen. Izay izany no lohahevitra resantsika ny amin'izay hoe isika lehilahy eo anatrehan'izany hoe fahatahorana an'i Jehovah izany. Raha vao miresaka an'izay fahatahorana an'i Jehovah izay, tsika tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny testamenta taloha ny amin'izany hoe fahatahorana an'i Jehovah izany dia zavatra tsara sy zavatra mahasalama ara-panahy ary loharanon'ny fahendrena marina. Raha jerentsika ao amin'ny oabolana toko fahasivy andinin'ny fahafolo dia ambarana hoe ny fahatahorana an'i Jehovah ozy no loharanom-pahendrena. Ny fahatahorana Jehovah no voalohampahendrena, zay ngamba ny marimarina kokoa. De raha jerentsika amin'ny ankapobeny a de misy kajy efatra ny momba n'izany hoe tahotra zany. Jerentsika zany aloha ny amin'ilay hoe tahotra mba hahafantarantsika hoe ny amin'izany fahatahorana an'i Jehovah zany. Ka ny tahotra zany, ny voalohany zany a de tahotra manandevo na tahotra avy amin'ny devoly. Ny faharoa ihany koa dia tahotra olona fotsiny izao araka ny oabolana toko fahasivy amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo. Ny fahatelo a de ny tahotra voajanahary loza amin'ny tontolo hita maso, ohatra zany hoe mandeha amin'ny alina ianao de matahotra, de ao anatin'izay zany a zay le hoe tontolo hita maso zay. Ary ny fahaefatra faran'izay horesantsika bebe kokoa de ny amin'ny hoe ny tahotra masina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zay zany no zavatra horesantsika eto. Ka ity farany ity ty resaka ity fahaefatra tya io no fahatahorana an'i Jehovah zany zay resantsika eo. Ka ny testamenta taloha de mampiseho ny fahatahorana an'i Jehovah ho safidy. Afaka jerentsika kely eo amin'ny bokyny oabolana toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo. Oabolana toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo vakitsika io satria fohy io tenin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy: satria nakahala ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah. Izay le ambarako teo hoe ny fahatahorana an'i Jehovah dia safidy io ary fanomezan'Andriamanitra azo avy amin'ny fanahiny ihany koa. Zany hoe ny fahatahorana an'i Jehovah dia safidy izay isy ny fanapaha-kevitry ny finiavantsika hamaly ny fanasana feny fahasoavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Ka rehefa matahotra an'i Jehovah marina isika de ho afaka amin'ny fanandevozana amin'ny tahotra tsy ara-dalàna sy ny tahotra avy amin'ny devoly. Ka andao ary jerentsika hoe inona moa nodikany hoe fahatahorana an'i Jehovah. Ny fahatahorana an'i Jehovah moa zany de mazava ho azy hoe matahotra, matahotra an'i Jehovah de mahasana ihany koa ny lafiny samihafa amin'ny fifandraisan'ny mpino an'Andriamanitra. Voalohany de hoe zava-dehibe amin'ny fahatahorana an'i Jehovah ny fahalalana an'izay hoe fahamasinan'izay, ary eo ihany koa ny fahalalana ny fitsarany mitsara io Andriamanitra io dia manana zay miteraka zay hoe tahotra an'i Jehovah zay. Ary eo ihany koa ny fahamarinany a ary etsy an-daniny a ny fitiavany sy ny famindrapony. Zay zany ary ny tena zava-dehibe de le ny fahalalana azy sy ny fahazahoana tsara ny maha izy azy na ny maha Andriamanitra azy. Ka ny fahatahorana an'i Jehovah de mifototra amin'ny fandresen-dahatra fa Andriamanitra de masina, ary ny toetra ny maha izy azy a de mitarika azy hitsara ny
fahotantsika zanak'olombelona. Faharoa manaraka zany de zao, ny fahatoran'i Jehovah ihany koa de mitaky fahalalana ilay masina ka mijery azy amin'ny tahotra masina sy ny fiakofana, ary manaja an'Andriamanitra mahaandriamanitra azy noho ny voninahitra ny lehibea sy ny fahamasinany ny fiandrianany ary ny heriny. Ohatra, rehefa nahitan'Andriamanitra nyseho tamin'ny alalan'ny kotroka sy ny tselatra tao amin'ny rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra Sinay sy ny hetripetra nytsofina mafy ny zanak'Israely, dia naninona? Nangovotra daholo ny olona ary nangovotra noho izay tahotra an'izay ao amin'ny Eksodosy toko fahasivybifolo. Afakavakatsika tsara zany fa lavalava moa izy io. Ary nangataka ny Mosesy mba hiteniny hafatra Andriamanitra fa tsy Andriamanitra mivantana no iteny aminy. Tahony natahotra zany izy, dia tonga dia Mosesy no nangatahan'ireo zanak'Israely ireo. Ny mpanao salamo ihany koa amin'ny fisaitsainana an'Andriamanitra ho mpahary dia manambara mazava hoe aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra ozy, aoka atahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, ary aoka ozy angovotra eo anatrehany mponina rehetra amin'izao tontolo izao, fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny fahavalo sy ny andinin'ny fahasivy no ahitantsika izay. Fahatelo manaraka an'izany dia izao, ny tena fahatahorana an'i Jehovah dia mitarika antsika lehilahympino hametraka ny finoany sy ny fahatokiny ao aminy, ary matoky rery izy rery no hitokisana mba hahatonga atsika mba ho lehilahy voavonjy. Ohatra, rehefa avy nita ny ranomasina mena tany amin'ny tany maina sy nahita ny fandrianana lehibe ny tafika ny Egipta, dia reto zanak'Israely reto natahotra an' Jehovah rehefa nahita an'izay hoe fitondrana an'izay hoe nentin'Andriamanitra tany amin'ny ranomasina mena izy, dia nandeha tany amin'ny tany maina, dia natahotra an' Jehovah ny Egiptianina. Rehefa nentiny zany zanak'Israely, nentin'Andriamanitra zanak'Israely, dia nanana fahatahorana an' Jehovah reto Egiptianina reto. Ary ny zanak'Israely ihany koa dia natahotra an' Jehovah Andriamanitra nahitan'izay zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'izay, dia nino an'ny Jehovah Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa ny mpanao salamo dia miatso ny olona rehetra izay matahotra an' Jehovah mba hatoky an' Jehovah amin'ny heriny sy ny ampingany ao amin'ny salamo fahadimbifolo amzato andinin'ny faraikambifolo. Raha lazaina aminy hoe fomba hafa zany a ty hoe fahatahorana an' Jehovah ty, dia miteraka fahatokiana feno fanantenana sy fiakinana amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ary tsy mahagaga zany satria raha voavonjy ny olona dia mandray ny fitiavany feno famelan-keloka sy famindrapo. Ary ao anatin'izay fahatahorana an' Jehovah zay ny fanekena fa misy vokatra ratsy ny fahotana, ka amin'ny fotoana mety sy amin'ny mandrakizain'Andriamanitra dia manana fahefana hanafa izay tsy makatoa ny lalàny marina izy Andriamanitra. Ka rehefa nanota tao amin'ny Isaia Edena Adama sy Eva dia natahotra, ka nanandrana ny afina, nanandrana ny afina ny amin'izay hoe fanatrehan'Andriamanitra izay ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo, dia miresaka an'izay. Mosesy ihany koa dia nahatsapa io lafiny amin'ny fahatorana an'Andriamanitra io rehefa nivavaka efapolo andro efapolo alina ho an'ny zanak'Israely izy, izay zanak'Israely feno fahotana, fa natahotra ny fahavonirana sy ny fahatezerana ozy zany nambaran'ny Mosesy, ary izay nahatezeran' Jehovah taminareo ozy izy handiganana anareo. Deuteronomy toko fahasivy andininy fahasivy ambifolo zao nambarany aho hoe, fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana aho zay nahatezeran'ny Jehovah taminareo handiganana anareo. Zay no ambarany ao amin'io a Deuteronomy toko fahasivy andininy fahasivy ambifolo. Ezasika vakina zay mba fohifohy fa nylavalava dia mba entanina isika hamaky an'izay. Dia tahaka an'izany koa raha hiresaka ndretsika amin'ny testamenta vaovao a, raha voavy nanaiky famaliana sy ny fitsarana ho avy amin'Andriamanitra dia nanoratra hoe mpanoratra amin'ny bokyn'ny Hebreo. Zao nambarany amin'ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy, zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Ataontsika aloha angataka voavy nanaiky famaliana sy ny fitsarana ho avy amin'Andriamanitra dia nanoratra hoe mpanoratra amin'ny bokyn'ny Hebreo. Zao nambarany amin'ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy, zavatra

Matahora, izay no lohatenin'ny hira iny, hirandrareo EEM Santa Stefana anaty hazo no mihira izay hira izay. Isaorantsika ihany koa ny teknisiana tamin'ny nanolorenantsika izay hira, mafinaritra dia mafinaritra izay. Mba toizantsika indray ary noho no niresaka eny. Hitantsika aloha izay ny amin'iny hoe inona moa ny dikany hoe fahatahorana an'i Jehovah iny, fa andao indray hijery ndray antsika hoe inona moa no antony tokony hatahorantsika an'i Jehovah, indrindra sika lehilahy raim-pianakaviana, inona ny tokony antony hatahorantsika an'i Jehovah. Amin'ny fitadidiana ny dikany hoe fahatahorana an'i Jehovah dia ireto antony manaraka ireto no hatahorana azy. Voalohany dia izao, tokony atahotra an'i Jehovah isika noho iny noho ny fahefany amin'ny mampahary ny zavatra rehetra sy ny olona mahary antsika lehilahy azy. Ary antsika lehilahy no novolavolan'Andriamanitra sika no namboariny, ka eo anatrehan'izay fanamboarany antsika zay amin'ny mahapara izay dia tokony hatahotra an'i Jehovah isika lehilahy. Fa manaraka an'izay dia izao, ny fahitana ihany koa fa ny fahefan'Andriamanitra mahatahotra sy ny fahefany mitohy miatra amin'ny zava-boary sy amin'ny taranak'olombelona dia fa ampy ihany koa ahatonga ny taranak'olombelona hatahotra azy hatrany hatrany. Ary ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fisarahany ary ny fanoherany hatrany ny fahotana sy ny tsy fahamarinana dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra an'izy tompon'Andriamanitra. Fahatelo, ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao ihany koa amin'ny andro farany dia mahatonga antsika hatahotra azy izay mitsara ny tsy fahamarinana sy ny heloka. Matahotra ny mpitsara antsika, ohatrantsika rehefa eny amin'ny tribonaly eny iza natahorantsika voalohany, ny mpitsara natahorantsika rehefa manao meloka antsika, fa rehefa tsy manao meloka antsika tsy matahotra azy, fa rehefa manao fahotana antsika dia matahotra an'ireny mpitsara ireny. Fahamarinana lehibe somarina ao amin'ny soratra masina ny tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantanany fiainany, dia reny rehetrarehetra ireny dia anisan'ny atahorantsika an'Andriamanitra daholo. Fahamarinana lehibe somarina ao amin'ny soratra masina ny amin'izany hoe andro fitsarana farany izany, ary indrindraindrindra hitsaranany olona tsirairay ao amin'ny soratra masina izay araka nambarako teo hoe tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantanany fiainany. Fa efatra dia izao, nampanantena ny hitaisy amin'ny voninahitra izay rehetra matahotra azy Andriamanitra. Noho izany noho izay fampanantenana izay dia tokony hatahotra an'Andriamanitra isika lehilahy. Ka ny valan'izay fahatahorana an'i Jehovah izay dia harena sy voninahitra ary fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Hebreana toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra dia manambara an'izany. Ao anatin'ny fitahiana na mpanantenana hafa ny fiarovana amin'ny fahafatesana dia anisany ihany koa tokony hatahorana an'i Jehovah. Anisany tokony hatahorana an'i Jehovah ihany koa ny fanomezana izay ilayntsika isan'andro ary ny fahaelavelona. Ka izay matahotra an'i Jehovah dia mahafantatra fa tsara lavitra ny fiainan'ny olona matahotra an'Andriamanitra, na inona na inona zavatra mitranga ao amin'ny tontolo manodidina azy. Dia reto misy toetra vitsivitsy ngambany eo amin'ny hitantsika hoe firy no atsikana an'izay, fa tokotokony eo amin'ny fito eo rehefa isantsika le izy. Toetra fito amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy ny vokany eo amin'ny fiainantsika. Voalohany dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah fahatahorana an'i Jehovah dia mahatonga antsika hakatohan'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana sarotra indrindra aza, tahaka ny fitsapanan'ny Abrahama rehefa nasain'Andriamanitra nolotra ny zanany lahytokana ho fanatitra ho vonoana teo anatrehan'ny altara izy. Dia manaraka izay araka ny mpanao salamo ihany koa, ny fahatahorana an'i Jehovah dia midika ho fankasitrahana sy fitandremana ny didiny ao amin'ny salamo fasika folo amin'nyzato andiny fahatelo amby enimpolo dia milaza an'izay hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny bokyn'ny mpitory teny ihany koa ny tena hoe dikany hoe fiainana dia voafitina amin'ny teny fohy mandidy anankoroa manao hoe Andriamanitra ozy no atahory ary ny didiny no tandremo. Dia reto teny mandidy roa ireo dia mitondra fahafenoana sy antony iainana izay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety hoe misy zavatra hoe raha maky ny ao amin'ny mpitory teny toko voalohany antsika andininy sy ny andiny sy ny toko faharoa dia milaza an'izay hoe ireo teny mandidy roa ireo
de mitondra fahafenoana sy ny antony iainana zay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'izany mpitoroteny izany. Ny faharoa de zao, ny fahatorana Jehovah ihany koa de mahatonga antsika handany fahotana sy iodina amin'izany hoe faharatsiana izany. Mosesy moa rehefa niteny tamin'ny olona izy hoe de zao ny teneniny, fa tonga ozy Andriamanitra mba hizahatoetra anareo ary mba ho anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy anontanareo. Ny Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo milaza an'izay. Ka zao na iza na iza faly miaina amin'ny fiainam-paharatsiana de manota zany olona zany, satria maninona? Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Fahatelo de zao, ny fahatahoranan'i Jehovah ihany koa de miseho amin'ny tahotra lehibe ny amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra sy ny fahatezerany. Ny zavatra lehibe azo tsoahana de ny tokony ampianaran'ny atsika lehilahy mpino a ny zanantsika mba hatahotra an'Andriamanitra amin'ny fanazarana azy akahala amin'ny fahotana sy fanafakazarana azy ihany koa itia ny didin'Andriamanitra marina. De ny baiboly de manambara mandrakariva fa ny fahatahorana Jehovah no fiandoham-pahendrena, zay le nitenentsika teo amin'ny oabolana toko fahasivy andininy fa folo, satria ny tanjona de fototra amin'ny fitaizana ny zanantsika lehilahy mba hahatonga azy ireny a hahatonga andreny zanakantsika ireny iaina amin'ny fampianarana fototra an'Andriamanitra ny amin'ny fahendrena, ary mahatonga ihany koa ny fampianarana azy mba anana fahatahoranan'i Jehovah zay ataontsika hoe dingana voalohany, zay mety hoe manano sarotra fa tsy maintsy ataontsika zay amin'ny ray aman-dreny antsika sy ray aman-dreny atao hoe loham-pianakavianantsika lehilahy ao amin'izany tokantrano izany. Fa efatra de zao, ny fahatahoranan'i Jehovah de mitondra ny zavatra amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiakohaka sy hanaja azy. Zay zany ny fahatahoranan'i Jehovah, ary hanompo an'Andriamanitra ihany koa amin'izay mahay izy azy rehetra izay. Ary raha tena manana an'izany hoe fahatahoran'Andriamanitra zany isika lehilahy de manome voninahitra an'izany Andriamanitra zany, manome voninahitra mahatompo azy. Jerentsika ty moa zany, satria resaka antsika lehilahy ty de lehilahy foana aloha ny tena resany, fa zao a Davida de mampitovy ny fiangonana amin'ireo izay matahotra azy. Ary amin'ny andro farany a de iso izy anjely hanambara ny filazantsara mandrakizay ho an'izay rehetra eto an-tany. De hoe zao nambarany anjely amin'izany, matahoran'Andriamanitra ozy ka ome voninahitra izy, miakofa eo anylohan'izay manao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tolontsika isaintoko elindray a ao anatin'ny hira izay hirain'ny zareo kerdom mahandro 67 hektara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe eo akaikin'Andriamanitra.

0: Ie de efa somary mamaraparany antsika fa araka ny nambarako teo hoe misy zavatra fito a izay resantsika ao anatin'izay hoe fahatahoran'Andriamanitra izay. De efa andresantsika teo a ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, fa faraparana antsika amin'ireto anakiroa farany reto ny resaka satria ny fotoanantsika moa manapetra. De zao a ny fahatahoranan'i Jehovah de mitondra fanamasinana amin'ny vahoakan'Andriamanitra, mitondra fanamasinana ho antsika lehilahy ihany koa izay fahatahoranan'i Jehovah izay. Ka tahaka ny fisian'ny fanamasinana vokatry ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia misy ihany koa izany fanamasinana vokatry ny tahotran'ny Jehovah. Ka mahatonga antsika lehilahy hifehy hiaro ny lelantsika mba hahatonga antsika hitandrany amin'izay lazaintsika sy ny hamaroany tenintsika. Mila mitandrana isika raim-pianakaviana ho anatrehan'ny teny, ary mety mandratra nyireny raim-pianakaviana ireny. Ka rehefa vitantsika le teny izay tsy voalanjalanjantsika dia manenona isika rehefa avy eo. Ka zao ihany koa miaro antsika amin'ny fandotoana ny feonfetretantsika, ny faharavan'ny fisaitsainantsika ara-moraly. Ary de zao a madio sy manadio a ny tahotra an'i Jehovah, madio sy manadio a ny tahotra an'i Jehovah, ary izy ihany koa dia manamasina izany tahotra an'i Jehovah izany. Farany de zao ny fahatahorana an'i Jehovah de mahatonga antsika hanompo amin'ny saina tsy miovaova, ka mahatonga antsika lehilahy hiditra ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary ny fahafito farany a de zao ny fahatahorana an'i Jehovah de arahan'ny fahatokiana sy ny fahazonaina ara-panahy ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao de mampifandray mivantana ny fahatahorana an'i Jehovah amin'ny fampahirezana ny fanahy masina, ny fampahirezan'ny fanahy masina. Ary amin'ny andaniny a zay rehetra velona amin'ny tsy fahatahorana an'i Jehovah de tsy manana teny fikasanany amin'ny fanatrehany, tsy manana fahatahorana an'i Jehovah ihany koa izay olona tsy mahita fitia amin'ny zany tompon'Andriamanitra izany. Ary amin'ny ankilany de zao ireo zay matahotra an'i Jehovah sy makato azy amin'ny fo de mahatsapa fandriam-pahalemana ara-panahy amin'ny fiainany sy ny fahasoavana mampahomby ary hery avy amin'ny fanahy masiny, afaka hananana antoka ireo fa Andriamanitra hanafaka azy amin'ny fahafatesany. De ny olona izay matahotra an'i Jehovah de tsy matahotra na inona inona. Isika lehilahy izay matahotra an'i Jehovah de tsy matahotahotra na inona inona. Isika lehilahy izay tsy matahotra an'i Jehovah ihany koa nefa dia mora matahotra amin'ny zavatra rehetrarehetra. De izay indray no azontsika resahana, fa dia ny teny a dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ary izy tompo a hanome fahatahorana ho antsika lehilahy a amin'izany fahatahorana an'i Jehovah Andriamanitra izany, mba hananantsika fiainana feno fahasambarana ao amin'ilay Jehovah Andriamanitsika. Ary Jesosy Kristy ihany koa de androtsaka ny fiadanany amintsika lehilahy tsirairay avy. De izay a no fandarantsika indray amin'ity anio tia raha sitrapon'Andriamanitra de amin'ny herin'ny anio indray. Fa alohan'ny amaranantsika ny fotoana de andeha ho faranantsika amin'ny vavaka. Misaotra anao zay tompon'Andriamanitra fa nampahafantarinao, anaindray ny fahalehibeazanao amin'ny alalan'ny fahatahoranao zay tompon'Andriamanitra lehibe indrindra, ary mifehy fiainanay lehilahy mpanomponao. Dia mamelana elokay eo anatrehan'izay tsaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, dia apetraka feona ampelatananao ny tokantrano lehilahy rehetra mba mpafitahina sy ny fahasoavanao mandrakariva, ka mba ho tokantrano anjakan'ny fahatahorana anao ry tompon'Andriamanitra ay. Dia mitenena aminay ianao fa miaino anao isan'andro isan'andro ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anonona vavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary mpiaino namana dia mametraka ny veloma manapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahitra ao, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata 10:30
2: izay arainao eto amin'ny radio feon filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Finainao antsika anio ry havana malalajy ny bokyny Isaia fafolo andininy faenina ambyroapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Bokyny Isaia fafolo andininy faefatra ambyroapolo andininy faenina ambyroapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Rehefa hita andeha ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, Jehovah tompony maro, amely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana ny mediana teo ambato lampo reba, ary nitsorak'azony iangainy eo ambonin'ny ranomasina ka atsangany tahaka ny fanaon'ny tany Ezipta. Ary amin'izany andro zany a dia ho afaka eo atsoriko ao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka eo amin'ny vozonao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatevezany. Inzao tonga any ahita izy mamaky an'ny migrony izy ary mametraka ny entany ao Mikmasy, mihoatra ao Kadilalana izy, ao Geba isika no andry hoy izy, mangovotra Rama, mandositra Gibeon'ny Saoly, mikikika mafy ry zanakavavin'ny Galima, mampandry sofina ry Laisy, indrisy ry anatota mahantra, lasa mandositra Madimena, ny mponina Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny Noba, manilitra ny tanany, manambana ny tendrombohitry ny zanakavavy, dia ny avoana ny Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro manapaka ny ratsany madinika amin'ny hery mahatahotra, ary izay mijoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala amin'ny kirindro, ary libanona dia alamaky ny ray mahery. Amen.
1: Ray maso, manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omen'Andriamanitra.

isan'andro ny teniny mofonaina izay akatsika fananarana sy fampahirezana indray amin'ity andro androany ity. Mbola miaina isika ry havana ny loha hevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Hevitra anankiroa ry havana no hitantsika amin'ity andro androany itya, ka ahitantsika voalohany zanak'Israely avy amin'ny firenena Jody eto a no resahan'Andriamanitra zay anaovan'ny mpaminany Isaia antsoavo a hiverina amin'i Jehovah Andriamanitra, satria lasa niodina izy, nivadika tamin'ny fanekena ary mitory izany indrindra ry havana ny Isaia toko voalohany a andiny farotapany biny hoe Jehovah no miteny hoe efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho kanjo niodina tamikoireo, ny omby mahalala ny tompony ary ny biriky ny fihinanam-bilon'ny tompony, fa ny Israely kosa tsy mahalala, ny oloko de tsy misaina. Indrisy firenena mpanota, olona mahavezakeloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka izy, satria efa nahafoy an'i Jehovah, efa nanamavo ny ray masin'ny Israely, efa niodina izy. Zany ny tenin'Andriamanitra ry havana nampitondraina ny Isaia. Fiainan'ny Israely zany tena nampalahelo an'Andriamanitra tokoa, ary dia hoy ny ambarany eo amin'ny 5:40 ny hoe ataoko inona ary ry Israely ny zavatra betsaka vonoinareo atao fanatitra ho Jehovah, tofoka amin'ny ondry lahy sy ny fanatitra sy saborany zanak'ondry mao ary tsitako ny rano vatotrombo sy ny rano zanak'ondry sy ny rano osolahy. Raha avy miseho anatrehako nareo, iza moa no mitady anareo anitsakitsaka ny kianjako? Tsy zakako ny fivoriana masina roraparatsiana? De aza mitondra fanatipoana intsony nareo fa fofona vavetavetana amiko zany ny voalohambolana sy ny sabata sy ny fiatsoham-piangonana? De tsy zakako a ho Jehovah tompony maro. Kanefa ry havana malala, ray Andriamanitra fitiavana tsy mahafoy azy ireo, de lazai ny ampitondray ny afatra trany amin'ny 5:40 raha ifandahatranika anareo Jehova de zao nambarako aminareo na de tahaka ny zaky aza ny fahotanareo de ho foty tahaka ny oram-panahy ary na de mangataka tatatataka ny fily aza de ho tahaka ny vorona koa raha miaiky anareo makatonareo de mihinana ny vokatra avy amin'ny tany fa raha mbola mandafy ny izy ihaninareo a de ho lanin'ny sabatra fanovavan-jehova noefamiko fa ny zanak'Israely angezanany tena firenena madita tokoa sy miainy feo an'i Jehovah Andriamanitra ary de anisan'ny maharikoriko an'Andriamanitra ny fiainana ataon'ny Israely. Jerentsika ny 5:8 manao hoe ny taniny a de feno Andriamanitsy izy koa eo anatrehan'ny asan'ny tanany no iankofany ary zay nataon'ny ratsantanany, koa ny zanak'olombelona atao mitanondrika ary ny olona de ahetry ary aza mamela ny elony ianao. Fa Andriamanitra kory havana de milaza 5:15 de zao nylazain'i Jehovah Andriamanitra ny hoe inona moa no mbola azo atao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha manantena azy amo voaloboka tsara ho Jehovah, nahoana no namo voalobo-dratsy izy? Fanontaniana napetraka tamin'ny firenena Joda ny zanak'Israely zany ry havana. Ary hoy ny 5:15 ko ambarako aminareo zay ataoko amin'ny tany voaloboko, esoriko ny fefitsilony ka de olevoniny izy, ary oarotako ny fefivadiny ka de voahitsakitsaky, de ataoko simba de simba izy, tsy hoetezana ny sakely voalobony ary tsy hoevony izy, fa ho rakitry ny hery sy ny tsilo ary ho didiko rahona tsy ampilatsaka ny ranonorana aminy. Zany no mitory havana fa tsy ny raharahan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely tamin'izay efa nitantanan'Andriamanitra sy nitondrana azy, dia manambara ry havana ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5:7 mitohy ihany ny tantaran'Israely
toko fasivy andiny fa fito milaza manao hoe, nandefa teny tamin'i Jakoba ny tompo ary dia niatra tamin'ny Israely zany ho fantatry zany fireneny zany a fa manam-pahefana amin'ny Andriamanitra. Andiny faraiky ambiny folo, dia ny Siriana avy any Atsinanana sy ny Filistinina avy any Andrefana ary no sanasana vava andrapaka ny Israely re. Rehefa maditra sy miodina amin'Andriamanitra zany ny olona riavana, dia alefan'Andriamanitra ny manafay azy ary dia nijaly no faizin'ny Siriana sy ny Filistinina ny zanak'Israely. Navelan'Andriamanitra niatra taminy ny afatratry ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanoherina sy ny fivelanan-dalàna natao tamin'Andriamanitra. De mba tiako hodinihanao teriavana raha mba eo aminao ny Baiboly, vakio nge ny andinin'ny faraky ambifolo tapany bi a amin'ny toko fasivy, andinin'ny faharoapolo tapany bi any amin'ny toko fasivy ary ny andinin'ny faefatra tapany bi amin'ny toko fafolo. Veriny zao tenin'Andriamanitra zao ny hoe, kanefa na izany rehetra zany aza de tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, kanefa na izany rehetra zany aza de tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola mintsitra ihany a ny tanana. Tena malahelo Andriamanitra riavana ary de navelany zanak'Israely horavany fahavalo hiatrika ny mama indrindra. Navelan'Andriamanitra ny Israely ho tonga saina ary zany rehetra izany noho ny alaheliny noho ny fitiavany ny zanak'Israely. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, misy lesona tian'Andriamanitra ho raisintsika ny amin'izao mofinaina izao, dia ny hoe aza mba hatao re zay atofoka an'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao e, aza mba hataotsika zay mampalahelo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Inona moa riavana tena mampalahelo an'Andriamanitra indrindra? Dia ny anankalozantsika ilay Andriamanitra velona mpanao zao rehetra zao amin'ny zavatry ny tany, ny ananganantsika Andriamanitra tsy izy ka zay ndray no asolontsika sy vavahana fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Azany mahatonga ny fiangonana riavana tsy mangina, miteny manambara ny fitiavan'Andriamanitra, mitona ny olona rehetra ny hoe na de hifandahatra amin'Andriamanitra aza ianao no ny fahotanao ka miaiky ny fahotana sy miala amin'ny faratsiana, de na de mena tahaka anjaky aza mangatrakatraka tahaka ny sily aza de ho fotsian'Andriamanitra ny fahotana. Zany ndiavana ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fahefan'Andriamanitra de manafay ny olona, mitaizan'ny olona mba tonga azy hiverina ao amin'Andriamanitra, ahatsapa sy ahatsiaro fa tian'Andriamanitra izy. Maneho ny fahefany Andriamanitra riavaka, de manafay sy mitaizan'ny olona zay maditra tsy mety miaino miodina isan'andro amin'Andriamanitra kanefa koa manankarena ny famindram-po ary de mbola mandefa ny teniny mba andraisan'ny olona ny safidy a eo amin'ny fiainany. Tsarontsika riavana ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra andinin'ny faraiky amby roapolo. Korintianina voalohany toko faefatra andinin'ny faraiky amby roapolo manao hoe, inona ary ny tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsora-kazo aho sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy? Vorainao tsara ve riavana zany tenin'Andriamanitra zany? Mampisafidy atsika Andriamanitra ary zao andro-pahavelomantsika izao a tiany handraisanao safidy tsara, de eritrereto tsara zay tokony atao e, zay tokony avela, eritrereto tsara ny fiainana tokony hotohizana sy ny tokony hofaranana. Fa izy de mampisafidy amintsika ny hoe, inona ny tianao? Mitondra tsora-kazo eo amin'ny fiainanao ve a sa fitiavana sy fahalemem-panahy? Riavana malala, manankarena ny famindram-po Andriamanitra. Ary zao androm-piainantsika izao hoe mbola famindram-po matoa mbola velomintsika meny aina sy fofonaina, de mbola misy adidy fialanenina indrindra indrindra
ny amin'ny tokony anapahantsika hevitra hivavaka hiala amin'ny ratsy hanompo Andriamanitra velona. Fa manam-pahefana ilay Andriamanitra ary tiantsika dia mandefa ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa iavana dia mbola mitohy ihany ny tantara eto. Ka amin'izao fanazavana faharoa izao ry havana, araka ny tantsika teo dia ny hoe manana fahefana amin'ny zanak'Israely Andriamanitra, hampody indray ny fitiavany, ahatsiarovany tena. Fa eto any koa ry havana, manam-pahefana amin'ny Asiria izay nandravarava ny fiainany zanak'Israely koa Andriamanitra. Soramandry eo mantsiny amin'io toko fahafolo io manomboka amin'ny andininy fahadimy ry havana dia ny hoe ny amin'ny fanjakan'ny Asiria sy ny mbola andravana azy. Fantatsika mantsy ry havana fa ny Asiria dia firenena jentilisa ary nampiasain'Andriamanitra nefa izy eto hoe ry Asiria ô, endre ry Asiria ô, tsorakazon'ny fahatezerako, eny tena eny an-tanany fahavinirako, amelo firenena mety tsara velatsi no nanorahako azy, ary amelo firenena zay hiaran'ny fahatezerako no andidiko azy. Ambabo sy androba ny Israely a no nataony reto Asiriany reto, ary ianao zay anitsakitsahana azy tahaka ny fotaka eny an-dalambe, kanjo tsy zany no kasaina ary tsy zany no heverin'ny fony, fa ny andringana sy amongotra ity firenena vitsy ao am-pony. Fa andeha nge mba jerentsika ry havana nitohiny eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo hoe amin'ny toko fahafolo zao no lazainy tenin'Andriamanitra anio: kanefa rehefa vitan'ny tompo ny asany rehetra ao an-tendrombohitr'i Ziona sy Jerosalema, dia ho valiany kosa ny vokatry ny fiavonavonany fony mpanjakan'ny Asiria sy ny reharehan'ny fiandranandrany masony, izay manao hoe tamin'ny herin'ny tanako nanaovako izany sy tamin'ny fahendreko famahiratsainao ary nanaisitra ny faritanin'ny firenenao sady nambabo ny areny ary tahaka ny famotraky ny ombilano namitrahako ny mpanapaka ary tahaka ny fakana ny ao amin'ny akanom-borona no nakanon'ny tanako ny aren'ny firenena ary tahaka ny famory atody ny laozandreniny no namoriko ny any amin'ny tany rehetra. Eto indray izany ry havana dia ny fiavonavonan'ny Asiria sy ny firehareana fanaparapahefana nataony tamin'ny Israely a no nahetrin'Andriamanitra eto. Dia mitohy ny tantara ry havana andinin'ny fahenambiny folo manao hoe: koa izany no anateran'ny tompo dia ny tompony maro fahiazana mitremalany ao ambanin'ny voninahiny dia isy mirehitra toy ny firehitry ny hafo, ary ny fahazavan'i Israely dia ho tonga hafo ary ny ray masiny ho tonga lehilafo, ka ho dorany ho levina indray andro monja ny tsilony sy ny heriny, ary ny voninahitry ny alany sy ny sahany mahavokatra dia ho levoniny na ny fanahiny na ny nofony, ka ho tahaka ny fezaka izay marary mafy izany a ary ho vitsy ny azo sisa any an-dalana any an-alany, ka dia izay mbola zazaza ahasoratra azy. Miavana malala, Jehovah Andriamanitra na dia teo aza ny namelan'ny Asirianina ambabo ny Israely, dia manana fahefana koa izy eto andringana ao anatiny indray andro monja ny tsilo sy ny heri ny Asirianina izay nataony a tamin'ny zanak'Israely. Ary amin'izany andro izany ny Israely a izay tsy ringana tamin'ny taranaka Jakoba dia tsy hiankina amin'izay namely azy intsony, fa Jehovah iray masin'ny Israely ihany no iankina ny marina tokoa. Rehavana malala rehetra amin'ny tompo, tian'Andriamanitra ny Israely, tsy mba hafoin'Andriamanitra na oviana na oviana, fa izay manapatra ny fahefana amin'ny olona, izay manana firehareana miandranandrana miavonavona, dia tsy eken'Andriamanitra. Ary dia indro Andriamanitra milaza ny fampanantenany ho an'ny zanany sy ny Israely indray eo amin'ny 15:20 manao hoe: koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ry oloko izay monina an'izio na aza matahotra ny Asirianina raha mamely anao
Amratsakazo izy ka manangan-teny aminao tahaka ny fanaon'ny tany Ezipta, fa rehefa avaka vetivety dia hitsahatra ny fahavanirana ary ny fahatezerako no andringanako azy josa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, sarobidy amin'Andriamanitra ny fanekena. Fa ny mampalahelo an'Andriamanitra dia ny fivoliana-n-dalana sy ny fialan'ny olony amin'ny fanekena izay efa nataony. Andriamanitra mamindra fo anefa ny andriamantsika, Andriamanitra maro-po ary mbola miteny amintsika mandraka ankehitriny izao ary mamerina antsika mba tsy ho rembo ny fahavalo, tsy ho vira viray ny satana, fa hiverina sy hitoetra amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay efa nomeny antsika. Ary dia manomboka ry havana tiandinin'ny fahenambyroapolo novakitika mofinainy ity no hoe: eny, Jehovah tompony maro namely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana ny miadianina teo am-batonampo reba. Dia mitoy hatrany a ny fijoroan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay nanaova ny fahavalo ny zanak'Israely zay efa hitan'izy ireo maso, dia averiny Jehovah Andriamanitra eto indrainy hoe hamely an'ireo amin'ny kotopia. Ny kotopia ry havana dia tahaka ny karavasy, fa vy ary eny amin'ny lohany a dia misy vy mafonja ihany koa maranitra hamelezana ny fahavalo. Mampatsiaro antsika zay ny kapohana an'i Jesosy zany ry havana, zay nitondran'ny mafy indrindra hitediavana ny mpanota rehetra mba hiverina. Ary zany no tsarontsika ry havana ny hoe vodian'Andriamanitra lafo tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliantsika, no vodintsika tamin'ny fitiavany, naharitra nokapohana nororana niaritra ny tsirariny rehetra tokony niatra tamintsika izany. Fa Jesosy nanolo tena satria tiany ianao. Andriamanitra naniraka azy satria tsy afony izao tontolo izao le asany tanany. Koa amin'ny tiandro androany ity ry havana, ekeo ny fitiavan'Andriamanitra miantso anao hoe ny tenin'Andriamanitra isan'andro izay torinany e. Antson'Andriamanitra zany tsy tenin'olombelony ireny fa tenin'Andriamanitra. Ny fitoriana tao any amin'ny fiangonana, ny fampianarana samihafa nomenanao, tsy olona ny tompony reny teny ireny. Andriamanitra miverena ry havana amin'izay efa niodinantsika fatratra, miverena fa maratra isika noho ny fahotana, miverena fa ilay Andriamanitsika tsy mba mandatsa, manome rarino anao raha miaiky ny fahotantsika isika. Dia matoky sy marina izy ka manadio antsika sy manasitrana antsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Ny teniny fanomeza toko sy ny fampaherezana ry havana ho anao anio. Ary zao tenin'Andriamanitra zao ahatsiarovanao fa manapahefana aminao Andriamanitra, tsy afoiny ianao na dia mandalo memy aza, fa manapahefana amin'izay mampahory ianao koa Andriamanitra, ka mandeha amin'ny fiavina vonana sy ny firehariana ananan'Andriamanitra fahefana koa reny ry havako. Aza matahotra fa anatiny indray andro monja no ampitsaharan'Andriamanitra ny faharatsi-panahiny ny firehareany ka izay nataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Dia mbola ataon'Andriamanitra aminao raha manaiky ho Israely vaovao ianao, raha manaiky hiverina amin'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, izany no fahefan'Andriamanitra. Koa na iza na iza tsy misy afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra, ny amin'izay nataony, ny amin'ny tondranny fiainany, ny amin'izay nanatanterahan'ny anjara fiandrasana, anjara fanompoana eto amin'ity izao tontolo izao ity, satria samy manana ny anjara sy ny antom-pisiany ny olona rehetra. Manam-pahefana amin'ny olona rehetra Andriamanitra, tsy afa-miala ny olona eo anatrehan'ny fitsarana tamin'izay natao. Koa mitoanantsika ry havana, mitoanantsika rehetra andeha atao ny andraikitra sy ny adidy amin'izao fahaveloman' izao ho araka ny fanekena izay nataonao tamin'Andriamanitra. Fa ho ny tenin'Andriamanitra mamarana azy amin'ny andininy fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo no indro Jehovah tompony maro manapaka ny ratsany madinika amin'ny heriny mahatahotra, ary izay mijoaka lava dia ho voakapa, ary izay avy dia ho ahetriny, ary ho kapaina amin'ny vy ny ala amin'ny kirindro, ary libanoana dia halamaky ny ray masina mahery.
fiavana malala aza mba mirehare eo anatrehan'Andriamanitra fa sady nyramina ny fahefana mandalo ny fiainana fa raha mbola omena tombonandro andraikitra sy adidy ataovy eo ambany fitarihan'ny fanahy masiny zany a. Ary aiza atao zay mampalahelo an'Andriamanitra e, fa manam-pahefana aminao any izy ary tsy havita na inona na inona ino atrea ny heriny sy ny fahefany. Isika le olombelona koa mandraisa safidy tsara fa ny fitiavan'Andriamanitra de tsy miova ho aminao sy ny ankonanao mandrakzay. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Misaotra midera mankalazanao izay Andriamanitro. Maraina indray ny andro, tombonandro vaovaovo aminao izany. Asan'Andriamanitra mahagagany, manavao ny alina ho tonga andro, hiasanay, andiananay amin'ny fikarakarana ny fiainanay rehetra andavanandro sy anaovana didy amin'Andriamanitra. Dia indretsy tompo misaotra anao, ary dia mifona fa olombelona tsy tanteraka, maniasia mandrakariva, mora mivadika, fenavinavina, eo ny fiatsarambela tsy anay matetika, ny asa izay ataonay sy ny fanomponanao aroaroam-paratsiana. Andriamanitro, manam-pahefana aminay ianao raha izany no ataonay, ary dia manafay anay, mamerina anay amin'ny fahamarinana. Dia ndretsy izay tompo, tario izay mba anaiky anao e, andray safidy tsara, miala amin'ny aratsiana, fa andeha amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Fanahy masinao mampianaranay, fanahy masinao mitarianay, fanahy masinao fenoy anao ny fiainanay, mba olona araka ny sitraponao izay, ka tsy handalo fotsiny tenin'Andriamanitra, tsy ho voninahitra no katsahanay amin'ny fanompoana sy ny asa rehetra amin'ny fiangonana na eto amin'ity firenena ity, fa tena ho ataona eo ambany fitarianao sy fahatahorana an'Andriamanitra izany. Dia vangiony fon'ny olona, aza vela ho mafo, aza vela anjeny andro lava, fa taovy mandinika ny tenany ka manaiky hivavaka hanompoAndriamanitra velona. Jereo ary ny isan-tokantrano, ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka, fa jereo kory eny ankohonana ireny izay tsy mba niainy ny teninao. Vangiofanay masonao dia ampianaro, reseho lahatra. Mahatsiaro izay ny taranaka malagasy, anio manao fanadinana sepe, omeo azy ny farany hitatsaina, analany tahotra sy ny hovitra rehetra ianao, ampanoratra azy ny tanany marina, andray valy kasasarana fahombiazana, dia ho tahinao ny zanakaika ho tonga amin'ny tanjona ambony indrindra. Mivavaka izay tompo ambanjaka ny fahamarinana ity firenena ity, mivavaka izay ho ampitondranay mba tena mpitondra matahotra an'Andriamanitra, ka ny ezaka rehetra izay efa nataone hanjary fitahiana sy fandrosoana ho an'izao firenena malagasy. Apetraka aminao tompony tsy salama rehetra, mba havangio hoe any amin'ny hôpitaly any, any amin'ny tokantrano any, misedra ny mafy, te ho sitrana, hiala amin'ny fanaintainana sy ny arerana. Andriamanitra manangana sy manome fahasalamana ianao. Dia vangio hoe eno ny fivavahan'ny mpanomponao izay manantena anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra. Matoky ary izay fa na izay tsy nangatahanay aza, dia ataonao ny fiainanay satria manam-pahefana aminay ianao, ary manaiky izay Jesosy Kristy eo ambany fahefanao. Dia apetraka aminao ty herinandro vaovao ty, ny hoavinay rehetra eo an-tanan'Andriamanitra mba ho tsararo, ho tsara karakara. Azay tsy voatono ny vava, fantatrao, mahasoany tsirairay avy, tanterao Andriamanitra. Dia akambanay ny vavaka amin'ny nampianaranao anay manao io.
1: Ny

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, faraizao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay, Josua 24:15-20b. Fankalazana Jobily 50 taona niasan'ny Ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 20 jona 1922 ho avy izao. Fandaharam-potoana: ny sabotsy 20 jona 1922 fanokafana ny Jobily amin'ny 8:00 maraina ka hatramin'ny 12:00 atoandro, fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry, mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva-piderana amin'ny fitora ariva, antsa-piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasana. Ny alahady 20 jona 1922 famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny 6:00 maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, EM, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny 1 alina ariary, 3 arivo ariary, 2 arivo ariary, 1 arivo ariary ho fanohanana ny Ray aman-dreny katekista.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambatovaventy, Fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai 2:14b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanakampelezana manerana ny nosy fanao fetin'ny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny 5:20-21:22 ho avy izao. Ny zoma fitoam-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitoam-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralina anjomaran'ny lanitra FLM Mandroso Hasana sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary, lehibe 1000 ariary, toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva-piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe, lasopy, hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70-80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanakampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5:20 sy ny talata 6:20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-peona any Ambatovaventy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: toerana.
3: Boksa vendeu galerie commerciale fivana santé tsara sotra.
2: Fifandraisana 03415 816 04.
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusite. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, antsena kely apitan'ny papapoula, ampiaviana apitan'ny station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah ho vody lalanao.
6: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy miova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny roa ora
8: tolakandro.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka, iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderahana be vokatra famonjena. Sy KTLM zoara famonjena ambo mahazo. Izany dia ho totosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe, manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro, fidipidirana telo arivo ariary, fanasana iray alina ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a. Mpiara-miasa NN Sound, Studio Dumoun, Radio RFF. Ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio enina ambin'ny folo jona. Telo amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo. Notokanana ny trano fiangonana tao Tsihake, ao amin'ny distri Manombo. Ingahy Arsonna Joelson, président Synoda tamin'izany fotoana izany, no nitory ny teksta sy nanao ny fanokanana ny trano fiangonana. Raisy roa arivo. Fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny seminery teolojika partany loterana atsimon'ny avoko. Aneo ihany koa dia andro maneran-tany ho an'ireo ankizy afrikanina. Ny ankizy afrikanina izay maro amin'izy ireo no tsy mandeha any am-pianarana, tsy mandeha mianatra, fa voatery mirenireny noho ny fahantrana misy eo amin'ny firenena izay misy azy. Ka mahatsiaro izany ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny sampandrara izay misahana ny reny sy ny zaza na ny UNICEF ka mankalaza ity andro enina ambin'ny folo jona ity hoentina mankalaza sy mampahatsiahy fa tahaka ny zaza rehetra manerana n'izao tontolo izao ny zaza afrikanina ka mendrika azy ireny ihany koa ny ampidirina any an-tsekoly hianatra amin'izay ho hain'ny olona rehetra na mifanabiazana na amin'ny fahalalana maro samihafa izay omena ny zaza maneran-tany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

dia faly miarabatsika ndray amin'izao maraim-baovao izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharana Kristy no torinay. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Misotro anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana, ny asa mpamonjena lehibe izay fanamboarinao hanavotana ny mpanota mahantra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana, izay nafoinao tanteraka mba hamonjy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandozy dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa nety anao hamonjy anay, ary fitiavana mahery ny fahafatesana nefa nasionao hitiavana anay, ary efa nandresy ny herin'ny fahafatesana ianao nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay koa. Misotranao irampo eritsana izay izany lehibe ny fitiavanao sy ny famoramponao aminay mpanota izany, eny mangataka aminao zay fanahy masina mba tsy ho diso lalana eto amin'ity tany fandalovana ity, ka sanatria ho very fatario mandrakariva ho ao amin'i Jesosy hibanjana ny azo fijaliany, ary ahay hitoetra eo apotitry ny azo fijaliany ka nananay anjara amin'ny famonjena izay efa vitany ho anay, iarahanay sambatra amin'ny mandrakizay mandrakizay. Andeha ny teninao zahay izao ry tompo tsara indrindra, dia ianao fanahy masina no ialoha lalana ompoatiatsainay, hanokatra ny fo sy ny sainay maizanay mandray izay tianao hambara aminay, ka hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalananao, ary ny teninao no hitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay amin'ny andro afatesanay sy ho mandrakizay koa. Dia taio ny teninao ry tompo tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy no anandraty anay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay alahatra sy hotoriana amin'izao fandarana Kristy no torinay eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity izao, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Simonina Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, andriamanitsika sy mpamonjy, ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, Jesosy tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny tompanay araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soano lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Koa noho izany dia manaova izay izao tompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoana dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha nanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka, dia tsy avelan'izay ny zany ho malaina
na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mazoto kokoa ny rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrak'izay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrak'izay, izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Efa nahatanteraka asa-pamonjena lehibe hanavotana antsika Andriamanitra iray be fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany malalany Jesosy Kristy. Efa nambara izany tenin'Andriamanitra izany hatramin'ny advento ka hatramin'ny alahadin'ny trinité, zay anambarana ny asan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ao amin'i Jesosy. Akehitriny kosa dia miantso antsika mba handray zany famonjena ao amin'i Jesosy izany Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy, ilay tiantsika ny jaly maty, ny tsangana tamin'ny maty. Maro ireo sakatsakana eto amin'izao tontolo izao tsy handraisantsika ny famonjena raha tsy voatodra ireny sakana ireny dia tsy manana anjara amin'ny famonjena vitan'i Jesosy isika ka ho very. Anisan'ny sakana anankiray, sakana iray lehibe ny fandraisantsika fampianaran-diso. Fampianaran-diso, raha tsorony ny eto hoe fampianaran-diso a, dia ny lalam-pamonjena diso, zany hoe lalana izay mitondra tsy inontsika ny famonjena vitan'i Jesosy ho antsika, ka anisan'ny mahavery na tsy ahatongavana ao amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ny lalana diso ho amin'ny lalam-pamonjena izay anavotan'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto apôstoly Petera, izay vavolombelona nahita maso an'i Jesosy, efa mahafantatra mazava koa ny famonjen'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy. Efa azo lazaina fa miorina mafy amin'ny finoana amin'ny fahalalana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy tamin'ny fijaliana mafy, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao ireo izay anoratany ananarany mafy mba tsy hovoavilin'ny fampianaran-diso izay efa misisika ao anatin'ny fiangonana mampianatra diso. Isan'izany ny amin'ny hoe aiza zay Jesosy Kristy ho avy eo, zay tsy mino ny fiavian'i Jesosy. Ao ny fahadisoana milaza mino nefa mbola revo tanteraka ao anatin'ny rehaky izao tontolo izao amin'ny fitondrantena maloto samihafa, kanefa milaza ny tenany ho mino
an Jesosy izy dia anisany anoratany Petera izao taratasy izao mba hiorenana mafy amin'izay efa finoana voarainy ireo mino tamin'izany fotoana izany, izay azo lazaina hoe manana finoana tahaka ny apôstoly. Ambarany amin'ny toko voalohany moa izany hoe nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny famarinan'i Jesosy Kristy, izay Andriamanitra sy mpamonjy. De anarana izy ireo mba hiazona mafy izay efa inony, izay efa iorenany mafy, ary izany finoana an'i Jesosy izany no lalana izay mitondra azy ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Araka ilazanany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe fa toy izany no hanomezana anareo malalaka ny fidiranareo ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa mazava tsara ny lalam-pamonjena izay anavotana ny mino handovany fiainana fahasambarana mandrakizay dia ny finoana an'i Jesosy tompo sy mpamonjy antsika izay nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia Andriamanitra ray no nanao izany asa mpamonjena izany. Andriamanitra ray no nanao ny asa mpamonjena ao amin'i Jesosy Kristy izay naniraka ny zanany. Andriamanitra tao amin'Andriamanitra nidina teto an-tany izy ny antony hamonjy antsika. Io moa efa ambarany amin'ny Jaona toko fahatelo ihany andininy fahafito ambin'ny folo hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ka ny fahalalana an'Andriamanitra ray dia izy nanamboatra asam-panavotana ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy izay nafohy ny tanteraka izany zanany malalana izany. Hamonjy sy hanavotra antsika amin'ny fahavalo mandoza dia ny devoly mpamitaka ny fahotana izay tsy afa-tsika mantoteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fahafatesana izay tambiny ota. Ka ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, ny finoana azy irery ihany no lalam-pamonjena idiro antsika ho ao amin'ny fanjakana mandrakizay mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Dia anisan'ny sakana, anisan'ny sakana tsy afa-tsika miditra ho amin'izany fiainana fahasambarana mandrakizay izay iantsoan'Andriamanitra antsika izany ny fandraisantsika, ny fampianaran-diso izay misisika ao amin'ny fiangonana ka manakona ny azo fijalian'i Jesosy izay nanavotany antsika. Dia anarana mafy ny kristianina akapobe no manontolo a kristianina izay mino mba tsy ho voafitaka ny fampianaran-diso izay mamilivily tsy andraisantsika ny famonjena ka mahavery zany. De eto mananatra mafy, mananatra mafy Petera mba hiazona izany tokoa sika. Dia zao no fananarana taona izay anisan'ny lava izao fananarana teny lava ambarany hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana any fahavelomana mandrakizay zany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany efa voantso ho ao aminy isika. Dia izany ozy izy no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soany lehibe indrindra mba ho tonga piray
amin'ny fomba n'andriamanitra amin'ny zany ianareo zany anisan'ny toetry ny mino izany, ary rehefa afaka mandositra ny fahalotoana zay eo an'izao tontolo izao noho ny filahana maro samihafa, de noho izany ozy a dia hanaovantsika ny zotompo rehetra ka amin'ny finoana de anehoana fahatanjahan-tsaina, manana fahatanjahan-tsaina ny mino tsy ho ozongozonony izao fampianarana samihafa tsy ekina mpamonjena izao, de manana za fahatanjahan-tsaina manana fahalalana. Fahatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana, ny fahalalana mahatonga fahononam-po, ny fahononam-po zy mahatonga faharetana, faharetana dia toe-panay araka n'andriamanitra ngozonony izao fampianarana samihafa tsy ekina mpamonjena izao, de manana za fahatanjahan-tsaina manana fahalalana. Fahatanjahan-tsaina mahatonga fahalalana, ny fahalalana mahatonga fahononam-po.

famonjena vitan' jesosy na dia eo aza ny fampianaran' diso maro samihafa zay eo amin'ny fiangonana de tsy voarebirebiny zany izy na hiala amin'ny finoana an' jesosy zay efa tiatsika. Ho antsika fiangonana loterana malagasy moa dia io no ampianarana hatrany amin'ny sekola lady ny jaonna toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo zay lazaina hoe baiboly kely na mamitina ny lalam-pamonjena zay anavotana antsika. De raha mbola loterana koa dia mahaitsy anjery zany jaonna toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo izany. Toy izao moa zany teny zany hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrak'izay, tsy very zay mino an' jesosy fa manana fiainana mandrak'izay. De mila mitandrona ihany sika ry havana am'izao vanim-potoana iainantsika zao satria raha jerena dia toa mahazo laka eo amin'ny fivavahana kristianna ny fampianaran' diso samihafa zay misy mitarika indray hiverina any amin'ny lalàna azahoana famonjena. Hitantsika zany a misy aza moa dia mampitovy amin'ny fiangonana ny amin'ny mitovy amin'ny hôpitaly fakana fanafody mihitsy ka miantso hoe avizy marary kanefa maty any. De misy moa de manindry mafy tsy sanatri fanenjehana sy sanatri fanenjehana fa mba lasa saina ihany kasika amin'ny hoe andro tahaka an'izao na andro tahaka an'izao asabotsy alady ny atsika mazava ho azy alady jesosy nitsangana tamin'ny maty de natonga atsika hivavaka alady de io no andro zay nandresen' jesosy ny fahafatesana ny asabotsy izy mbola tany am-pasana dia ny alady izy efa velona ka amin'ny fahavelomany zay no anatonantsika azy na ivavahana aminy. Tsy midika koa nefa zany hoe alady ny andro de mahavonjy atsika tsia, tsy miakina amin'ny andro ny famonjen'andriamanitra ao amin'i jesosy fa miakina amin'ny finoana azy samy rery any, tsy miakina amin'ny sakafo koa oloha dia itsika io tsy misy idiran'ny sakafo amin'ny azo fijalian' jesosy tsy misy fa ny finoana azy ny jaly maty ny tsangana tamin'ny maty tsisy fifandraisany. Tsy misy avy amintsika olombelona mihitsy zany ny famonjen'andriamanitra atsika ao amin'i jesosy ka aoka hiazona mafy ny finoana an' jesosy. Ho atsika moa isaorana ireo apôstôly na ireo nandalina finoana manokana zay nanome namitina ny finoana fahalalana an'andriamanitra amin'ny fanekem-pinoana. Ho antsika de misy ny atao hoe fanekem-pinoana apôstôlika, misy ny fanekem-pinoana nisianina, misy ny fanekem-pinoana tanazianina zay mamitina ny fahalalana tsara ny finoana an'andriamanitra resy zanaka ary ny fanahy masina. De miredona niny fanekem-pinoana iny sika rehefa avy mandre ny filazantsara, mamaky ny filazantsara masina. Fanekem-pinoana zay ambara amintsika fa tsy tonombavaka, tsy tonombavaka ny fanekem-pinoana fa ny fanekem-pinoana dia ny fanambarana ankariary na fanambarana ampahabe maso izay inoako ka raha zah no anontaniana zany hoe manahoana ny finoako marina de mazava mino an'andriamanitra raitsy to ampinao lanitra sy ny tany, mino an' jesosy kristy zay mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty ary mino ny fanahy masina. De raha mifanekem-pinoana tanazianina de manambara hoe zay teo voavonjy, zay teo voavonjy de ny finoana an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina no tsy maintsy tanany sy azominy mafy de mafy tokoa. Koa amin'izao fiantsoan'andriamanitra atsika ho ao amin'ny fanjakany eto an-tany, ao amin'ny fanjakany mandrakizay zao ry mpihaino malala, dia aoka atsika hiazona mafy zay efa ninontsika

Aroga mba tsy sanatri ho vovily ny fampianaran-diso zay tsy akina mpamonjena ka nisany sakana lehibe iray zay tsy azo amavanina amin'ny fahavalo ny fiangonana zay tsy maintsy toerina dia ny fampianaran-diso na ny finoana diso zay tsy mahavonjy atsika ka ny finoana marina zay amonjenantsika ambarany eo amin'ny andiny fahatelo hoe efa no menny herin'andriamanitra ho antsika izany de ny fahalalana finoana an' jesosy kristy tompo sy bo amonjy antsika zay ny rain'andriamanitra ho eto an-tany andriamanitra atao amin'andriamanitra izy a andriamanitra talohana arinan'izao rehetra izao fa andriamanitra nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana naninona ny solo heloko atsika izy ilay ambarany jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondron'andriamanitra zay anaisotra ny fahotan'izao tontolo izao ka ny finoana marina handovantsika ny fanjakan'andriamanitra hatramin'izao ary ny fanjakany andriamanitra mandrakizay mandrakizay ambarany petera eto hoe an' jesosy kristy tompontsika sy mpamonjy antsika zany fanjakana mandrakizay zany dia ny finoana azy ireriany dia voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanagarafanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay amen raiso ny fidahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amen.

0: tantara e tam radio fun pila zan tsaren manul chawano ile tantara tul jan lua tenwe
1: ne
2: asa surachi dilan land malal
3: reto avyar nan miainan tatar
1: tina mapun
3: yubi
4: daniel gabin
2: niaraka tamni rutsi nana manendrika
0: fani
2: natia aren panuratra
5: tantara no totosainy
2: dilan land malal
0: nandre feo
1: minsu Si Fanir.
6: Nandija Lafnera Technica.
2: Daniel Campin, Fatouvar Sam.
1: Donne.
2: Tuin.
6: Nienu Fnasha Topko.
0: Pache. Fati. Fatsika la felana very takuri. Andras fa tok malala ni narako tsara io androa.
7: Ary za kwarty to vavy manantona na. Sady tranao ola tezitra be izany. Ngamba ola talaka.
0: Mba hitany fa mpandalana.
7: Ohatray, zafady mademoiselle fa maninaka ianao mandonana.
0: Mademoiselle, mademoiselle. Ndry tena monsieur amin'ilay mihitsy e.
7: Azafady tsy azoko fa ianao ary ny tsy fantatro e.
0: Fa tsy jive le sy mpamifetsy e.
7: Ie, fa ahoana?
0: Ka ndry, fetra ki mbola anah talohandry a. Ie, mbola zany niaraka tamin'izay vao nisy andry.
7: Mbola tsy niaraka tamin'olo afakoatra anazany any aky fetra e.
0: Mandainga amindriky iny a.
7: Tsy marina ki zany andry mandainga.
0: Da nanontany ho azy e.
7: Mampiady olona fotsiny ndry.
0: Da nanontany ho azy raha tsy mino.
7: Fa na izany ary tokony mba hifanaja ihany fa tsy ti andalina ity ndry mandona mafy ohatran'izany.
0: Fa ndry inonako no anaja ndry a? Ndrikiky raha fafiko e.
7: Zany eky tsy milady amindry fa mba miteny fotsiny ah e.
0: Ka zako ki mifanazava amindry fa tsy hoe miady a.
7: Azafady ary lohantry andehanako fa tena tsisy idiriko mihitsy any resaka teny andry izany e.
0: Tsisy mandeha zany eo ki a, mila mazava daholo amin'nyresaka.
7: Ka zany eky mbola maiky e. Sady azafady ndry fa mbola anao zavatra sa?
0: Tsisy mandeha zany ho aho. Ana fetra, azondry zany. Aleto tsara ao anatin'ny olo kelindry io zany.
7: Azafady kia, efa ho ataondra raha anay dia aza manimba tokantranony loatra izany ndry.
0: Aiko mbola misy an'izany. Matoky ndry andro any. Tsy te halala an'izany a. Ana fetra ny fatako.
7: Avelaoka izy a.
0: Matoky fotsiny ndry ny fatako e.
7: Fotsy a. Aza sotomina ke voloko marahy.
0: Tsy te halala an'izany a e.
7: Avelao a.
0: Raha ny sitrapoko dia taperiko eto ny andry e.
7: Avelaoka izy a, fa tena marary a. Aleo tsika miresaka amin'ny fetra raha izany olana andry.

0: Salut, tia Archela tie. Anatranareo fotsiny fa mbola misy olona fanao fotoana amiko mantsy rehefa feo.
1: Tsy maninona e.
0: Tongo tsiky ty.
1: Aory misy atotony amin'izay a.
0: Odio. Ese olo. Ohatrany tsisy olona ry ato zaniko.
1: Iny ary ka misy olona mivoaka.
0: Salama mama Shanna. Tongo izay e.
2: Ae, efa tongo nareo. Efa niandriandry anareo teto ihany a. Mandroso nareo ary.
1: Izy ve le mama Shanna ry misy?
0: Ie, izy le efa andresahako anao iny.
1: Ay kosa.
0: Oay, efa miantso le olona. Izay fa de masotoa nareo e.
1: Misaotra betsaka kina nanatitra.
0: Iny o.
2: Mipetrapetra aloha a, mazao iterana. Ty ahoana? Izy angaha le zaza andresanareo tamiko?
1: Ie, izy le zanako marary mama Shanna moa.
2: Ie. De zao a. Rehefa tonga ety amin'ny toerana ohatra izao de ny fomba tsy maintsy arahana voalohany alohany de mila mifampiresaka amin'ny pastora ray aman-drenin'ny tompo eto. De hiantso anazy tsika de tsy maintsy iona amin'ny kely aloha tsika izao.
1: Eny ary.
2: Hoay, ndraso. Ndraso fa ry tazako miditra ao an-tranondry izy. Andao tonga de anatonana eny e. Izay angamba mety fa sao de lasa indray manko ka tsy tazantsika eo indray.
3: Ina, fa manino ma le loko fatifaty zay tombony?
1: Marary eny e. Andao aty va za manato teny. Ndeha ty.
3: Aza mifamarinina reny.
1: Marary izy re a. Aiza manato teny fa vinoany anao a.
3: Ina, ndraso fa za mandeha ho avy e.
2: Ody pastora.
4: Mandroso tompoko.
2: Ie, androso zay. Miala tsiny indrindra ho mba nanelingelinanao amin'izao andro izao a.
4: Manao ahoana madama? Manao ahoana ianao tovolahy?
3: Manao ahoana paster.
4: Salamo, tsara fa nisaotra mipetrapetrarinareo de inona no azatahanareo izay?
2: Tsy izany pastora fa nanantona anao aty izahay satria misy an'ireto namana havana reto a manana olana izy de mba hidinika aminao a izay ny antondianay aty.
4: Eny ary tompoko de alefa sara nyresaka reo fa mihaino ahy.
2: Ndao ary hoe eto ny fanazavana i madama.
1: Ty zanako ty pastora marary a. De fantatiavanay vaholana efa nandehananay aby zao rehetrarehetra zao fa tsy hitanay mihitsy zay aleha. De misa moa no nyteny hoe oeto mandeha makaty de izay no nahatonga anay nakaty.
4: Ie, hitako amin'izao toetra hoetran'izao aloha de tsy salama mihitsy izy fa ho no
3: ay. Lazainareo fa tsy salama tsika matanjaka be zao ko lazainareo fa tsy salama.
4: Mangina aloha anao amin'ny anaran'i Jesosy a. De izao i madama. Nareo zany efa nandehandeha tany andrehetrarehetra tany araka le resaka anao ty ao a.
1: Ie.
4: Efa tany amin'ny Pomasina sosisa zany raha azoko tsara.
1: Ie, marina izay.
4: De izao a. Tsy maintsy ariana daholo fa nafody any amin'ny izay nalainareo tany a. Dorana tanteraka mihitsy.
1: Zany ane tsy mba tsisy tsony ane aho e.
4: Ka tsy mety mihitsy ny raha mbola misy na de anankiray fotsiny ary.
1: Efa tsy misy tsony aho fa de hoe navelanay teny fotsiny izy sisa fa zany fanafody zany tsy izy tsony aho nankely azy.
4: Ay, tsara zany. De vonona zany nareo an'olo tena ho an' Jesosy a?
1: Vonona mihitsy zay ry pastora. Mba ataovy zay mety fa tena efa nialanenina anay e.
3: Tsy mety kodina be ry mpampango ry
4: zany. Amin'ny anaran'i Jesosy aloha mangina anao tovolahy. De zaho mantsy le izy. Misy ny olona zany ny zana marary a de hoentiny makety amin'nytoby de le ray aman-dreniny a tsy miroso akory tsy miroso akory zany le ray aman-dreniny. Ie, de tsy mety zay fa tena manolo tena daholy a na ny ray aman-dreny a fianakaviana ray manontolo a fa io zany a nataon'andriamanitra fitaovana fotsiny io nataon'andriamanitra fitaovana io a hitondrana fianakaviana makety satria zany a nareo rehetra miara-marary fa izazy loha zany no lalany hitondran'andriamanitra anareo.
1: Ka zay ane pastora efa mivavaka daholy e. Fa hoe tena tsy hitanay mihitsy zay atao aminazy de so ihany ary mba nisy amin'isa mba nanoro hevitra hoe eto aty tena tapa-kevitra nefa tena leo izy ho aty pastera.
4: Ay, tsara zany de ny ety amin'ny tompo moa zany misy hoe disiplina ohatra ny any andretrareta any any e ana fitsaboana any de vonina anaraka an'izay nareo zany a
1: ie vonina tsara mihitsy zay pastora
4: eny ary de ty zany alo fa hosoratako eto fotsiny zany de ameko anareo a hoe ny zavatra tokony ilaina ty sy ny mombamomba anazy
1: de tsy hoela zany no ampidirana anazy ety amin'ny tompo
4: aha tsy ela fa tonga de afaka mity izy ka reto ary
1: mety makaty kely ianao aloha ry donea
4: ty madama ty zany ny zavatra ilaina ty amin'ny tompo a mety aminareo
1: mety tsara mihitsy de makarakara ao izy
4: aza matahotra fa anay zany aza mila matanjaka koa finoanao a satria jesosy ny tena manasitrana fa atsika mitsabo a de sady mivavaka fa hatramin'izay aloha zay tonga teto afaka daholo e
1: saotra betsaka tompoko
4: ieny ary tompoko
5: ilana ve io e mandandreo toko tamin'ny mpiangonana io tena izy ve io sa tsy izy de anatina iny a nefa ny sao de tsy izy akoriny io zay vao tatito miteny felana tamin'io fa hoe tsabona ti amin'ny tobo ny mianadahana tena izy io aleo andehanana iny ino ndray misy olona le fa tsy tio ve le olona namono anaty tamin'iny sady nymaraka tamin'ny felana mataatra aloha itsoka e raha vamonana da itsoka
6: aa avelonae
5: ahoana ahoana ay ay manatona akaiko aso mamono
6: ty aloha misy mofo e
5: aizy tsotra sady any ao navapastera tadtsy amin'ny egetsero
6: ty ty hoany lahy ty moko zao a namana atsika sela raikitra sa tsy raikitra
5: raikitra fa tsy mamony tsony a
6: edy aza matahotra tsonony
5: iny ary
6: zay
5: e
6: namana zany mamony faloany tapelina mihy zany ty mbola misy ty tonga de hoety daholo fahaisasety
5: sotra fa pastera ave tsy mahamine gote ty
6: afateneniko izy ry donea
5: e sotra
6: zay aloha fa andeha fa mbola maikamaika
5: e leo ilo aloha papango
6: leo manaraka donea
5: inyaro
6: io

0: reo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dilan Landmalan.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara
1: Tina Mapiona,
3: Iôby,
4: Daniel Gabin
5: niaraka tamin'ny Rotsy
6: Nana
7: Manendrika
8: Fanindry
9: Nadia
2: ary ny mpanoratra
10: tantara no totosainy
2: Dilan Landmalan.
5: Nandray feo
1: Minsoa sy Fanindry.
11: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
2: Daniel Gabin Fatova Arsan.
1: Donné.
5: Ouais, toi tapitra sahady. Aza manafa mbola mitoira pitsy ne.

0: efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy ny anio feo ka mamono ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

miaino no meno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazofijaliana,

mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: Izao no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: FM 91.2 MHz.

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendra anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenidray ianareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona jaona toko fadi

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andiny ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

0: Misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindrapoanao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy. Mba tsy ho very izay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra raha io. Misaotra raha io. Misaotra raha io.
1: Nao izay milaza mahalala ny fitia.
0: Zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy. Mba tsy ho very izay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra raha io. Misaotra raha io. Misaotra.

0: atolotry ny groupe coral mimozao antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky amin'nyroapolo ny volana jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakina ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: ary voninahitry jehovah mivody lalanao isaia toko favalo amin'ny dimampolo andiny favalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manoritra ho antsika konser miavaka iarahana amin'ny didy alfa sy mimpandiny zay atao amin'ny flm firaisankina ialahady valo amin'nyroapolo jona ina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa ora tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
2: fm raiky amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz radio feny filazantsara 91.2

0: amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahariana na areta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

minoan Jesosy tompo dia ovonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraka amin'ny telopolo tapany faharoa.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
2: ankafaliana indray ry mpianajaina no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra indray ity alahady faha 14 ny volana jona taona 2023 ity, miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandaharana top 10. Ny namana Tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana, ary Zoko Dino kosa ny ao amin'ny lafiny teknika. Tsy ampiandrelanao intsony ary hafandao atomboka avy hatrany indray ny fandaharantsika. Tahaka ny mazatra antsika moa dia ahitantsika an'ireo antokom-pihira folo izay no filaharana atao anatin'izao fandaharana top 10 izao. Dia jerentsika avy hatrany ary hoe iza no eto amin'ny laharana fahafolo. Ny eto amin'ny laharana fahafolo aloha dia 7:30 be izao ny isanareo no nangataka azy ity tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana izany. Ry zareo katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Ndao raha antsika izany iry izany.

Eto amin'ny laharana fahasivy indray tsika izao a, ndao indray ho jerena hoe iza ry zareo antokopihira eto amin'ny laharana fahasivy a. Sivy amby telopolo aloha ny isanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandarana maraimpifaliana. Ahitantsika andry zareo a kate fasitra varatsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifankazara. Dao arahantsika izany ery izany.

Eto amin'ny lahatra fahavalo kosa indray arintsika izao dia indao indray hijerena hoe iza indray no katelema eto amin'ny lahatra fahavalo a roa ambe fapolo aloha ny isanareo izay nangataka azy ato amin'ny herinandro iny a ahitantsika andry zareo katelema manjomarany lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miomana miambena. Ndao arahantsika izany ery izany.

Ena zay mbola atao anatin'ny fandaharana atao fidisatra any isika amin'izao fotoana izao a, dia eto amin'ny laharana fahafito indray andeha ho atolotra anao indray ary hoe iza indray no antokom-pihira tafiditra eto amin'ny laharana fahafito a, fito ambenimpolo be izao ny isanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Ahitantsika andry zareo katelema feon'ny fihavanana manarisoa amin'ilay raha mitondra lohateny hoe ideranay ny talentanay.

tonga sady atao amin'ny laharana fahaenina antsika izao. Andao jerena indray hoe iza indray no atoko fiera tafiditra eto amin'ny laharana fahaenina. Tsy iza izany fa ry zareo KTLM firaisankina amin'ilay raha mitondra lohateny hoe tsy fantatra. 5 amin'ny 70 be izao ny isanareo any nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraina.

Eto amin'ny laharana fahadimy kosa indray arintsika izao a, dia valo amby sivifolo be izao aloha ny isanareo no nangataka n'ity raharaha ity a. Ahitantsika andry zareo katelevo matsanta fitoriana Ambohimena amin'ny aira mitondra ny lohateny hoe tsy irery. Dao arahantsika izany ery zany.

tonga eto amin'ny fanolorana ny bonus indray moa izany tsika izao ataka mazatra tsika moa rehefa tonga ny fandaharana top 10 dia misy an'izay hoe bonus izay dia ho amin'ny androany izany dia ry zareo katelema salema vaovao anosy arivo amin'ilay hira mpitondra lohateny hoe fitsarana dao anaraka an'izany ry zany ary tsika.

Eto amin'ny laharana faha-efatra indray tsika zao ary a no indray jerena hoe iza indray no tokopira tafiditra eto amin'ny laharana faha-efatra. Enina amin'izato be izao ny isanareo no nangataka azy ity a. Ahitantsika andry zareo katelema taratry ny fahazavana mahazo ariva amin'ny ahira mitondra ny lohateny hoe tsy resy.

Ezena re heva madivai faraparan zan fanda haratsika zany satria defa eto amin'ny laharana fahatelo satsika hoe iza indray no tafiditra eto amin'ny laharana fahatelo zany fito amin'izato aloha ny isanareo no nangataka ny tiray ity tamin'ny herinandro iny ahitantsika andry zareo ampira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay raha mitondra ny lohateny hoe onjam-piainana.

tonga eto amin'ny laharana faharoa arintsika zao andao jerena hoe izy ary ny katelema eto amin'ny laharana faharoa. Ahitantsika andry zareo katelema afaka ry ambatotokana amin'ny era mitondra ny lohateny hoe misaotra. 5 amby 100 be izao nisanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana marep.

Eto amin'ny laharana voalohany arintsika zao a, iza reno eto amin'ny laharana voalohany. Raha toa ianao ka mpanaraka tsy tafaka ny fandarana maraim-pifaliana isan'andro isan'andro a, dia mety efa mahafantapatatra hoe zareo reto kosa angamba no eto amin'ny laharana voalohany atao anatin'ny top 10 ka raika ambin'ny folo sy roanjato be izao ny isanareo no nangataka azy ity a. Dao ary atolotra anareo hoe ry zareo vele mafanasina mba tsy tokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona. Dao ary rahantsika ane zany hery zany e.

0: Iena re mamaraparana ny fandaharana sahady moa izany isika amin'izao fotoana izao dia aloha averina ho tanisaina aminao ireo hira folo izay be mpangataka indrindra tamin'iny herinandro iny atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana moa izany tamin'ny laharana voalohany ahitantsika andryza reo VLM fanasina Ambatsitokana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mifona, eto amin'ny laharana faharoa ry zareo KTLM afaka ry Ambatsitokana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe misaotra, eto amin'ny laharana fahatelo ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe onjam-pianana, eto amin'ny laharana fahaefatra ry zareo KTLM mataratry ny fahazavana mahazo arivo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsiresy, eto amin'ny laharana fahadimy ry zareo KTLM matsanta fitoriana Ambohimena amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy irery, eto amin'ny laharana fahaenina kosa ry zareo KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy fantatra, eto amin'ny laharana fahafito ry zareo KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe hideranay ny talentanay, eto amin'ny laharana fahavalo ry zareo KTLM anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miomana miambena, eto amin'ny laharana fahasivy ry zareo KTE faritra Varatsena amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mifankazara, ary eto amin'ny laharana fahafolo ry zareo KTLM Getsemane fanantenana morarano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Dia ny bonusika tamin'ity androany ity dia ry zareo KTLM Salema vaovao Anosy arivo lay amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fitsarana. Ny farany eto izany ny fandaharana top 10 tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianao mpiaino indrindra moa amin'izay fangatahan-kirana ataonao nandritry ny herinandro tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana nahafahana nanalotosan'izao fandaharantsika izao. Ankasitrahana ihany koa ny tompon'andraikitra ao izoko sahondra, izy moa no mandahatra sy mandrindra n'izao hira izay angatahanareo izay. Tsy adina ihany koa ny mankasitraka ny zoko dilon teo amin'ny lafin'ny teknika, ny namana tiana kosa no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana. Dia azadino ny fandaharantsika izaky ny alahady amin'ny 20 sasany ataondro izany dia ny famerenana ny talata amin'ny 4:30. Manome fotoanao anao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady ataondro amin'ny 20 sasany,
2: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaenina.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitany voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona 1:10.

0: ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'i Jiosy aloha dia vao mijeny tilisa koa. Romanina toko voalohany andiny ny fahenina ambin'ny folo.
1: Raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsa.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratry mania filiovana mandroso hasana fitandremana kianjana kanga faneva faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay Josuatoko faefatra ambyroapolo ny andininy fadimy ambinifolo b fankalazana jobily fadimapolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha mana misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo ho avy izao fandaharam-potoana ny sabotsy roapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo fanokafana ny jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo roa atoandro fotoam-pifoazana asa sy fampahiresana alamin'ny mpiandry mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao jobily folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa takariva piderana amin'ny fitora ariva antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana mandroso hasina ny alahady raika ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo famaranana ny jobily fidirana amin'ny sivy ora maraina isy filaharana mamakivaky ny tanàna fandraisam-pitenenana fitandremana ekar em fokotany mer mpitondra filiovana fandraisana ny fanasan'ny tompo misy ny sakafony jobily amin'ny vidiny iray alina ariary telo arivo ariary roa arivo ariary arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista
1: sms
2: 0331
3: 912 00
2: sy 0338
3: 912 00
2: sms
3: eto amin'ny radio feo filazantsara
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany avaratry mania filiovana Ambohimanatrika fitandremana Ambatovaventy fiangonana Ambatovaventy faneva ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah Hagai toko faharoa ny andininy faefatra b fetin'ny taotrano ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka pelezana manerana nosy fanao fety ny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny sivy ambin'ny folo roapolo raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao ny zoma fitaom-panokafana ny asabotsy roapolo jona fitaom-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralla anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy fandraisana anjara ankizy dimanjato ariary lehibe arivo ariary toerana voatokana roa arivo ariary hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana ny alahady raika ambyroapolo jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary hisy ihany keo ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra korsa kitapo hazakazaka olondehibe enimpolo fitopolo valopolo taona sy ny sisa hamanga ny zanakampelezana eto amin'ny faritra vakina karatra antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinay midimy ambin'ny folo sy ny talata enina ambin'ny folo jona koa aoka hiomana isika ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy
4: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
5: aodiny fakina karatra sy ny manodidina
4: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
4: koaka sempotra
5: aretinaty goty
4: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
5: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
4: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
5: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
5: boksa vendeu galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tonga eto antsika be ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanyko. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, 26/2, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiaritondram-bavaka ny firenena.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
6: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia 58:50 tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy niova
6: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mpandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 jona, 26/2, amin'ny 2 ora
8: tolakandro.
6: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana 1000 ariary. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Trambaritra Sahala, RTA, RFF.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindraka hira miavaka, rindraka hira miavaka. Iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderahana be vokatra famonjena. Syndicat LM, Zoara famonjena ambomahazo. Izany dia ho totosaina ny alahady 26/6 ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe. Manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro, fidipidirana 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a. Mpiara-miasa NN Sound, Studio Dumoine, Radio RFF. Ko tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa.

0: Ny nielezan'ny mpianatra noho ny fanenjehana sy ny nitorian'ny Filipo tany Samaria sy tamin'ilay tandapa Etiopiana.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia nielo teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisatrano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay nielo dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivahoaka betsaka dia niray hevitra ny haino izay nolazain'i Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanamaloto ny antso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro ny marary miparalisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo an-tanàna tao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy io zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino, ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho ny renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka amin'i Petera sy Jaona izy hankany aminy. Noho ny tafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahana izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy ireo lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona noho ny nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoko very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo fidiam-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsinao izao ka mangata amin'ny Tompo andrao mba avelany izay no heverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidin'ny afero sy ny fehikeloka ihany ianao. Ary Simona namalika nanao hoe mangata ho ahy amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo Petera sy Jaona, dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritana. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza dia efatra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopianina tandapan'ny Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopianina sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no teniny soratra masina novakiny: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondromoana eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no hahalazany amin'ny niarabelona taminy fa ny ainy nisorona tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'i Filipo ka nanao hoe masina ianao, Iza moa no lazainy mpaminany amin'izany, ny tenany va sa olon-kafa? Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misaka anay tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalesy ary izy ireo lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy ireo lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'nalehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Amen.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso kavakio.

antsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tomponay amin'izao takarivo izao izay andro anisantsika ny fampianarana ny soratra masina. Androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika no mitondra izany fampianarana izany amintsika, ka ny testamenta taloha ao amin'ny herinandro faharoa manaraka ny trinite no adiadintsika sy ho velabelarintsika eto androany, izay voasoratra indrindra ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Fa mialohan'izany anefa dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, raina any an-danitro, misaotra anao izahay fa ny teninao no niantsonao anay ho amin'ny fanasany fiainana mandrakizay, ary dia mangataka aminao izahay. Fo azy amin'ny fanahinao masina ny fonay mba tsy ho mpiaino foana ny teninao izahay, fa anaraka ny fiantsoanao ka tsy ho voasaka ny fiahiahian'izao fiainana izao. Amin'ny alalan'ny zanako mahalalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araky ny efa nolazaina tamintsika teo a, dia amin'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy no anjarantsika androany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Tompony maro dia hanao fanasana ho amin'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy bitsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary fohanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Ho fohanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah no efa niteny ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe: indro Andriamanitsika izay nandrasantsika, hamonjy antsika. Indro Jehovah izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay ho velabelarina amintsika sy ianarantsika amin'n'itya takariva ity. Izany moa dia ampitondraintsika ny lohateny hoe: indro Andriamanitsika. Indro Andriamanitsika. Entina anombohana ny resaka dia misy fanontaniana mety ho efa eninao na ianao mihitsy no nanao ilay fanontaniana hoe: iza moa Andriamanitra? Na koa hoe ahoana no fahafantaranao izany Andriamanitra izany? Azo inoana fa raha izany no resahana dia misy maromaro ny valiteny mety ho azo, na hoe miseho amin'ny endriny maromaro ny valiteny mety voaray amin'izany fanontaniana izany. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, ao amin'ity testamenta taloha ity, no milaza amintsika ny andro izay ahitana ny valin'izany fanontaniana izany mazava sady ho fantatry ny rehetra. Araky ny lohateny sy ny lohahevitra nometsika teo hoe: indro ny Andriamanitsika. Asehon'ny teksta amintsika androany ny sarin'izany filazantsara lehibe izany. Tsy nisy azo fijaliana voaresaka teto, tsy nampiasan'ny teny hoe fitsanganan'ny tena maty ny tenin'Andriamanitra teto, kanefa dia azo inoana fa ao ambadika ireo tenin'Andriamanitra ireo a izany hoe hazo fijaliana sy fitsanganan'ny tena maty izany. Ny sary izay aseho antsika eto amin'ity faminaniana ity dia ny lanitra, nany hoe ny zavatra iseho ao an-danitra. Ny manahirana nefa dia mbola tsy azo lazaina hoe izao izany fotoana voalaza izany, tahaka ny hoe zao ny teny anankiray ato hoe hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra izy. Izany no ilazana fa mbola misy ihany a ny tomany ankehitriny, mbola misy ny alahelo ankehitriny, mbola tsy amin'izao izany ny fahataterahany. Izany no ilazana fa ny filazantsara izay aseho antsika eto izay miendrika vokajavatra, ary rehefa hitantsika ireo vokajavatra voalaza ireo dia afaka mirehire isika sady miteny hoe: indro ny Andriamanitsika. Ity faminaniana ity dia mitoetra eo amin'ilay fahamarinan'ny fivavahana raha itsika izay lazaina hoe efa iainana na hoe efa azo sahady, kanefa mbola tsy tonga amin'ny faha.
iainana sy efa azo, kanefa mbola tsy tonga amin'ny fahataterahana. Ny hoe efa iainana dia fantatsika izany, kanefa ny fandraisana azy dia mbola tsy tsapany vatatsika, na hoe mbola tsy hainatsika. Ohatra iray amin'izany mba azahoantsika izany hevitra izany tsara dia izao: ohatra hoe efa lasantsika ireto harena ireto, efa azontsika ireto harena ireto, kanefa mbola tsy hainao ny tompony andraikitra sy manapa-kevitra amin'izany harena izany, dia mbola tsy azonao zany a ny hoe ny tena fifaliana avy amin'ireo harena. Ohatra hoe efa azonao ireo na azontsika zakaiky, dia ohatra hoe misy lova dia efa nomeny ray aman-dreny anao hoe ireto a dia efa anao, kanefa mbola eo izy ireo a, dia mbola tsy hainao a no mandidy sy manapaka amin'iny fa ireo ray aman-dreny ihany ohatra, fa rehefa tsy eo intsony zareo, zay vao tena hainao a no miandraikitra azy ireo. Zany hoe efa azonao ireo, kanefa ny vokatsoa sy ny zavatra rehetra momba zay dia mbola tsy tena tanteraka eo aminao. Jerentsika amin'izay ny soratra masina momba izany. Ny momba ny famonjenantsika dia efa vita, na dia mbola tsy eo amintsika aza. Efa azontsika ny fitsanganan'ny tena maty, na dia mbola tsy hainanao azy zany. Efa azontsika ny fiainana mandrakizay, na dia tsy tena mbola ao anatiny tsara azy ianao. Efa azontsika ny fiainana eo ambany fanatrehan'Andriamanitra, zany hoe ny fiainanao dia eo ambany fanaraha-mason'Andriamanitra sy ny fanatrehany, kanefa dia mety tsy tianao zany hoe Andriamanitra tokoa ka mijery a manara-maso a manatrika a, dia ohatrany hoe tsy tsapanao zany, kanefa dia efa nomenanao. Kanefa mbola tsy hainatsika na tsapa mivatatsika zany, mbola tsy hitatsika zany, mbola tsy tsapatsika zany, ka izany no ilazana hoe mbola tsy tonga amin'ny fahataterahany. Araka ny tenin'Andriamanitra izay hitatsika teo a, dia ny teny izy hoe amin'izany andro zany. Eny, izany andro zany a dia azo lazaina hoe amin'ity andro ity koa. Zao manko no lazainao, voaomana ozy ilay fanasana lehibe. Isika dia nahazo fanasana sady entina anatrika izany fanasana izany. Izany no zavaniseho satria itsika no ilay tendrombohitry ny tompo, satria eo an-tendrombohitra no aroso ity sakafo ity, eo an-tendrombohitra no atolotra na aroso ity sakafo ity. Farafahakeliny rehefa miara-mipetraka eo miara-mipetraka amin'i Jesosy eo amin'ny latabatry ny tompo izay feno voninahitra isika, sady dio fa ny atao hoe tendrombohitry ny tompo dia eo amin'ny toerana izay onenan'ny voninahiny. Mazava arak'izany fa ny fiangonana no toerana izay ipetrahan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ny filazantsara ny voninahiny ka hita eo amin'ny filazantsara ny vokatra entiny izay azahoana io voninahiny io. Andriamanitra dia monina amintsika tsirairay izay mino azy, tonga eo amintsika izy araka ny teny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ampivoany a. Izany ny toerana izay nampanantenan'Andriamanitra ao amin'ity faminaniana ity, ka iomana ho amin'ity fanasana lehibe ity isika, ary miomana amin'izany tokoa izy. Jereo ny fomba fiteniny sy ilazany zany: fanasana amin'ny zavatra matavy betsoka, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ny fantanena mipetraka dia hoe move ianao mahay mahafantatra hoe ity divay ity a dia divay tsara, ity divay ity a no ambony karazana. Eny, mety misy olona tokoa mahalala izany hoe ity no anisan'ny hoe divay tsara sy ny sakafo tsara, kanefa ny sary izay asehontsika eto, asehon'Andriamanitra eto amin'ity fanasana ity, dia zao no tian'Andriamanitra teneny hoe zavatra efa voafatina tsara no aroso eo, zavatra voafatina tsara no atolotra izay ao anatin'ny fanasana. Ka moa ve misy fanasana hafa hitanao fa tsara noho ny fanasan'ny tompo? Eo no andraisantsika azy, ny tenany sy ny rany miaraka aminy. Eo koa no andraisantsika ny zavatra rehetra izay efa azony ho antsika. Ka noho ny fahasoavany sy ny tenina mpanantenainy dia ny zavatra rehetra ao amin'iray ao an-danitra izay efa nomeny an'i Jesosy. Zany hoe eo amin'ny fanasan'ny tompo io no andraisantsika azy, andraisantsika an'i Jesosy, ary andraisantsika koa ny zavatra rehetra entiny zany, ny fahasoavana sy ny fampanantenana rehetra. Ity fanasana izay lazain'ny bokin' Isaia toko fa 25:5 ka hatramin'ny 7 ity
ity fanasana voalaza ato ity dia ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty amin'ny fivoahantsika avy ao amin'ny fasana ny seho ho antsika ity fanasana ity dia ny ao amin'ny fiainana mandrakizay zany izay lavitry ny fahotana sy ny vokatr' izany fahotana izany. Ao amin'io fanasana io, ao an-danitra zany, ao aorianan'ny ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty dia tsy misy intsony ny fanaintainana, tsy misy intsony ny aretina, tsy misy intsony ny alahelo ary tsy misy fahafatesana intsony. Ity fanasana ity lalay zany Jesosy hoe fety ny fampakaram-bady izay efa nolazainy tamin'ny fanoharana maro samihafa ao amin'ny Baiboly ary izay antsointsika hoe fety ny fampakaram-bady ny zanak'olona sy ny ampakarina dia ny fiangonana izany. Ity fanasana ity dia ny fiainana mandrakizay sy ny momba ny famonjena. Sady dio izao, efa azontsika ireo zavatra ireo ankehitriny, kanefa mbola tsy mahatsapa izany ara-batana isika ankehitriny. Na izany aza, ity fety fanasana lehibe ity dia efa eo anoloantsika, efa eo anatrehantsika, izay efa atomboka ao amin'ny fiangonana izany fanasana izany. Ny zavatra iseho ao amin'ity fanasana ity koa, araky ny voasoratra amin'ny Isaia io dia ny hoe fanalana ny sarona izay narakotra ny firenena rehetra. Ity rakotra ity dia ny fahafatesana, ary io ny nandrakotra ny firenena rehetra. Ary matoa voatonony eto zany hoe fahafatesana izany dia tsy ho antsika akory io, fa aterin'Andriamanitra izany, faranan'Andriamanitra ny resaka momba ny fahafatesana. Izany koa no antony ilazana amintsika fa efa manomboka ity fety fanasana ity. Andriamanitra dia efa nandevina ny fahafatesana izy, efa nofaranan'Andriamanitra ny fahafatesana tamin'ny nanomboana ny teo amin'ny hazo fijaliana ny zanan'ilay tokana mba hisolo antsika. Ary zany no vaovao mafaly eto amin'ny filazantsara. Efa noravan' Jesosy ny fahafatesana, efa isolon'Andriamanitra ilay rakotra mandrakotra ny olona rehetra na aiza na aiza misy azy. Maty ry havana ny fahafatesana, maty ho an'ny rehetra zany, novonoina ny fahafatesana ary resy, satria ny fiainana dia tsy azo ny fahafatesana asombaina. Ary le fiainana amin'ny fitsanganana amin'ny maty miala vaoapasana tahaka ny tamin'ny pasika maraina dia efa nosomban'i Jesosy ny fahafatesana tamin'ny nivoahany tao amin'ny fasana. Izany koa dia tafiditra amin'ilay hoe efa iainana sahady zany nefa mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahany. Marina ireo rehetrareo efa azontsika nefa mbola tsy hitantsika sy tsy mbola sitrahana tanteraka amin'ny fomba feno sy amin'ny mpifaliana. Ka rehefa tonga ty andro lehibe ity ka ho tsapany tsirairay ireo dia ho faly tanteraka isika ka hiteny hoe indro ny andriamanitsika, satria dia hita azy tokoa isika amin'izay fotoana izay. Ny famonjena izay andrasantsika, izay efa nandrasan'ny olona hatr'izay hatr'izay koa dia efa azo ny fandresentsika, efa noravana ny fahafatesana. Ny antsoin'ny olona ankehitriny hoe fahafatesana ry havana dia hitantsika sy tsapatsika fa varavarana ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Varavarana hidirantsika any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Isika dia ho faty ara-batana miala amin'izao tontolo izao sy miala amin'ity nofo ity. Ny fiverenan'i Kristy no mialoha, ny fiverenan'i Kristy any amin'ny raha ao an-lanitra no mialoha ity andro avy voalaza amintsika amin'ny famolaniana ato amin'ny Isaia ity. Ny fahafatesana matetika dia miaraka amin'ny tomany sy ny fahoriana. Rehefa tonga zany ny fahafatesana dia misy ny tomany, misy ny fahoriana. Ho antsika izay efa mahalala sy mino dia mety tokoa ny alahelo, misy alahelo noho ny fifandaozana, misy alahelo noho ny fisarahana amin'ny havana sy ny olotiana. Fa le olona le fisarahana ny tokony hampalahelo antsika fa tsy le olona, satria ilay olona dia efa lasa ao amin'Andriamanitra, efa miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahoriana, ny fangiry firiana ary ny alahelo dia natiora ny fahafatesana ireny ka iantsoana azy hoe fahavalo. Fa ny filazantsara kosa nefa dia mamarana izany rehetra izany.
koa satria nitsangana tamin'ny maty jesosy. Isika koa dia hitsangana amin'ny maty. Ny fitsanganana tamin'ny maty no antoka sy ho fampisehoana fa toy izany koa isika aoriana. Hitantsika ny fifaliana na dia tsy mbola tsapantsika tsara aza ratsy amin'izay andro izay. Ho tongo izany andro izany amin'ny fitsanganantsika amin'ny maty ary izany no anisan'ny filazan tsara lehibe ihany koa. Hitsangana hiala tao am-pasana isika, hiova ny vatantsika ka hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny ho fiainana ao dia tena amin'ny fifaliana tokoa. Izany no andro izay ampanantenaina ato amin'ity teksta na ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ato amin'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy enina ka hatramin'ny fahasivy ity izay ho tonga aoriana. Izao no voasoratra ao koa: Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra. Ny fijaliana dia efa taloha ireny satria ny zavatra rehetra mahatonga fahoriana dia efa nofaranana tahaka ny ranomaso. Riavana, ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana, aretina, fahoriana, fahakiviana. Eny, ny vokatry ny fahotana dia fahatezerana, tahotra, tsy fisian'ny fanantenana. Ireo vokatry ny fahotana ireo dia lasa avokoa, levona avokoa, isoron'Andriamanitra avokoa izay mahatonga fijaliana rehetra ka soloan'ny fifaliana amin'ny fahafantarantsika izany. Rehefa hotantsika ireo rehetrarehetra ireo dia hotitsika satria tsy very isika. Izany no andro ho andro mpifaliana tokoa satria hitan'Andriamanitra isika ary izany no zavatra izay andrasantsika. Hoy Isaia, izay koa ny teniny ao amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia amin'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy: sady manafa tondromaso ny olona izy eny amin'ny tany rehetra. Manafa tondromaso ny olona izy eny amin'ny tany rehetra. Ny fahotana natao ry havana no tondromaso mahazo antsika, mahazo ny olona, sy ny fahafatesana noho ny fahotana. Andriamanitra mantsy dia nahary antsika mba hiaraka amin'ny mandrakizay. Noariana isika mba hanana fiombonana aminy. Noariana isika mba hiaina amin'ny fitiavany sy miaina ny voninahiny. Noariana isika mba hiaina amin'ny fisaorana sy ny fifaliana noho ny hatsarany sy noho ny habetsaky ny fanomezana izay omeny antsika. Ny fahotana nataontsika nefa ny mahatonga izany rehetrarehetra izany tsy ho tanteraka amintsika, sady tsy afaka manala tena ao anatin'izany isika. Tsy afaka manohitra ny fahotanantsika, tsy manana hery anoerana ny fahotana isika. Andriamanitra no manala antsika ao anatin'izany fahotana izany. Izy tena no nitondra izany teo amin'ny hazo fijaliana sady namono antsika teo amin'ny zanany lahy tokana. Noho izany no anamelohany antsika ao aminy. Voavela heloka isika ka tsy ho faty intsony afa-tsy ny nofo, ka ho afa-tondromaso isika izay noforonina tahaka ny endriny, ka lasa ankonan'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra isika, ka izany no mahafa-tondromaso antsika. Dia tena toy izany tokoa isika rehefa ravy izao tontolo izao, sady tonga ity fanasana ity satria manana satria lasa tsy manana fahotana intsony isika, ka lasa masina tahaka an'i Jesosy. Araka ny lolazain'ny soratra masina ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa hoe: ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Riavana, ny andro farany dia mbola andrasantsika ary rehefa tsy afenina amintsika intsony izany arenin'ny famonjenantsika izany, fa hiainantsika fiainana tanteraka amin'ny maha izy azy aoriana. Dia izay no andro anaovana ity fanasana ity, ka hiainana ny hatsaran'ity fanasana ity. Amin'izay andro izay dia ahitan'Andriamanitra isika ka ahafantatra azy tsy misy fisalasalana, ka ho dibom-pifaliana isika araka lazain'ny teksta teo hoe: indro Andriamanitsika izay nandrasantsika amonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika, ka aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Izao dia
afaka mamaly fantaninana napetraka tamin'ny voalohany isika hoe iza moa andriamanitra, moa ianao mahalan'andriamanitra, dia ny valo nomeny Isaia dia indro andriamanitsika. Rehefa iseho ny zavatra voalazo amin'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy, dia ho hitantsika andriamanitra ary ho fantatra ho tanteraka izy. Eo ianao vao tena mahafantatra azy. Izao ny teniny eo amin'ny Isaia hoe indro Jehovah andriamanitsika. Ireo dia azo inoana satria tenin'andriamanitra. Fa ity tenin'andriamanitra ity dia natao n'andriamanitra ho fampanantenana mba hampatanjaka ny finoantsika, ary zay no tena zava-dehibe. Efa novitain'i Jesosy ireo, saingy mbola andrasantsika ny fahataterahany sy ho tsapantsika feno sy tanteraka, ary ho hitantsika andriamanitra izay nandrasantsika. Indro Jehovah andriamanitsika. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina, izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho anitsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vody lalanao
2: isaia toko favalo amin'ny dimampolo andiny favalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy miova
1: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa ora
4: tolakandro
1: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro trambaritra sahala rta rff
5: ho antsika eto tsirabe sy ny manodidina rindrakira miavaka irahana amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo. Izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary. Ny tapakila dia azo jifainy eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary nasan'andriamanitra ho tsara toany.

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

atolotra i pastora manorabary. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra fitiavanao, efa naseho aminao mandrakariva taminay izany mahafitiavana anao izany, ka nomenao hatramin'ny zanaka ho lahy tokana mba ho mpamonjy sy mpanavitra anay ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay noho ny tsy fanananay fitiavana, ka nankahalanay ny namanay hatramin'izay, ary izany fankahalana izany dia fantatray fa tena fahotana tokoa eo imasonao. Ary mangataka aminao koa zahay, mba omeo anay ny fo madio sy fo nofo, ka hiala aminay ny fo vato tsy manam-pitiavana. Aoka ho ato anatinay mandrakariva izany toetra tsara avy aminao izany, mba hielezan'ny fitiavanao ka tonga anay olona rehetra hifankatia, araka ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, izay anononanay koa izany fivavahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratany Jaona toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Ry havana malala ho aminareo mandrakariva nefa soavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny apôstôly Jaona dia efa fantatsika fa nanoratra ny filazantsaran'i Jaona sy ny epistily telo, Jaona voalohany, Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Ary mbola ny apôstôly Jaona koa no nanoratra ny boky ny fanambarana fantatsika amin'ny hoe bokyn'ny Apokalipsy, ilay boky farany ao amin'ny Baiboly. Ireo boky dimy ireo, indrindra ireo filazantsara sy epistily, araka ny filazan'ny mpandinika ara Baiboly, dia manome lanja lehibe tokoa ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Ankoatr'izany, dia mbola ny apôstôly Jaona koa ihany koa ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo sy Jaona toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny faharoapolo hoe ilay tian' Jesosy, ilay tian' Jesosy, ilay mpianatra tian' Jesosy, ilay niankina teo atratran'i Jesosy. Ireo ary no isany nahatonga ny kristianina sy ny mpandinika iantso an'i Jaona matetika hoe apôstôlin'ny fitiavana. Jaona dia antsoina hoe apôstôlin'ny fitiavana. Fa maninona ary no tena indraindrainy Jaona toy izany ny fitiavana? Ovalentsika. Arakaraka ny toe-panahin'ny olona nanoratra, ary arakaraka ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, arakaraka ny hiraka nampandraiketan'Andriamanitra azy no fomba fanoratry ny apôstôly. Ka tsy hisalasalana fa izay no nahatonga ny Jaona ho fantatra manokana tamin'ny fitoriany sy ny fanindraindrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Koa raha miresaka manokana ny amin'ny fitiavana ary isika androany, dia andeha ho tsorona avy hatrany fa mendrika indrindra raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavana. Fa isika dia kristianina, isika dia manana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ho Andriamanitra tompo itsika. Nefa io Andriamanitra tompo itsika io dia aoka tsy ho adino fa io dia Andriamanitra fitiavana. Milazan'izany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho ny fitiavana no namorona an'Andriamanitra antsika olombelona, noho ny fitiavana no naniriny fatratra ny zanak'olombelona ho velona mandrakizay ao amin'ny fahasambarana tanteraka, noho ny fitiavana no tsy namelany antsika olombelona ihany ho faty amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa mbola nanirahany an'i Jesosy Kristy zanany mba hamonjy izao tontolo izao rehefa lavo tao anatin'ny fahotana. Nomenany zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana
Andriamanitra dia filaminana, fahasambarana, fiadanana. Tsy mahagaga raha toa ka ny fitiavana dia miteraka fahatsarana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ahitantsika ny toetra ny fitiavana. Maharo-po, tsy mirehare, tsy mitadiny azy, mandefitra, manantena, maharitra, tsy mora sosotra sy ny sisa tsy voatanisa fa hitantsika ao izany. Raha jerentsika ireo dia hita fa toetra tsara avokoa no ao amin'ny fitiavana. Toetra tsara avokoa no ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy faharatsiana na dia kely akory aza. Mahatonga antsika hahatsora hanatsoaka hevitra izany hoe ny fitiavana no antoky ny hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ny fitiavana no antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe voalohany Andriamanitra dia fitiavana, faharoa ny fitiavana mahatonga fiadanana. Tsy tokony ho gaga isika hoe aho raha ny didim-pitiavana no didy lehibe sady vaovao navelan'i Jesosy mba ho tandremantsika eto an-tany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amin'ny telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ahoana nefa no hahatanteraka izany fifankatiavana izany? Ny olona iray tia ny olona iray ary olona tiany io koa dia tia azy. Izay no atao hoe fifankatiavana. Raha jerena dia miatomboka amin'ny tsirairay mamelona ny fitiavana ao anatiny no hahatanteraka izany fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina eo amin'ny samy olombelona rehetra izany. Ary tsy zavatra mory io fa mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay izay vao tonga amin'ny fahatanterahany. Tsy maintsy mbola ao mantsy alohan'ny fitiavana ny tena. Ka raha misy olona manao izay ratsy amin'ny tena dia tonga ny fakahalana sy ny fananganana ho fahavalo aniny olona iny. Na ianao aza, rehefa amin'ny fotoana mahahosahosa ara-panahinao iny dia azo antoka fa mahatsiaro lotika ao am-pora mahatsiaro ny ratsy nataon'ny olona taminao. Tsy mbola ao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Nefa tsy izany ny didin'i Jesosy izay mbola hampahatsiahivan'ny Jaona eto sy hampahatsiahivany mandrakariva ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Ny didin'i Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika olombelona rehetra, hitiavantsika ny olombelona rehetra na ny fahavalontsika aza dia asainy tiavintsika. Na ny manentsika antsika aza dia asainy etintsika ambavaka. Raha tianao hisy fifankatiavana eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo misy anao dia atomboy ao anatinao alohary ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny olona rehetra. Mangata mandrakariva amin'Andriamanitra mba homeny anao ny fitiavana. Fa indrindra mba hahazoanao izany fitiavana izany, mialoha izay rehetra izay dia aza mitsahatra. Eny, aza mitsahatra ny mangataka amin'i Jesosy ny mba hitiavana ho azy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny fitiavana rehetra. Ny mba hitiavanao an'i Jesosy ambony ny fitiavana rehetra. Fa mbola hijaonina ihany mantsy no mampahatsiahy antsika fa tokony ho tia an'Andriamanitra sy Jesosy antsika. Fa hoy izy ao amin'ny epistily voalohany soratany toko fahaefatra andininy fahasivy ambin'ny folo hoe isika tia, izany hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ary ny fanananao izany fitiavana an'i Kristy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra izany koa no hiteraka fitiavana ny olona hafa rehetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'i Kristy no hiteraka fitiavana ny olona ao anatinao. Koa raha mitoetra ao anatinao izany fitiavana izany dia ho tsapanao fiadanana anaty, tsy mba ho tezitezitra ianao fa halaiko tezitra, tsy mba hanana fahavalo ianao fa hoavanao daholo ny olona rehetra. Ho tony mandrakariva ny fonao na dia hitanao aza fa
fa misy olona maka halanao sy mikendry hanisa ratsy anao. Tsy mba hitanao mahatehanana ve zany toetra be fitiavana zany? Koa mba hatateraka ity teniny Jaona hoe tokony hifankatia isika ity, dia voalohany ary zany tokony hanana fitiavana aloha ianao, mba hanananao ny fahafahana mizara izany fitiavana izany, ary izany fitiavana zarahanao izany ny fitiavana izany. Koa mba hatateraka ity teniny Jaona hoe tokony hifankatia isika ity, dia voalohany ary zany tokony hanana fitiavana aloha ianao, mba hanananao ny fahafahana mizara.

teny saintsaino nofinofiso izany fitiavana sy fifakatiavana ao amin'Andriamanitra izany, mba ho tonga faniriana marina ao anatinao, mba haniry marina ianao hanana izany fitiavana izany, ka hahavita dingana voalohany amin'ity fitaomany jaona ity hoe tokony hifankatia isika. Koa dia mirary toromaso mamoanao eo ambany fitiavana sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa ny Tompo mombanao ho aminao any amin'ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabatsika lehilahy rehetra indray a, ao ihany koa ianareo vehivavy a izay manaraka tsy tapaka ny fandarana mitadiny rahalahiko ao. Araka ny mahazatra antsika moa a, dia ny namanao Lovandria Mahay Mizakatra any a no manolotra anao ny fandarana mitadiny rahalahiko ao amin'ity tapa-potoana izay anjarantsika ity. Ary arak'izany dia manolotra ny fiarabana ombampirarintsoa anao a sy ny ankonanao, ary manonona ihany koa ny fiadanan' Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo tsirairay avy. Dia alohan'ny anomboantsika ny fiarahana ary a, dia andeha atombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoanantsika. Ry Tompoandriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao zay fa lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay, ka mbola afaka manaraka izao fandarana mitadiny rahalahiko ao izao indray izahay mpanomponao. Mamela ny elokay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mipetraka feno ampelatananao ny fiainam-pananay mba ho ataonao ho mpiara-mandova ny fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akahanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mipetraka feno ampelatananao koa ny tokatrano.

Ny lehilahy rehetra mba ny fiadananao ne toetra mandrakariva amin'izy ireny tsiraray avy dia miteny anay ihany koa aminay ianao re tompoandriamanitray mangataka anao fanahy masina nazava nysainay tsiraray avy andraisanay ny fampianarana sy ny fampahirezana omenao anay mba hahatonga anay ho lehilahy matahotra anao ry tompoandriamanitray. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary mpianoajaina, tahaka ny mahazatra antsika mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina isika ka dia hoentsika mangataka ny amin'ny fanahy masina ny hira larana fa raika amby sivifolo amby zato amin'ny firana FFPM mitondra ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao ry ray. Hira larana fa raika amby sivifolo amby zato amin'ny firana FFPM.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina izay nanolotra antsika izay hira ao amin'ny firana FFPM malaharana faraiky misivifolo amin'nyzato izay. Dia misaotra anao ihany koa indrindra ho anao izay izao vao manokatra ny onjam-peo a, dia misaotra anao ny safidy an'izany onjam-peontsika izany. Ao anatin'ny fandaharana mitadin-dralahiko a isika anio. Dia ny lohahevitra horesantsika eto indray a dia ny hoe isika lehilahy eo anatrehan'ny fahatahorana an' Jehovah, ny fahatahorana an' Jehovah. Misy tenin'Andriamanitra izay iompanantsika dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Deuteronomy toko fahaenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitrareo hampianarina anareo mba harainareo any amin'ny tany izay aleanareo holovana, mba hatahoranao an' Jehovah Andriamanitra ao hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Amen. Izay izany no lohahevitra resantsika ny amin'izay hoe isika lehilahy eo anatrehan'izany hoe fahatahorana an' Jehovah izany. Raha vao miresaka an'izay fahatahorana an' Jehovah izay, tsika tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny Testamenta taloha ny amin'izany hoe fahatahorana an' Jehovah izany dia zavatra tsara sy zavatra mahasalama ara-panahy ary aloharanon'ny fahendrena marina. Raha jerentsika ao amin'ny oabolana toko fahasivy andininy fahafolo dia ambaranao hoe ny fahatahorana an' Jehovah ozy no loharanom-pahendrena. Ny fahatahorana an' Jehovah no voalohampahendrena, izay ngamba ny marimarina kokoa. Dia raha jerentsika amin'ny ankapobeny a dia misy kajy efatra ny momba n'izany hoe tahotra izany. Jerentsika izany aloha ny amin'ilay hoe tahotra mba hahafantarantsika hoe ny amin'izany fahatahorana an' Jehovah izany. Ka ny tahotra izany, ny voalohany izany a dia tahotra manandevo na tahotra avy amin'ny devoly. Ny faharoa ihany koa dia tahotra olona fotsiny izao, araka ny oabolana toko fahasivy amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo. Ny fahatelo a dia ny tahotra voajanahary loza amin'ny tontolo hita maso, ohatra izany mandeha amin'ny alina ianao dia matahotra, dia ao anatin'izay izany a izay le hoe tontolo hita maso izay. Ary ny fahaefatra faran'izay horesantsika bebe kokoa dia ny amin'ny hoe ny tahotra masina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Izay izany no zavatra horesantsika eto. Ka ity farany ity ity resaka ity fahaefatra ity io no fahatahorana an' Jehovah izany izay resantsika eo. Ka ny testamenta taloha dia mampiseho ny fahatahorana an' Jehovah ho safidy. Afaka jerentsika kely eo amin'ny bokyny oabolana toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo. Oabolana toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo, vakiitsika io satria fohy io tenin'Andriamanitra io a, amin'ny anaran'i Jesosy: satria nakahala ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an' Jehovah. Izay le ambarako teo hoe ny fahatahorana an' Jehovah dia safidy io, ary fanomezan'Andriamanitra azo avy amin'ny fanahiny ihany koa. Izany hoe ny fahatahorana an' Jehovah dia safidy izay isy ny fanapaha-kevitry ny finiavantsika hamaly ny fanasana feny fahasoavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Ka rehefa matahotra an' Jehovah marina isika dia ho afaka amin'ny fanandevozana amin'ny tahotra tsy ara-dalàna sy ny tahotra avy amin'ny devoly. Ka andao ary jerentsika hoe inona moa ndikany hoe fahatahorana an' Jehovah. Ny fahatahorana an' Jehovah moa izany dia mazava ho azy hoe matahotra e, matahotra an' Jehovah dia mahasana ihany koa ny lafiny samihafa amin'ny fifandraisan'ny mpino an'Andriamanitra. Voalohany dia hoe zava-dehibe amin'ny fahatahorana an' Jehovah ny fahalalana an'izay hoe fahamasinan'izay, ary eo ihany koa ny fahalalanany fitsarany mitsara io Andriamanitra io dia manana izay miteraka izay hoe tahotra an' Jehovah izay, ary eo ihany koa ny fahamarinany a, ary etsy an-daniny a ny fitiavany sy ny famindrapony. Izay izany, ary ny tena zava-dehibe dia le ny fahalalana azy sy ny fahazahoana tsara ny maha izy azy na ny maha Andriamanitra azy. Ka ny fahatahorana an' Jehovah dia mifototra amin'ny fandresen-dahatra fa Andriamanitra dia masina, ary ny toetra ny maha izy azy a dia mitarika azy hitsara ny
fahotantsika zanak'olombelona. Faharoa manaraka zany de zao, ny fahatoran'i Jehovah ihany koa de mitaky fahalalana ilay masina ka mijery azy amin'ny tahotra masina sy ny fiakofana, ary manaja an'Andriamanitra, mahaandriamanitra azy noho ny voninahitra ny lehibea sy ny fahamasinany a, ny fiandrianany ary ny heriny. Ohatra, rehefa nahitan'Andriamanitra nyseho tamin'ny alalan'ny kotroka sy ny tselatra tao amin'ny rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra Sinay a, sy ny hetripetra ny tsofina mafy ny zanak'Israely, de naniny nangovotra daholo ny olona ary nangovotra noho zay tahotra an'izay ao amin'ny Eksodosy toko fasivy amby folo. Afakavaka antsika izy tsara zany fa lavalava moa izy io. Ary nangataka ny Mosesy mba hiteniny afatra Andriamanitra fa tsy Andriamanitra mivantana no iteny aminy. Tahony natahotra zany izy, de tonga de Mosesy no nangatahan'ireo zanak'Israely ireo. Ny mpanao salamo ihany koa amin'ny fisaitsainana an'Andriamanitra ho mpahary de manambara mazava hoe aoka atahotra an' Jehovah ny tany rehetra ozy, aoka atahotra an' Jehovah ny tany rehetra, ary aoka ozy angovotra eo anatrehany mponina rehetra amin'izao tontolo izao, fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny fahavalo sy ny andinin'ny fahasivy no ahitantsika izay. Fahatelo manaraka an'izany de zao, ny tena fahatorana an' Jehovah de mitarika antsika lehilahympino hametraka ny finoany sy ny fahatokiny ao aminy, ary matoky rery izy rery no itokisana mba hahatonga atsika mba ho lehilahy vovonjy. Ohatra, rehefa avy nita ny ranomasina mena tany amin'ny tany maina sy nahita ny fandrianana lehibe ny tafika ny Egipta, de reto zanak'Israely reto a natahotra an' Jehovah rehefa nahita an'izay hoe fitondrana an'izay hoe nentin'Andriamanitra tany amin'ny ranomasina mena izy a, de nandeha tany amin'ny tany maina, de natahotra an' Jehovah ny Egiptianina. Rehefa nentiny zany zanak'Israely, nentin'Andriamanitra zanak'Israely dia nanana fahatahorana an' Jehovah reto Egiptianina reto, ary ny zanak'Israely ihany koa de natahotra an' Jehovah Andriamanitra nahita an'izay zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'izay, de nino a an'ny Jehovah Andriamanitra. De tahaka an'izany koa ny mpanao salamo de miatso ny olona rehetra izay matahotra an' Jehovah mba hatoky an' Jehovah ny amin'ny heriny sy ny ampingany ao amin'ny salamo fahadimy amby folo amby zato andininy faraika amby folo. Raha lazaina amin'ny hoe fomba hafa zany a ty hoe fahatahorana an' Jehovah ty, de miteraka fahatokiana feno fanantenana sy fiankinana amin'ny Jehovah Andriamanitra, ary tsy mahagaga zany satria raha vovonjy ny olona de mandray ny fitiavany feno famelan-keloka sy famindrapo. Ary ao anatin'izay fahatorana an' Jehovah zay ny fanekena fa misy vokatra ratsy ny fahotana, ka amin'ny fotoana mety sy amin'ny mandrakizain'Andriamanitra de manana fahefana hanafa izay tsy makatoa ny lalàny marina izy Andriamanitra. Ka rehefa nanota tao amin'ny Isaia Edena Adama sy Eva de natahotra, ka nanandrana ny afina, nanandrana ny afina ny amin'izay hoe fanatrehan'Andriamanitra zay ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo, de miresaka an'izay. Mosesy ihany koa de nahatsapa io lafiny amin'ny fahatorana an'Andriamanitra io rehefa nivavaka efapolo andro efapolo alina ho an'ny zanak'Israely izy a, izay zanak'Israely feno fahotana, fa natahotra ny fahavonirana sy ny fahatezerana ozy zany nambaran'ny Mosesy, ary izay nahatezeran' Jehovah taminareo ozy izy a handrianana anareo. Deuteronomy toko fahasivy andininy fahasivy amby folo zao no ambarany ao hoe, fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana aho zay nahatezeran'ny Jehovah taminareo handrianana anareo. Zay no ambarany ao amin'io a Deuteronomy toko fahasivy andininy fahasivy amby folo. Ezantsika vakina zay mba fohifohy fa nylavalava de mba entanina isika hamaky an'izay. De tahaka an'izany koa raha iresaka ndretsika amin'ny testamenta vaovao a, raha voavy nanaiky famaliana sy ny fitsarana ho avy amin'Andriamanitra dia nanoratra hoe mpanoratra amin'ny bokyn'ny Hebreo. Zao nambarany amin'ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy, zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Ataontsika aloha angataka hira anankiray indray a ao amin'ny namana teknisianinao a, de ny hirandrareo EM Santa Stefana Anatiazo, mitondra ny lohateny hoe Matahora.

Mataura, izay no lohatenin'ny hira iny, hirandrareo EEM Santa Stefana anaty hazo no mihira izay hira izay. Isaorantsika ihany koa ny teknisiana tamin'ny nanolorenantsika izay hira, mafinaritra dia mafinaritra izay. Ndao toizantsika indray ary aloha no niresaka eny. Hitantsika aloha izay ny amin'iny hoe inona moa ny dikany hoe fahatahorana an'i Jehovah iny, fa andao indray hijery ndray antsika hoe inona moa no antony tokony hatahorantsika an'i Jehovah, indrindra sika lehilahy raim-pianakaviana, inona ny tokony antony hatahorantsika an'i Jehovah. Amin'ny fitadidiana ny dikany hoe fahatahorana an'i Jehovah dia ireto antony manaraka ireto no hatahorana azy. Voalohany dia izao, tokony atahotra an'i Jehovah isika noho inona? Noho ny fahefany amin'ny mampahary ny zavatra rehetra sy ny olona mahary antsika lehilahy azy. Ary antsika lehilahy no novolavolan'Andriamanitra sika no namboariny, ka eo anatrehan'izay fanamboarany antsika zay amin'ny mahapara izay dia tokony hatahotra an'i Jehovah isika lehilahy. Fa manaraka an'izay dia izao, ny fahitana ihany koa fa ny fahefan'Andriamanitra mahatahotra sy ny fahefany mitohy miatra amin'ny zava-boary sy amin'ny taranak'olombelona dia efa ampy ihany koa ahatonga ny taranak'olombelona hatahotra azy hatrany hatrany. Ary ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fisarahany ary ny fanoherany hatrany ny fahotana sy ny tsy fahamarinana dia mahatonga antsika lehilahy ihany koa hatahotra an'izy tompon'Andriamanitra. Fahatelo, ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao ihany koa amin'ny andro farany dia mahatonga antsika hatahotra azy izay mitsara ny tsy fahamarinana sy ny heloka. Matahotra ny mpitsara antsika, ohatrantsika rehefa eny amin'ny tribonaly eny iza natahorantsika voalohany, ny mpitsara natahorantsika rehefa manao meloka antsika. Fa rehefa tsy manao meloka antsika tsy matahotra azy, fa rehefa manao fahotana antsika dia matahotra an'ireny mpitsara ireny. Fahamarinana lehibe somarina ao amin'ny soratra masina ny tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantanan'ny fiainany, dia ireny rehetrarehetra ireny dia anisan'ny atahorantsika an'Andriamanitra daholo. Fahamarinana lehibe somarina ao amin'ny soratra masina ny amin'izany hoe andro fitsarana farany izany, ary indrindraindrindra hitsararan'ny olona tsirairay ao amin'ny soratra masina izay araka nambarako teo hoe tatitra ny amin'ny nataony sy ny fitantanan'ny fiainany. Fa efatra dia izao, nampanantena ny hitaisy amin'ny voninahitra izay rehetra matahotra azy Andriamanitra. Noho izany noho izay fampanantenana izay dia tokony hatahotra an'Andriamanitra isika lehilahy. Ka ny valan'izay fahatahorana an'i Jehovah izay dia harena sy voninahitra ary fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Hebreana toko faharoa amby roapolo andininy faefatra dia manambarana izany. Ao anatin'ny fitahina nampanantenana hafa ny fiarovana amin'ny fahafatesana dia anisany ihany koa tokony hatahorana an'i Jehovah. Anisany tokony hatahorana an'i Jehovah ihany koa ny fanomezana izay ilayntsika isan'andro ary ny fahaelavelona. Ka izay matahotra an'i Jehovah dia mahafantatra fa tsara lavitra ny fiainan'ny olona matahotra an'Andriamanitra, na inona na inona zavatra mitranga ao amin'ny tontolo manodidina azy. Dia reto misy toetra vitsivitsy ngambany eo amin'ny hitantsika hoe firy no atsikana an'izay, fa tokotokony eo amin'ny fito eo rehefa isantsika le izy. Toetra fito amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy ny vokany eo amin'ny fiainantsika. Voalohany dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah dia mahatonga antsika hakatohan'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana sarotra indrindra aza, tahaka ny fitsapanan'ny Abrahama rehefa nasain'Andriamanitra nolotra ny zanany lahytokana ho fanatitra ho vonoina teo anatrehan'ny alitara izy. Dia manaraka izay araka ny mpanao salamo ihany koa, ny fahatahorana an'i Jehovah dia midika ho fankasitrahana sy fitandremana ny didiny ao amin'ny salamo fasika mifolo amin'nyzato andiny fahatelo amby enimpolo dia milaza an'izay hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny bokyn'ny mpitory teny ihany koa ny tena hoe dikany hoe fiainana dia voafitina amin'ny teny fohy mandidy anankiroa, manao hoe Andriamanitra ozy no atahory ary ny didiny no tandremo. Dia reto teny mandidy roa ireo dia mitondra fahafenoana sy antony iainana izay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety hoe misy zavatra hoe raha maky ny ao amin'ny mpitory teny toko voalohany antsika andininy sy ny andininy sy ny toko faharoa dia milaza an'izay hoe ireo teny mandidy roa ireo
dia mitondra fahafenoana sy ny anton'ny iainana izay mifanohitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany ao amin'izany mpitoroteny izany. Ny faharoa dia izao, ny fahatorana Jehovah ihany koa dia mahatonga antsika handany fahotana sy iodina amin'izany hoe faharatsiana izany. Mosesy moa rehefa niteny tamin'olona izy hoe dia izao nyteneniny, fa tonga ozy Andriamanitra mba hizahatoetra anareo ary mba ho anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy anontanareo. Ny Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo milaza an'izay. Ka zao na iza na iza faly miaina amin'ny fiainam-paharatsiana dia manota izany olona izany, satria maninona? Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Fahatelo dia zao, ny fahatahoranan'i Jehovah ihany koa dia miseho amin'ny tahotra lehibe ny amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra sy ny fahatezerany. Ny zavatra lehibe azo tsoahana dia ny tokony ampianaran'ny atsika lehilahy mpino a ny zanantsika mba hatahotra an'Andriamanitra amin'ny fanazarana azy akahala amin'ny fahotana sy fanafakazarana azy ihany koa itia ny didin'Andriamanitra marina. Dia ny baiboly dia manambara mandrakariva fa ny fahatahorana Jehovah no fiandoham-pahendrena, izay le nitenentsika teo amin'ny oabolana toko fahasivy andinin'ny fahafolo, satria ny tanjona dia fototra amin'ny fitaizana ny zanantsika lehilahy mba hahatonga azy ireny a hahatonga andreny zanakantsika ireny iaina amin'ny fampianarana fototra an'Andriamanitra ny amin'ny fahendrena, ary mahatonga ihany koa ny fampianarana azy mba hanana fahatahorana an'i Jehovah izay ataontsika hoe dingana voalohany, izay mety hoe manano sarotra fa tsy maintsy ataontsika izay amin'ny ray aman-dreny antsika sy ray aman-dreny atao hoe loham-pianakavianantsika lehilahy ao amin'izany tokantrano izany. Fahaefatra dia izao, ny fahatahorana an'i Jehovah dia mitondra ny zavatra amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiakohoka sy hanaja azy. Izay izany ny fahatahorana an'i Jehovah, ary hanompo an'Andriamanitra ihany koa amin'izay mahay izy azy rehetra izay. Ary raha tena manana an'izany hoe fahatahoran'Andriamanitra izany isika lehilahy dia manome voninahitra an'izany Andriamanitra izany, manome voninahitra mahatompo azy. Jerentsika ty moa izany, satria resakantsika lehilahy ty dia lehilahy foana aloha ny tena resany, fa zao a Davida dia mampitovy ny fiangonana, mampitovy ny fiangonana amin'ireo izay matahotra azy. Ary amin'ny andro farany a dia iso izy anjely hanambara ny filazantsara mandrakizay ho an'izay rehetra eto an-tany. Dia hoe izao nambarany anjely amin'izany, matahoran'Andriamanitra ozy ka home voninahitra izy, miakofa eo anylohan'izay manao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tolontsika isaintoko elindray ao anatin'ny hira izay hirain'ny zareo kerdom mahandro 67 hektara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe eo akaikin'Andriamanitra.

0: Ie dia efa somary mamaraparana ny sika faraka ny nambarako teo hoe misy zavatra fito izay resantsika ao anatin'izay hoe fahatahoran'Andriamanitra izay dia efa andresantsika teo ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra fa faraparanantsika amin'ireo taona koroa farany ireto ny resaka satria ny fotoanantsika moa manabetra. Dia izao ny fahatahoranan'i Jehovah dia mitondra fanamasinana amin'ny vahoakan'Andriamanitra, mitondra fanamasinana ho antsika lehilahy ihany koa izay fahatahoranan'i Jehovah izay. Ka tahaka ny fisian'ny fanamasinana vokatry ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia misy ihany koa izany fanamasinana vokatry ny tahotra ny Jehovah. Ka mahatonga antsika lehilahy hifehy hiaro ny lehilahyntsika mba hahatonga antsika hitandrany amin'izay lazaintsika sy ny hahamaroany tenintsika. Mila mitandrana isika raim-pianakaviana eo anatrehan'ny teny ary mety mandratra nyireny renim-pianakaviana ireny, ka rehefa vitantsika le teny izay tsy voalanjalanjantsika dia manenina isika rehefa avy eo. Ka izao ihany koa miaro antsika amin'ny fandotoana ny feomfetretantsika ny faharavan'ny fisaitsainantsika ara-moraly, ary dia izao madio sy manadio ny tahotra an' Jehovah. Madio sy manadio ny tahotra an' Jehovah, ary izy ihany koa dia manamasina izany tahotra an' Jehovah izany. Farany dia izao, ny fahatahorana an' Jehovah dia mahatonga antsika hanompo amin'ny saina tsy miovaova, ka mahatonga antsika lehilahy hiditra ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ary ny fahafito farany dia izao, ny fahatahorana an' Jehovah dia arahan'ny fahatokiana sy ny fahazonaina ara-panahy ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia mampifandray mivantana ny fahatahorana an' Jehovah amin'ny fampahirezana ny fanahy masina, ny fampahirezan'ny fanahy masina. Ary amin'ny andaniny izay rehetra velona amin'ny tsy fahatahorana an' Jehovah dia tsy manana teny fikasanany amin'ny fanatrehany, tsy manana fahatahorana an' Jehovah ihany koa izay olona tsy mahita fitia amin'ny zany tompon'Andriamanitra izany. Ary amin'ny ankilany dia izao, ireo izay matahotra an' Jehovah sy makato azy amin'ny fo dia mahatsapa fandriam-pahalemana ara-panahy amin'ny fiainany sy ny fahasoavana mampahomby, ary hery avy amin'ny fanahy masiny afaka hananana antoka ireo fa Andriamanitra hanafaka azy amin'ny fahafatesany. Dia ny olona izay matahotra an' Jehovah dia tsy matahotra na inona inona. Isika lehilahy izay matahotra an' Jehovah dia tsy matahotahotra na inona inona. Isika lehilahy izay tsy matahotra an' Jehovah ihany koa nefa dia mora matahotra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia izay indray no azontsika resahana fa dia ny teny dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ary izy tompo hanome fahatahorana ho antsika lehilahy amin'izany fahatahorana an' Jehovah Andriamanitra izany, mba hananantsika fiainana feno fahasambarana ao amin'ilay Jehovah Andriamanitsika. Ary Jesosy Kristy ihany koa dia handrotsaka ny fiadanany amintsika lehilahy tsirairay avy. Dia izay no fandarantsika indray amin'ity anio ity raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herin'ny anio indray. Fa alohan'ny hamaranantsika ny fotoana dia andeha ho faranantsika amin'ny vavaka. Misaotra anao izay tompo Andriamanitra fanampahafantarinao, anaindray ny fahalehibeazanao amin'ny alalan'ny fahatahoranao izay tompo Andriamanitra lehibe indrindra, ary mifehy ny fiainanay lehilahy mpanomponao. Dia mamela ny elokay eo anatrehan'izay tsaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Dia apetraka feona ampelatananao ny tokantrano lehilahy rehetra mba mpafitahina sy ny fahasoavanao mandrakariva, ka mba ho tokantrano anjaka ny fahatahorana anao ry tompon'Andriamanitra ay. Dia mitenena aminay ianao fa miaino anao isan'andro isan'andro ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no navavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary mpiaino namana dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata 10:30 minitra
2: izay arainao eto amin'ny radio feony filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:15.
1: FM 91.2 MHz.

0: Radio Feon Filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.